0: tavs mīļākais žurnāls, tagad arī internetā – privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
1: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
2: Kad saule stāv visaugstāk un nešalpo vasāru, ir laiks doties takās. Stirnbuk, saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisma, pēc sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuk LV un piedzīvo maģiskus saugriežus.
3: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.

맞은 별. 내 우주가 널 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까. 지금 매시라도 결국엔 잠시니까.

0: 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Ar Detraleks īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
2: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 €. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
3: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Šodien Latvijā saglabāsies mākoņēns laiks, tomēr brīžiem debesis skaidrosies teritorijas lielākajā daļā, pa laikam arī līs, lokāli iespējams pērkona negaiss. Vējš pūtīs lēni, savukārt jūras piekrastē tas pastiprināsies un iegriezīsies no ziemeļrietumiem rietumiem, brazmās sasniedzot ātrumu līdz 15-18 metriem sekundē un termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 13 plus 18 grādu atzīmē. Rīgā šodien būs mākoņēns laiks, brīžiem arī uzlīs, iespējams pērkona negaiss. Un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs plus 15, plus 17 grādu robežās.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķīņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
1: Radio Star FM ziņas pulkstens 7:00 sērtām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Ēnu ekonomikas īpatsvars Latvijā pagājušajā gadā pieauga līdz 22% no IKP, tā liecina Rīgas ekonomikas augstskolas pētījums. Lielāko daļu ēnu ekonomikas joprojām veido A plokšņu algas, bet augstākais ēnu ekonomikas līmenis saglabājas būvniecības nozarē. Pētījuma autori norāda, ka pēc vairāku gadu lejupējošas tendences ēnu ekonomikas mazināšanās Latvijā pērn ir apstājusies. Eiropas Savienības valstu ārlietu ministri paplašinājuši sankcijas pret Krieviju sarakstam pievienojot jaunas personas un uzņēmumus, kas saistīti ar militāro rūpniecību, propagandu un tā dēvēto ēnu floti. Vienlaikus Brisele gatavo arī 21. Sankciju paketi, kurā varētu iekļaut papildu ierobežojumus, tostarp arī ieceļošanas aizliegumu Krievijas karavīriem, kas piedalījušies karā pret Ukrainu. Eiropas Savienības augstākā pārstāve ārpolitikas un drošības jautājumos Kaja Kallas uzsver, ka rietumvalstu sankcijas jau ir izmaksājušas Krievijai aptuveni 1,3 triljonus eiro. Eiropas Savienība oficiāli sākusi pievienošanās sarunas ar Ukrainu un Moldovu pirmajā sarunas sadaļā, kas aptver tiesiskumu, pamattiesības, publisko iepirkumu, finanšu kontroli un citus valsts pārvaldības jautājumus. Sarunas iespējams atsākt, jo jaunā Ungārijas valdība piekritusi atteikties no to bloķēšanas, kas notika iepriekšējā Ungārijas premjerministra Viktora Orbāna laikā. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka no piekdienas Hormuza šaurums būs pilnībā atvērts un ka ASV un Irāna panākušas vienošanos par tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piekdien 19. jūnijā Šveicē, un Trumps uzsvēra, ka tās galvenais mērķis ir nepieļaut Irānas kodola ieroču iegūšanu. Un saskaņā ar ASV un Irānas panākto vienošanos Teherāna atļaus valstī atgriezties starptautiskajiem kodola inspektoriem un sadarbosies augsti bagātinātā urāna krājumu likvidēšanā, tā paziņojas ASV viceprezidents James David Svens. Viņš norāda, ka vienošanās tekstu plānots publiskot pēc tā parakstīšanas piekdien Ženēvā, bet līdz tam vēl jāatrisina atsevišķi tehniski jautājumi, tostarp par kodola inspekciju atsākšanās laiku.

0: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
1: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
2: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
1: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
3: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
4: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
5: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
6: Kur rīti sākas ar kafijas terases, bet vakari viesti jutrišķi pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
7: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
8: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
7: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
8: Sazvani Radio Star FM pirmais un

0: degvielas iegādē. Signet Bank piedāvā Prātuvētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kase LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais Cintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group. Kamēr vien skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
1: Gatavojies svētkiem kopā ar radio startēm Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
0: Balvā gārds pārsteigums no Valmiermuižas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiermuiža tikai Latvijas darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
3: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: izskatās tādi spēcefekti dabā. Tiekam ar saules stariem noglāstīts pirmajā gājienā šajā rītā. Jā, kaut kur stumās tiem mākoņiem parādās arī saule. Labrīt, ir 7:14 minūtes. Baibs Sibinietis Gavarjāns Rimanovskis, laiks zopastē.
1: Labrīt, labrīt. Jā, nu vairāk pa 17 vismaz tajā manā lodziņā šodien nesoli. Mums arī nemaz nevajag, jo šodien ir otrdien darbdien, pēc kā mums vajag siltāk.
0: Nevajag pret... iztērēties pirms
1: nevajag, dienu. Nevajag. Lai tas siltās dienas paliek tad, kad mēs visi dosimies visādos tur svētkos svinēt, lai mums tautu starpiem un brunčiem malas nebūtu slapjas un dubļains. Tātad, šodien Justīns un Jūtas, protams, ka Justīns ir ievērojami vairāk nekā Jūtas, tā kā, turpat vispār nevajag nodarboties ar telefonām meklēšanu, ja, nu, skaidrs, ka man tā personīgi pazīstam, tāda viena Juta bija, bet viņa diemžēl nav, un tā kā jūs jau galvenu pašu varat pārlikt, un pat Justīns gan daudz ir. Lūk, un vispār šodien, kā jau mēs minējām, ir otrdien, un 26. gads, 16. jūnijas, un kad tikai nav tas 06, vēl kaut kur tur neiespēlē smuki. Tātad skaties, 26, 16, 06, sanāk, tā kā...
0: Pagā, viņš citai secībā, jā.
1: Klausies, numeroloģijā tur jau
0: 6, 0, 6, 2, 6, ja? Tā.
1: Jā, nu tāds ar to sešinieku
0: spēlējās. Parādās, jā.
1: Jā, tā skaiti, ka tur vēl kaut kāda maģija var būt šodien. Īstenībā domājiet par šo dienu kā par tādu maģisku dienu. Nu tā vajag domāt un viss būs labi.
0: Šodien izceļam savus varoņus. Alternatīvais kalendārs palīdz dažkārt nu kaut kā īpaši izcelt kādu profesiju vai kādu dzīvnieku. Šodien nav izņēmums. Jūras bruņurupucim liela diena. Tāpat arī arboristam, kas pie profesijas ja, pārstāvjiem. Un arī svaigo dārzeņu diena.
1: Kas
0: mums nāk ārā no zemes tagad šitajā
1: tagad
0: laikā?
1: Tagad no zemes. Nu, rabarberus var ēst pilnām mutēm. Nu, tā kā ļoti. Nu, kas tur vēl var? Nu, pat tiem tomātiem es neticu. Nu, tāpēc, kad nu, tie, kas garšo pēc tomātiem, tie vēl tikai gaida savukārt. Nu, gurķi kaut kādi tur vienam otram. Jā,
0: gurķi jau visu cauru gadu siltumnīcā.
1: Nē, nu, labi, tomāts jau arī visu cauru gadu tur kaut kā.
0: Nu, bet tas gurķis vairāk garšo pēc gurķa nekā tomāts pēc tomāta.
1: Mokās. Zaļumiņi visādi. Visādi pētersīļi un visi tie timjāni un tie, kas ir tur tā. Tie tur man smuki nāk ārā. Kas tur vēl? Nu, vairāk tā no ēdamām lietām, nu, vēl burkānam bišķi pāgaru. Nu, ja zemnieks kāds man klausās un baigi ņemās ar kartupeļiem agrajiem, nu, tu lai zvan un saka.
0: Šis ir labi, vismēr mums raksta vīrs, nu, vīrs kādai sievai.
1: Jā.
0: Sveiki, priecātos, ja sievas vārddienā, Justīnei, pa ceļam uz darbu varētu uzlikt, ja, konkrētu dziesmu, tā konkrētā dziesma ir tā, kas neko skanē. Viktors Buntovskis, dārdnieks, būtu vēlams no 8:00 līdz 8:20. Nu, piedod, rozīm, nu, tieši tikko skanēja. Nu, neko mēs darām izdarīt.
1: Tā mēs nevarēsim. Jūs tā, varat vienkārši, jā. Nu, tā noklausīties no mums tādu sveicienu, jūs sievas...
0: Dziesmi jau tikko noskanēja.
1: Dziesmi noskanēja, pats pēc tam fiks pats pajās sameklēt salika. Šodien, starp citu, ir jāies pabeidz iesāktie darbi un vispār ir jāizsaka pateicība cilvēkiem, kas tev svarīgi tāda alternatīvā pateicība. Nē, paldies visiem.
0: Paldies visiem. Un katrā jau bišķiņa arī velniņš sēž iekšā, vai ne? Inexis un viņa Devil Insides. 7:18 minūtes. Mūsu WhatsApp numurs 28 44 77 44. Veids, kā sazināmies.

0: aiziesim pie parakņāsimies citu dārzos. Ja jau svaigo dārzeņu diena alternatīvajā kalendārā, tad klausītājs atsaucās uz mūsu spriedelēšanu par to, kas mums nāk no dārza veltēm tieši šobrīd Ieva raksta. Tā, vectēvu dārzā jau mazie burkāni.
1: To, kā zemē vai
0: kur. Kas agri sāk, tas agri sāk. Tāds ir arī komentārs.
1: Labi!
0: Savukārt Mārim dārzā smuki plūcām jau sīpoloki, salāti sauguši siltumnīcā, ir iespēja iegādāties juglā pie sūtežiem arī jaunos kartupelīšus pašu vietējos. Nu, tad jau arī jaunie gurķi ir klāt un, principā, dārza velts sāk briest.
1: Jā, nu, kaut kā siltumnīciņā droši vien tie gurķi visticamāk, jo...
0: Kaut, kaut kādā labākā vidē apstākļos.
1: Jo saulītē, kaut kādā piesaulītē. Jo, zin kā, es vienu dienu pirku zielas magonas. Nu, kaut kā sanāca to...
0: Kā puķis vai kā...
1: Kā puķis.
0: Maizītē.
1: Kā puķis. Kā puķis magoņi un rudzu puķi pušķīti. Un tā pārdevēja, es nezinu, ko viņa bija, kurā pasaulē viņa bija dzīvojis, kādā vidē viņa atradās. Viņa mēģināja man iestāstīt, ka magonas, tie pumpuriņi, viņi izplauks, ja viņus ieliks vāzē. Zin kā magoniem ir tie mazie neuzplaukšie. Es ko es viņai teicu, nevajag, nu, pat nevajag runāt neko. Es saku, es uzaugu laukos, es zinu, nu, lauku dzīves īpatnības. Man vajag stāstīt, ka magoņu pumpuriņi izplauks, ja viss ieliek vāzītē.
0: Tāpat mānīšanās, es
1: saprotu. Nu, tādu mēlošanu. Nu, un tad arī, piemēram, kad tu eji pa tirgu un saka, tur Latvijas zemenes un Latvijas kartupelīši, nu, tu kā pēc laika saproti, nu, tu, ka tev rādē laukos ar nodarbojas ar kaut kādu zemkopību, un tā, tu kaut ko pats jau varies zemē kādreiz iebāzi. Saka, nu, nē.
0: Es Polijas zemeņa laikā izdarīju tā, ka es aizbraucu uz Poliju, Polijas zemenēs, un tā ir pilnīgi cita sajūta. Pēc vietējo mantu. Kāpēc Polijas zemes šķērsojot robežu, nu, kļūst par tādu bišķiņu nevēlamu?
1: Nu, tāpēc, ka jā, savs ir savs. Savs, tomēr ir savs.
0: Es tā īsti līdz galam nekad nesapratu.
1: Nu, nekad neko arī nevaru
0: saprast. Un redīs jāpiemina arī, jā, redīs laiks arī ir sācīt.
1: Ja mēs par zemi runājam vai par zemi siltumnīcā, un man šīs te jautājums ir tāds.
0: Es tādu lielu atšķirību neredzu, jo zeme paliek zeme. Jā. Ja tu vienkārši tam dārzenītim redi labākus apstākļus, man liekas, tas neko tā ļoti nemaina. Nu, ziemā jau viņš tur tāpat zemē neizlīdīs, vai ne? Ar visu siltumnīcu.
1: Mūžam un nekad.
0: Jā, 7.24. Labrīt.
2: Pīt vainagus pilnīgi visiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimī. Līdz 21. jūnijam. Tomāti Rimī Romantika 700 grami. 1,99 €. Tikmēr līdz 24. jūnijam. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimī 2,99 € kilogramā. Jogurta dzēriens Actimel dažādi veidi 400 gramu iepakojumā. 1,69 €. Rimī. Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV. Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
1: Sala. Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus. Mutē kūkstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu, garšo tak visiem. Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemos uz salu vai vienkāršāk iepērcies internetveikalā salakafe.lv.
3: Grazni, grazni, janīcāja līgoā, līgoā, no pošķoto kumeliņu līgoā.
2: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DE svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
4: Labas cenas Lats veikalos. Vārītas sardeles dabīgā apvalkā 1 kilograms no Forevers 2,99 €. Tomātu mērces pilva 510 grami 1,25 €. Jogurta kokteili skārums bez laktozes noteikti veidi 230 grami 79 €. Lats veikalos visā Latvijā.
5: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam, aiziet!
6: Jā, nu tā viskaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
2: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 € kilogramā. Ar paldies karti saldējums pols, 3 veidi, 65 vai 75 grami, 59 €. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.

0: piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Šodien Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, tomēr brīžiem debesis skaidrosies un teritorijas lielākajā daļā pa laikam arī līs lokāli, iespējams pērkona negaiss. Vējš pūtīs lēni, savukārt jūras piekrastē tas pastiprināsies un iegriezīsies no ziemeļa rietumiem rietumiem, brāzmās sasniedzot ātrumus līdz 15-18 metriem sekundē. Termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 13 plus 18 grādu atzīmei. Rīgā mākoņains laiks brīžiem arī uzlīs, iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra galvaspilsētā būs plus 15 plus 17 grādu robežās.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
1: Ir 7:33 minūtes, ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Eiropas Savienības dalību valstis apstiprinājušas pirmo pievienošanās sarunu sadaļu atvēršanu ar Ukrainu un Moldovu, sperot nozīmīgu soli abu valstu integrācijā Eiropas Savienībā. Ukrainas lidrobotu uzbrukuma rezultātā Krasnodaras novadā Krievijā izcēlies ugunsgrēks naftas bāzē. Vienošanās starp ASV un Irānu paredz starptautisko kodola inspekciju atsākšanu Irānā, tā paziņojas ASV viceprezidents James David Svens. Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen paziņojusi, ka Eiropas Savienība nesamazinās sankcijas pret Irānu, kamēr nebūs konkrētu izmaiņu tās politikā. Eiropas Savienības vispārējo lietu padomē Latvija šodien uzsvers nepieciešamību pēc papildu finansējuma Eiropas Savienības austrumu pierobežas stiprināšanai. Latvijas Nacionālais arhīvs šodien nodos Ukrainai tās vēsturiskos dokumentus veicinot kultūru vēsturisko mantojumu saglabāšanu. Bet Latvijas Banka šodien prezentēs jaunākās Latvijas ekonomikas prognozes. Saeimas komisija sāks darbu pie grozījumiem, kas paredz saglabāt samazināto akcīzes nodokļa likmi dīzeļdegvielai. Ēdināšanas nozarē ģeopolitiskās situācijas un izmaksu pieauguma dēļ gadu otrajā pusē visticamāk gaidāms cenu kāpums, tā prognozē uzņēmējs Gunārs Ķirsons. Saeimas komisijā šodien uzklausīs kārtējo ziņojumu par paveikto birokrātijas mazināšanā, izvērtējot līdšanējos rezultātus un turpmākos pasākumus. Ceļojumi Jāņu brīvdienās ir gandrīz pilnībā izpārdoti, tā norāda aptaujātie tūru operatori. Vispieprasītākie galamērķi ir Turcija, Grieķija, Bulgārija, Itālija un Spānija. Un vēl Lux Express no šodienas palielina pieturvietu skaitu maršrutā Rīga Daugavpils, uzlabojot sabirskā transporta pieejamību pasažieriem. Lēmums par jauno pieturu ieviešanu pieņemts ņemot vērā pasažieru aptaujas un klientu atsauksmes.

0: Es saprotu, ir amerikāņu kalniņi.
1: Visticam, nu visticam.
0: Jūs nekad neesat braucis amerikāņu kalniņos.
1: Nu, to mēs augšālajā, esam sarinās. Sajumā tā izdevība pienāk, es tā kā atrodu baigos iemeslus, lai viņi jau nekāp tiekšā.
0: Es starp citu par karstuļiem runāju, laikam beidzamais mans piedzīvojums ir bijis kaut kādā Čeho Luna parkā, kas atbrauc uz mazpilsētu. Jā. Tas ir stingri 90. Gados.
1: Nu, jā, nu es atkal savukārt varu palipoties ar to, ka es biju Universal Studio tajā.
0: Nu, tas ir tajā
1: visā. Bet tie nav tādi parastie karšeļi. Nu labi, lai būtu, kā būdams, tā kā atbrauks nākošreiz.
0: Viņi jau te visu laiku kaut kur ir, viņi tikai pamaina lokāciju. Tur ir visādi baibi.
1: Nu, ceļojošie.
0: Nu, ceļojošie.
1: Ceļojošie, kam nesēst tas mājā.
0: Es pateicu, startautiski droši.
1: Jā, droši vien.
0: Paņem labākos no...
1: Interesanti, kur dibināt sijā. Vienkārši tādā ziņā. Bet tie, kas... Starp citu, tajā pašā Nīderlandē, viņiem arī galvenajā laukumā vienreiz redzēja.
0: Bet arī tāds uzstādās un novācās.
1: Jā, jā, paši rolandieši paši sev. Labi, tad... kas ir no manas tās vēstures grāmatas iznāca sārā. Te ir par 90 gadu ļoti nepatīkamu notikumu. Ja? Tātad pirms 90 gadiem bija Latvijā arī tika piesaistīta uzmanība traģēdijai, kas iepriekšējā dienā 15. jūnijā notika Igaunijas armijas bāzē. Tas ir, nu, tagad tas ir viens no pilsētas rajoniem, agrāk tas bija ārpus tā kā pilsētas, ja? Un armijas noliktavas tur atradās, un tur bija munīcija, un tur nu, vispār īstenībā notika negadījums, un aizgāja bojā karavīri daudz. Ja? Nu, tā kā,
0: nu, pagājām munīcija aizgāja pagājās.
1: Nu, jā, tāds negadījums. Zinu, un tagad tos kadri ziņās rāda, kad aiziet pa gaisu kāda salūtu nolikt tava un kā tur iet pa gaisu viss tur tas pasākums. Nu, tā jau tāda munīcija vien arī ir, vai ne? Nu, kāds atprāts. Nu, vispār, katrā ziņā...
0: Atpār mal, jā, nu, tas malts gadījums, tas ir baigais, jā.
1: Jā,
0: ai, nu labi, nu šitā
1: prasās... Nu, tāds spridzināšanas pasākums.
0: Prasās pēc kūkām, vai vienkārši kaut ko tagad...
1: Nodirzīsim domas.
0: Jā, tieši tā, uz ēšanas pusi, jo mūsu labs draugs sala konditori ir cerūpējis konkursu. Nu, tur beigās ir dāvankārts no sala, par kur cīnīsies divi klausītāji.
2: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti.
3: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies 3 pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
4: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
5: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
6: Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
7: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Sadalina Easy Care netīrumus atgrūdoša sienu krāsa. 10 litri matētas krāsas tikai 59,99 un vēl bezmaksas tonēšana visām Sadalina krāsām līdz 30. jūnijam. Akcijas tikai veikalā Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
8: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet.
9: Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
10: Grazni, grazni, Jānīts jāja, līgoa, līgoa, nopušķotu kumeliņu līgoa.
11: Visi

0: Ceļu ilīgojam košākos Werners DE svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
1: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
2: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
3: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
2: Sporta prīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
3: Sala, kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus. Mutē kūkstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu, garšo tak visiem. Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemās uz salu vai vienkārši ja pērcies internetveikalā salakafe.lv.
2: Pačukstēšu jums, mīļie klausītāji, ka pirms svētku virpulī izspēlēsim aizrautīgu Star FM konkursu zoopastā 7:45. Atbildi uz jautājumiem un laimē dāvanu kārti no konditorejas Sala.
4: Sala ir pieredze jau vairāk nekā 30 gadus. Tieši tāpēc to arī saucam par senāko konditoreju Rīgā. Tad Sala rada garšas, kas vieno paaudzes. Ar rūpīgi koptām tradīcijām un iemīļotām receptēm. Top gardumi, kas saistās ar svētkiem un skaistām atmiņām. Un tuvojoties īpašiem notikumiem, Sala parūpēsies par visu svētku galdu, sākot no tortēm un kūkām līdz uzkodām, pamatēdieniem un desertiem. Ienācīmu vai uzzina vairāk Sala Kafe LV. Divi spēlētāji, pirmā zvana priekšrocība, balvā dāvanu karte no konditorejas Sala. Labrīt, kas mums zvanā?
5: Labrīt, Andrejs.
6: Labi, Andrejs būs ar mani kopā.
4: Jā, Andrejs, atradīšu savu spēlētāju. Halo!
7: Labrīt.
4: Labrīt, kā tev sauc?
7: Aiga.
4: Aiga. Aiziet spēlējam. Tā. Andrejam pirmais uzdevums, jā.
6: Kurš no šīm garšvielām ir svešinieks piparkūku mīklā? Ingavers, karijs vai muskatrieksts?
5: Man liekas, ka karijs.
4: Ka karijs būs svešinieks. Aiga, kādas īpašas iespējas nepiedāvā Sala ēdināšanas servis? Tātad, ko nepiedāvā? Personalizētas ēdienkartes, kas pielāgotas katra pasākuma vajadzībām. Otrs variants – inventāru un trauku nomu nepiedāvā. Vai trešais variants – nepiedāvā muzikālo pavadījumu pasākumos.
7: Trauku nomu.
4: Nepiedāvā trauku nomu, tavuprāt.
6: Labi, ejam tālāk, Andrej. Sala gada laikā izstrādā aptuveni 41 tonnu miltu. Ar ko šo daudzumu varētu salīdzināt? Nu, ja maisos saliek, un tā saliek kārtīgi, 3 pilsētas autobusu pilni, vai 82 koncertu flīģeļi šī tik daudz svar, vai 273 vidēja izmēra leduskapi?
5: Nu, es tie flīģeļi.
4: Liekus flīģējiem. Aiga, cik uzņēmuma kanēļa maizītes viena virs otras augstumā veidotu Latvijas radio un televīzijas torņa augstumu? Tātad saliekam kanēļa maizītes viena virs otras, ja? Lai sanāktu televīzijas torņa augstums. Cik maizītes būtu jāsakrāmē šādi? 3680, 7360 vai 1840? Torins atgādien ir 368 metrus augsts.
7: Vai iet lielākais
4: 7000. Labi, ejam tālāk.
6: Un kura no šīm sastāvdaļām tiek izmantot, lai piešķirtu kūkai gaisīgumu? Tātad tas varētu būt piens, cukurs vai olas?
4: Olas. Un Aiga, sala konditorei piedāvā vairākus bezglutēna produktus. Kurš no šiem sala produktiem nesatur glutēnu? Makarūnu cepumi, mandeļu cepumi vai auzu saulespuķu cepumi? Saulespuķa. Ir nepareiza atbilde, jāliek uz makaroniem. Līdz ar to man aigai tikai viens punkts un trāpīts ir par torni un kaneļmaizītēm. Kā tev, baibi?
6: Man Andereis atbildēja uz diviem jautājumiem pareizi. Bišķi nošauk reizi ar tiem flīģeļiem. Trīs pilsētas autobus.
4: Pilni ar miltiem. Jā. Līdz ar to, Andrei, apsveicam, dāvanu kārti no sāla ir tālāk.

0: bija šodien sports frīrāja, tu pieskat Kaspars Dvīnskis. Labrīt, Kaspar.
1: Labrīt! Un sports frīraida vēsturē noteikti pirmo reizi man ir prieks paziņot par pasaules kausa futbolā spēļu dienu, kur pilnīgi visi mači ir noslēgušies ar neizšķirtu rezultātu. Jo šī ir pirmā reize pasaules kausa vēsturē futbolā kopš 1958. gada, kad četras spēles aizvadīts vienā dienā un četrās spēlēs ir fiksēti neizšķirti rezultāti. Un, nu, tas lielākais pārsteigums jau notika vakarā pirmajā spēlē, kad savā starpā tikās esošā Eiropas čempione 2010. Gada arī pasaules kausa ieguvēja Spānija ar turnīra debitanti Cabo Verde. Cabo Verde tāda cēlu grupa tur pie Āfrikas krastiem aptuveni 500 tūkstoši iedzīvotāji Cabo Verde ir. Un 0-0 noslēdzās šis mačs. Protams, Spānijai bija liels pārsvars. Sitienu skaits bija 27 pret 6 Spānijai par labu bumbas kontroli 74% Spānijai, 26% Cabo Verde, bet rezultāts 0-0 katrai no komandai pa vienam punktam. Tātad par šo maču. Nu, un spēles galvenais varonis arī par maču labāko spēlētāju tika atzīts Cabo Verdes vārdsargs Voziņa, 40 gadus vecais vārdsargs, ikdienā spēlē Portugāles pēc spēkam otrajā čempionātā. Un, nu, viņam, es domāju, vakars, ko viņš mūžam atcerēsies. Un zīmīgs vakars arī viņu sociālajiem kontiem, piemēram, viņa Instagram konts pirms spēles bija ar nepilniem 50 tūkstošiem sekotāju. Mača laikā sekotāju skaits viņa Instagram kontam sasniedz jau 2 miljonus, un tagad, kad ir pagājuši vairāk kā 12 spēles kopš maču beigām, Voziņas sekotāju skaits Instagramā jau pārsniedz 5 miljonus. Tā kā no 50 tūkstošiem līdz 5 miljoniem ar vienas futbola spēles palīdzību. Nu, pats Voziņa arī ārkārtīgi daudzās televīzijās tika intervēts, bija ļoti emocionāls, un viņam bija ļoti žēl, ka viņa mamma klātienē nevarēja redzēt šo spēli, jo mammai bija problēmas ar vīzas iegūšanu, lai nokļūtu Amerikas Savienotajās valstīs. Bet, nu, Cabo Verde turnīri ir iesākuši ar pagaidām noteikti lielāko pārsteigumu šajā pasaules kausā. Neizšķirts festivāls turpinājās ar Beļģijas un Ēģiptes dueli. Tā jau bija G apakšgrupas spēle. Ēģipte izvirzījās vadībā maču 20. Minūtē, izceļoties Eramam Ašoram, bet otrajā puslaikā spēles 68. Minūtē Beļģijas izlase panāca neizšķirtu. 15 sekundes bija nepieciešams Romelu Lukaku kopš došanās laukumā, lai principā, nu, būtu galvenajam iemeslam, kāpēc bumba nonāk Ēģiptes izlases vārtos. Lukaku veica sprintu uz vārtu priekš, viņam tika adresēta piespēle, un Ēģiptes izlases aizsargs Hanī bumbu ieraidīja savos vārtos. Tā kā šī spēle arī noslēdzās ar neizšķirtu. Pēc tam identisks rezultāts tika fiksēts arī Saudarābijas un Urugvajas divciņā, 1-1. Saudarābija pirmā puslaika izskaņā guva vārtus, pēc stūra sitiena izcēlās Al Amri, un otrajā puslaikā Urugvaja, nu, pagriezienus palielināja par 200-300%. Viens sitiens pēc otras sitiena sakoja no Urugvajas izlases futbolistiem pa Saudarābijas vārtiem, un mačā 80. Minūtē tas arī kulminējās ar vārtu guvumu, kad izcēlās Au Raho. Otrajā puslaikā kopumā Urugvaja izdarīja 22 sitienus pa Saudarābijas sargātajiem vārtiem, un tik daudz sitienu vienā puslaikā pasaules kausa fināla turnīrā nebija bijuši kopš 1974. Gada. Nu, un dienas noslēdzošajā spēlē Los Angelesā SoFi stadionā tikās Irāna ar Jaunzēlandi. Nu, šīs mačs tika gaidīts ne tikai sportisko principu dēļ, bet, protams, arī ar politisko zemtekstu saistībā ar Irānu un Amerikas Savienotajām valstīm. Spēle noslēdzās neizšķirti 2-2, bet īsi pirms spēles Starptautiskā futbola federācija paziņoja, ka aizliec stadionos pasaules kausa laikā atrasties Irānas vecajiem karogiem, proti tiem karogiem, kas bija Irānas valsts karogi pirms 1979. Gada revolūcijas. Vairāk šādi karogi spēles laikā tika novēroti, bet no apsargi centās viņus izķerstīt un atņemt tiem līdzjutējiem, kam tāda karoga bija. Tāpat arī pāris plakāti maču laikā tika aizsvākti ar politiskajiem FIFA sprāt politiskajiem ziņojumiem, lai arī tie, nu, ziņojumi tā kā pat šķita daži tīri viltīgi tiek paslēgti. Nu, tie, kam ir interesi, var noteikti pameklēt vairāk informāciju par šo spēli, tur ne tikai par sportisko, bet arī politisko zemtekstu. Tā kā tāds bija mums aizvadītais cēliens pasaules kausā futbolā. Šodien karusels turpina griezties 10. Vakarā Senegāla pret Franciju, un šī spēle tieši redē arī kanālā TV6.
0: Nenoliedzami, viss interesantākais vēl tikai priekšā pasaules kausā.
2: Zoopasta sporta freeride kopā ar Lonas. Lonas, komforta eksperti.
0: Vai bum?
3: Tā. par modītēm parunāsim. Jā.
1: Tā mums ar Jāni stiprā pusi.
3: Jo pasaules čempionātā uzkrītoši esot tas, ka nu, kādā krāsā pārsvarā visiem ir buči kājā?
0: Visās varvīgas krāsās.
3: Nu, ir viens ņēms un saskaitīs, ka tomēr rozā prevolē.
1: Rozā, domāju.
3: Jā, un, fuksija un rozā. Nu, tur ir savi izskaidrojumi par tiem vēlāk, bet ir daži izņēmumi, ja, un tie ir zvaigžņotie izņēmumi, ja. Un, nu, kā mēs zinām, daži ir nes kompāniju vārdu pasaulē, reklamē. Jā, un priekš tiem ir izstrādāti īpaši buči, un viņiem vismaz reizi ir jāuzsāk viņu čempionāta laikā. Lūk, uz tā rozā fona, kādās krāsās ir Messi buči un Ronaldo. Nike, Ronaldo, Messi, Adidas.
1: Nu, tur mainās. Tev puika nav prasījis jaunākos bučus.
0: Tur tik ļoti mainās, kas ir jaunākie buči, tāpat kā jaunākais televizors droši vien iznes ārā, un tie jau vairs nav jaunākie.
1: Labi, es te ņemšu palīgā savas mūzikas zināšanu atmiņas. Ja? Es atminos, kad Somijai bija Eirovīzijā priekšnesums Karjam, tas ča-ča-ča, viņam bija arī rozā krāsa, un viņam tā otra krāsa bija zaļa, un to arī skaidroja, ka rozā ar spilgta zaļu paliekot ļoti labi atmiņā, un tāpēc bija zaļa.
3: Kožās kopā labi.
1: Jā, un tāpēc nu, man gribas teikt, nu, ka spilgta zaļa krāsa.
3: Messi.
1: Jā!
3: Un Ronaldo?
1: Ā, katram savu ir?
3: Jā, viņiem katram savu kompāniju.
1: Bet abiem rozā ir pamatā, jā?
3: Nē, rozā ir, nu, pārsvarā visiem. Viņiem ir atsevišķi izstrādāt savādāk. Jā,
0: iet uz beigām.
1: Nu, labi, tad ejam uz karogu krāsām. Messi, balts, zils un Ronaldo.
0: Nē, nu, atsājam Messi tos rozā ar zaļo un Ronaldo.
1: Nu, Ronaldo, pieņemsim, ka karoga krāsās sarkans ar zaļo portugāls.
3: Tātad, Messi ir karoga krāsās, balts ar zilu, un Ronaldo zelta krāsā.
0: Zelta.
3: Nike, jā. Zelta. Baltu Nike zīmē.

0: piedāvā ķekava, vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Šodien Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, tomēr brīžiem debesis skaidrosies teritorijas lielākajā daļā, pa laikam līs un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Vējš pūtīs lēni, savukārt jūras piekrastē tas pastiprināsies un iegriezīsies no ziemeļa rietumiem brazmās sasniedzot ātrumu līdz 15-18 metriem sekundē. Termometrs tabiņš pakāpsies līdz plus 13 plus 18 grādu atzīmē. Rīgā šodien mākoņains laiks brīžiem arī uzlīs iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs plus 15 plus 17 grādu robežās.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķīņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt. Samazinātās akcīzes nodokļa likmes saglabāšana dīzeļdegvielai ir cieši saistīta ar komercpārvadājumiem, ekonomiku un cenu stabilitāti, tā uzsver ministru prezidents Andris Kulbergs. Pēc viņa teiktā dīzeļdegvielas izmaksu pieaugums var veicināt inflāciju un sadārdzināt preces un pakalpojumus, tādēļ valdības mērķis ir mazināt šo risku. Un jau šodien Saeimas komisija sāks skatīt grozījumus, kas redz samazinātu akcīzes nodokļu likmi dīzeļdegvielai saglabāt līdz gada beigām. ASV prezidents Donalds Trumps paziņojis, ka no piektdienas Hormuza šaurums būs pilnībā atvērts un ka ASV un Irāna panākušas vienošanos par tūlītēju un pastāvīgu militāro operāciju izbeigšanu. Vienošanās oficiāla parakstīšana paredzēta piektdien, 19. jūnijā Šveicē, un Trumps uzsvēra, ka tās galvenais mērķis ir nepieļaut Irānas kodola ieroču iegūšanu. Tikmēr Irāna apsver iespēju pēc 60 dienu pārejas perioda ieviest nodevas komerciālajiem kuģiem par Hormuza šaurumu šķērsošanu, tā vēsta Irānas mediji. Lai gan Teherāna šo plānu oficiāli nav apstiprinājusi, tā norāda uz ieceri noteikt maksu par kuģošanas pakalpojumiem un vides aizsardzības pasākumiem. Šāda rīcība varētu nonākt pretrunā gan starptautiskajām jūras tiesībām, gan ASV prezidenta Donalda Trumpa paziņojumam par vienošanos nodrošināt brīvu kuģošanu šajā stratēģiski svarīgajā ūdens ceļā. Un vēl Zviedrijas parlaments pieņēmis likumu, kas noteiktiem valsts sektora darbiniekiem uzliek pienākumu ziņot par migrantiem, kuriem nav tiesību uzturēties valstī. No šīs prasības atbrīvoti skolotāji, ārsti un sociālie darbinieki, taču tā attieksies uz vairāku citu valsts iestāžu darbiniekiem. Likuma kritiķi gan brīdina, ka tas var radīt baiļu gaisotni un negatīvi ietekmēt migrantu veselību un labklājību.

0: Nu jau vajadzēja zināt šī tādas, no ko. Nu jau vajadzēja mūsu klausītājiem būt uzmanīgākam. Nu, mums ir kāds zvanītājs.
1: Tulīt būs.
0: No.
1: Mēs jau zikā arī nākam par pārsteigums.
0: Mēs esam pārsteigumi pilni.
1: Nav konkrētu laiku, ir tikai ātrākais zvanītājs. Labrīt.
2: Labrīt.
1: Kas mums sazvanīs ir?
2: Andris.
1: Andris. Andri, parasti signāla spēles ir tas, kur klausītājs zaudē nevainību konkursos. Un tā kā pirmo reizi sazvan ēteru. Tu arī esi tas gadījums?
2: Jā.
1: Andris, pirmo reizi radio ēterā.
0: Nu, tāds bailīgs. Kāpēc tu tik bailīgs? Es tev ļoti labi balstu. Tu kā ļoti, ļoti esi braši arī spēris pirmo soli. Tātad mums ir dāvanu karte.
1: Mums ir dāvanu karte šobrīd gan tikai prātā. Andra, tev arī jāpatur prātā. Ir piekdienas pievakara autopilotā. Egons tad no visiem finālistiem izlozēs uzvarētāju. Bet tas, ko tev varu vēl pajautāt, vai tev pašam ir savs mazais zemes pleķītis, kaut kāds īpašums, stūrītis kauč?
2: Lauki.
1: Lauki. Bet tu zini, ka ne jau visiem plāniem par īpašumu ir jābūt lieliem. Tas varbūt arī mans dārziņš, brīvdienu māja, autostāvvieta vai pat garāža. Un Luminor piedāvā neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un ja uzrādīs, ka citur saņēma labāku likmi, Luminor apsolās piedāvāt vēl labāku. Nu, šis piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Vairāk tu vari uzzināt Luminor LV, bet tavā gadījumā darbiņš ir padarīts un finālā tu esi, kā jau teicu, šīs darba nedēļas izskaņā vakarā izlozes ar visiem finālistiem, kurš saņems nedēļas lielo balvu 100 eiro dāvanu kārtī Dagvielai.
3: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
4: Tādas cenas! Veikalo stop! Tikai trīs dienas!
5: No 15. līdz 17. jūnijam ar mana topkārte. Šokolādes krēms Nutella riekstu 350 gramu 3,79 €. Biezpiena sieriņš kārums dažādi veidi 29 €. Un biezenis kubuš zemeņu 100 gramu 59 €.
4: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
6: Top, top, top!
7: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas – laiks nogaršot, laiks novērtēt!
8: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
9: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
8: Lidl ir vērtīgi.
10: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai, arī tu iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi. Un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 10 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīga līdzekļu iegādē bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesi aptieka LV labsirdības misija. Mēnesi aptieka – tavas veselības recepte.
11: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
12: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā, cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 € kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
13: Thank you.
6: Cūka!
13: Vista!
6: Ņemam abus!
13: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
6: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdasas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
13: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
6: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdasas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
13: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
14: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko labāk mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko labāk mugurā? Atbildi meklē Zalando.
15: Bums! Bums! Eiro! Bums! Eiro aptiek LV! Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiroaptieka LV. Labs pirkums sākas ar Eirobums.
16: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
17: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
18: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: vecumā kolēģīti katru dienu nāc sapucēt, nu tādu, ka tu nezini, kad būs jāstājās kameras vai cilvēku priekšā šodien. Redzu, ka bišķiņa vēl pārpucēta.
1: Jā, nē.
0: Tev ir kaut kādi plāni, kaut kādi izbraukšana, jā, bišķiņa?
1: Nē, esmu tas un džinsās. Nu, īstenībā tu tā kā trāpīji kā āmuram.
0: Naglai
1: āmurs un tā. Šonedēļ es braucu pie saimniekiem un vedu vēstules, jā.
0: Pagā, mēs esam tagad tajā procesā, ka uz redzījuma saimnieks meklē sievu.
1: Jā.
0: Pasta kā stīti ir sanākušas vēstules, te jūs šķirojat un vedat saimniekiem.
1: Nu, vismar jums sāksim ar to, ka jā, nu tad pirmā epizoda, ka es tev esmu sapucā. Es esmu tad, kad es braucu ar viņiem iepazīties šajā sezonā. Šī ir 8. sezona, starp citu, ja tu gribi zināt, ja? Es pat nezināju.
0: Un sausais atlikums, statistika.
1: 7 bērni.
0: 7 bērni.
1: 4 kāzas.
0: Tas ir labi.
1: Nu, 8 bildinājumi ir bijuši.
0: Ne, nu, labi, tas ir loģiski.
1: Bet līdz kāzām aizturēju 4 pāri pa 8. Man liekas, ka labi, jo mēs tāds, man liekas, ka mums nebija. Es neatceros pašā sākumā, vai mums bija tāds uzstādības, lai visi ar visiem aprecās.
0: Pagaid, bet visiem šīs jaunās sezonas saimniekiem un vienai saimniecei tur tā labi sadalās tās vēstules.
1: Zin, kā ir, nu, pasniecīt to korespondenci ierauga tikai tās dienas rītā, ka to pastasomu saņem, ja to smago. Nu, es gribu mudināt vēl, nu, pie saimnieces mēs vēl dosimies nedēļas nogalē. Līdz ar to es zinu, ka puišiem ir diezgan daudz sarakstīts, kam vēl drīkst dažas dienas rakstīt, ja, nu tā kā. Bet Artai vēl paskastīt ir vaļā.
0: Pagad, bet mēs zinām, kā Arta izskatās, jo es redzēju kaut kādu reklāmu, tur, kur ir tās aizklātās sejas.
1: Nē. Nu, tur tas ir jaunums, ja. Jau 2 gadus mēs nerādam sejas, tāpēc, ka...
0: Mazliet kaķis maisā.
1: Sīvietis un vīrieši ir mūsdienās ļoti slīpēti.
0: Iekšējie skaistums, es sapratu.
1: Nē, viņi sameklē sociālos tīklos un pat taisno mēģina ar viņiem nodibināt kontaktu. Nu, kas tam mēs tāda kaut kāda aģentūra esam, parādām sejas un reku viņi ir. Nē, tā mēs nedarīsim. Mēs tā ļausim meitenēm noticēt savai sirdī vispirms un zēniem.
0: Un aprakstam pievērst
1: un vairāk uzmanību. Jā. Un Arta ir brīnišķīga meitene. Ticiet man, zēni, neuztraucaties par to, ka jums viņa tiešām skaista un visādi citādi. Es īstenībā noņemu cepuru viņas priekšā, jo vienai pašai ar 2 bērniem tad tik milzīgā saimniecībā saimniekot cauru gadu, tikam lai arī tik skaistā vietā. Viņa tiešām ļoti skaistā vietā.
0: Viņas priekšā tu noņem cepuru, bet viņai kad noņem cepuri?
1: Viņai noņemsim cepuri tad, kad es aizvedīšu vēstules. Artai vēl drīkst rakstīt, un ja nu gadījumā jums ir kāds zēns, kurš tā kā kautrējās, pāpikstiet viņu.
0: Jūs rakstiet viņu vietā, pāpikstiet. Tad jau tālāk skatīsies, kā tā lieta atrisināsies. Tā jau varam
1: izdarīt. Kā tā vasara izvērtīsies.

0: Priecāties par katru līgo viesi. Gudra izvēle, tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 29. jūnijam. Desiņām Rīgas miesnieks dažādi veidi 300 grami. 30% atlaide. Tikmēr līdz 22. jūnijam. Armans Rimi karti minerālu ūdens Venden 3 veidi 1,5 litri. 59 centi. Zefīrs Pergale glazēts 550 grami. 2,99 centi. Rimi.
1: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Kaimiņ, ko tu Jāņos?
4: Kā parasti, Jāņos ar top. Tagad cāļa filejas šašliks Ķekava tradicionālajā baltajā marinādē 800 gramu tikai par 5,79 €. Un kokoglis ProFlame Expert 2 kilogrami tikai par 3,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. līdz 30. jūnijam.

0: Bērts divus maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos Pecity veikalos bērts divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kg. Un lētāko saņem dāvanā sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Pecity mīluļu izvēle.
1: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām vari savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
2: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
3: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi. Kāpēc apdrošināt savu suni vai kaķi līdz 3 gadu vecumam? Kādi ir ieguvumi saimniekam un pašam mīlulim? Vai iespējams samazināt neparedzētas medicīnas izdevumus? Par šiem un citiem aktuāliem jautājumiem runāsim Radio Star FM rubrikā Ilgi un laimīgi. Trešdienās 11:05. Otrajā cēlienā kopā ar IF apdrošināšanu.
4: Vai tava saga nelien veļas mašīnā? Vai mājdzīvnieka spalvas ir uz visa, ko velc mugurā? Apavus pēc treniņa darētu atsmakot. Iepazīsties Smaržo – mūsdienīgas pašapkalpas veļas mazgātavas. Smaržo lielajās veļas mašīnās izmazgā lielo veļu, bet mājdzīvnieka sēdziņu atsevišķā mašīnā dzīvnieku tekstilam un ozonas kapī atsmako apavus vai jebko, kas smako. Līdz 30. jūnijam visā Smaržo mazgātavās super piedāvājums. Nāc un izmēģini un Smaržo tīrs!

0: piedāvā ķekava, vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Šodien Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, tomēr brīžiem debesis skaidrosies teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Vējš pūtīs lēni, savukārt jūras piekrastē tas pastiprināsies un iegriezīsies no ziemeļa rietumiem brazmā sasniedzot ātrumu līdz 15-18 metriem sekundē. Termometra stabiņš pakāpsies līdz plus 13, plus 18 grādu atzīmei. Rīgā šodien būs mākoņains laiks, brīžiem arī uzlīs, iespējams pērkona negaiss un gaisa temperatūra būs plus 15, plus 17 grādu robežās.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
1: Ir 8:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! ASV un Izraels kopīgā militārā kampaņa pret Irānu ir izglābusi Izraelu no Irānas radītiem kodoli iznīcības draudiem. Tā paziņojas Izraels premjerministrs Benjamins Netanjahu. Tikmēr Parīzes pievārtē notiekošajā starptautiskajā aizsardzības un drošības izstādē vakar tika slēgti 12 Izraels uzņēmumu stendi, izraisot Izraels varas iestāžu sašutumu. Londonā aizturēti 117 cilvēki, kas vakar pie tiesu ēkas pauda atbalstu aizliegtējai aktīvistu organizācijai Palestine Action. Somijā izvirzītas apsūdzības kuģa Fitburga kapteinim Krievijas pilsonim un bocmanim Azerbaidžānas pilsonim par divu telekomunikāciju kabeļu bojāšanu Somu līcīs starp Somiju un Igauniju. Bet Lielbritānija aizliegs lietot sociālos tīklus bērniem, kas nav sasnieguši 16 gadu vecumu, tā paziņojas premjerministrs Kīr Stārmers, norādot, ka tādas platformas padara bērnus nelaimīgus. Aizliegums varētu stāties spēkā nākamā gada pavasarī. Lux Express no šodienas palielina pieturvietu skaitu maršrutā Rīga-Daugavpils, uzlabojot sabiedriskā transporta pieejamību pasažieriem. Lēmums par jauno pieturu ieviešanu pieņemts ņemot vērā pasažieru aptaujas un klientu atsauksmes. Šorīt 10:00 Rīgā satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņas salu slogošanas pārbaudes. Un Rīgas un pie Rīgas iedzīvotāji no šodienas līdz 30. jūnijam vides akcijas, kas nedroši to neglabā laikā, var bez maksas nodot elektroniskos atkritumus, kas ir visa veida elektrotehnika un elektroierīces. Rīgas centrālajā stacijā šodien atklās kampaņu, ko darīt, kad nav ko darīt, kas vasaras brīvlaikā aicina ģimenes ar bērniem apmeklēt sadarbībā režisora Edmunda Jansona animācijas filmas Laimīgie veidotājiem izveidotus maršrutus. Latvijas Nacionālajā rakstniecības un mūzikas muzejā šodien atvēršanas svētkus piedzīvos divas grāmatas par Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. Un vēl no šodienas līdz 29. jūnijam Ventspils pie jūras brīvdabas muzejā būs skatāma papāržu izstāde.

0: Šobrīd 8:38 minūtēs, 16. jūnija otrdien. Justīnai un Jutei šodien vārdiena, bet vispār mēs jau bišķi savādāk laiku skaitam. 7 dienas līdz līgo dienai.
1: Jā. Tieši no šī brīža. Un īstenībā arvien biežāk un biežāk ieskanās no tā adoptētās tās reklāmas, no aizlienētās, no tautas dziesmām, no līgo dziesmām, ja, un tu veikalos, un tur iet iekš, tur viss produkcijas, tu ķēt vienā tautas dziesmā. Šā šļikū mēs ēdīsim.

0: arī mākslīgais intelekts paņemts pie rokas. Ja, un, kas tad ļoti nu, interesanti?
1: Ir tas laiks tāds, ka viss, kas ēdams, dzerams, tam Jāņu vainaksa galvā jau uzlikts arī.
0: Jā, droši vien, kad ir kāds ņēmis un saskaitījis, cik Latvijā ir alušķirnas un alusdarītāvs, tu jau, piemēram, biji tādā sarīkojumā.
1: Un tur vien liela daļa no tām, kas vispār Latvijā ir, arī atsaucās un piedalījās jā, svētkos.
0: Jā, bet viņas bija kaut
1: lielāks, mazāks, krāfti un lielie bija.
0: Simtos vai
1: desmitos? Nav, tie desmitajā. Mūsu gadījumā 21, ja nemaldos.
0: Okay.
1: Varētu teikt tāds.
0: Tas nav tik traki. Krietna
1: puse no esošajiem.
0: Jā, nav tik traki, jo īstenībā Ķīnā tik lēsts, ka ir 11 tūkstoši alus darītavas. Ja? Nu, tas, cik tur tās čirnes, tas ir cits stāsts. Ja? Bet 11 no 10 līdz 11 apmēram. Ja? Un kāpēc es to saku? Tāpēc, ka nu, tur, nu, katram tur vēl ir vai dienīt, cik tās čirnītes un tā tālāk. Bet viens no tādiem augs, nu, kur nu, tā kā ir tā kā tādā recepte ir viņam tāda, ka viņš jādzer tikai un vienīgi augsts un tāds ļupa augstāks nekā parastais alus. Harbins saucās. Harbina atrodas austrumos. Harbinai ir ļoti, ļoti tāds vēsturisks pieskaņojums tai pilsētai, jo un tam reģionam, tāpēc, ka tas tur mūka visi aristokrāti, tad, kad sākās revolūcija, nu ne visi, bet ļoti liela daļa, ja, un tā ir padomju senības un Ķīnas robeža. Tagad tur tā Harbina, manuprāt, ir labi, es nejaukšos, kurā pusē viņi tagad atrodas, es nezinu.
1: Bet par alus tāsts.
0: Jā, un Harbinas alus ir tāds čīrni, kas ir jādzēra augsta, augsta. Un viņi ilgi domāja, kā konkurēt starp visiem tiem daudzajiem aliem, kas plauktos stāv un ar elkoņiem ir izbildījušies priekšplānā. Un viņi saprata, ka nu, leduskapī, tur, kur ir leduskaps, tur ir parasti sliktākās vietas ir pēdējās. Ja. Viņi saprat, ka viņiem reklāmas kampaņa jāspiež žinusko, ha, mūsu alum vajag augstāko vietu un mūsu ejais stāv beigās. Un īstenībā esot nostrādājis šitā, ne? Cilvēki esot sākuši rakāties pa leduskapju meklējuši un zin, ka labākais alus stāv pēdējais, protams, tas ir augstākais. Nu, tie, kas orientējās leduskapi tajā visā tajā geogrāfijā, tie zin.
1: Ja, es skatos, jā, lāgrīts parastais.
0: Jā, un viņš ir jādzer augstāks nekā parastais. Un nu, viņi visu laiku saka, tie pēdējie būs tie pirmie, tie pēdējie būs tie pirmie. Un esot aizgais. Un tagad viņu dēļ, nu, gandrīz vai esot arī izdomāts jauns mehānisms leduskapī, ka tu tā kā sniedzies pēc tā pēdējā. Nu, tā kā, lai tev nebūtu jānotrauš pa ceļām tās pārējās pudeles, tas mehānisms tā kā tev pabīd uz priekšu. Nu, tur ļoti smalk un ļoti sīk, es tur nevar...
1: Arī Ķīnā izgudros mehānisms.
0: Gan jau, bet principā ir sācies tas laiks, kad visi cilvēki meklē sev labākos un piemērotokas dzēriens. Un mūsu rīta programma stingri norobežojas no alkohola lietas.

0: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu, telefoni, vietpalīgi, planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
1: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu. Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
2: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
3: Cenlauzis! Veikalos Jusk ir klāt! Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, mājas dekoriem, sagām, spilvaniem, gultasveļai matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV!
4: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs, uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
5: Ko Jāņos?
6: Jāņos!
7: Top!
8: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
9: Labas cenas Lats veikalos. Kūpinātas desiņas mednieku bez apvalka 520 grami no Forevers 2,59 €. Siļķu filejas kaija noteikti veidi 3,65 €. Ar Lats karti tikai 3,25 €. Kviešu milti dobele ekstra 2 kg 1,69 €. Lats veikalos visā Latvijā.
10: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Bioszinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.
11: Mēs, AJ produkti, esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
12: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJ produkti LV strādā ar prieku.

0: kolēģi, mēs tā kādā no iepriekšējiem pieslēgumiem mazliet pasmējāmies par nevisai veiksmīgo produktu integrāciju Jāņu Līgo tautsdziesmās.
1: Kā kurā man tas liekas tā kā bišķi negodīgi, ka viens ir atcerējis dziesmu, otrs tu uzliek virsū savu reklāmu?
0: Redz, ka kaut kas gaumīgs mums arī sagaida šajā sakarā, jo ja nu mēs varam uzticēt Jāņus apdziedāt, tad tautu mēdz, manuprāt, ir labi izvēle, ne?
1: O, jā!
0: Jauna dziesma, gaidot arī īpašo tautu meitu iznācienu, tas bija vēlā vakara koncerts ar saulēktu sagaidīšanu.
1: Jā, jā, jā, jā. Un ja nu kāds tiešām vēl nav dzirdējis par šo pasākumu, tad meitenes tulī būs klāt.
0: Mēs atgādināsim.
1: Jā, un mēs atgādināsim, kur, kā, cikos, kāpēc, ko, kam.
0: Mums gārēks būs dziesma ar nosaukumu Līgojami. Tā atbilstoši.
1: Man liekas, pirmā dziesma oficiāli.
0: Ieskandināsim oficiāli. 7 dienas līdz Līgodienai.
1: Jā, kas ir?
0: Nedēļa.
1: Citi var, mēs ne,
0: pareizi. Ne. To mēs darīsim uzreiz pēc 9 ciemiņu laikā. Pulkstens rāda 8:53. Studijā Baibs Ibinēs Gabarijāns Armanovskis un Zo pastāja vēl stunda ar mazu asti priekšā.

0: piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Šodien Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, tomēr brīžiem debesis skaidrosies teritorijas lielākajā daļā, pa laikam līs un lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Vējš pūtīs lēni, savukārt jūras piekrastē tas pastiprināsies un iegriezīsies no ziemeļa rietumiem, brāzmās sasniedzot ātrumu līdz 15-18 metriem sekundē. Termometra stabiņš šodien pakāpsies līdz plus 13, plus 18 grādu atzīmē. Rīgā mākoņains laiks brīžiem arī uzlīs un iespējams pērkona. Kona negaiss, gaisa temperatūra būs plus 15, plus 17 grādu robežās.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašlīks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
1: Radio Star FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Inflācijas spiediens eirozonā ir kļuvis plašāks un to pastiprina augstās naftas cenas un traucējumi piegādes ķēdēs, tā norāda Latvijas bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. Lai mazinātu inflācijas riskus, Eiropas centrālā banka pagājušajā nedēļā par 0,25% punktiem paaugstināja galvenās procentu likmes. Kazāks uzsver, ka ņemot vērā augsto nenoteiktību, turpmākie lēmumi tiks pieņemti katrā sanāksmē atsevišķi balstoties uz jaunākajiem datiem un iepriekš nenosakot procentu likmju virzību. Valsts aizsardzības dienesta modelis kopumā darbojas veiksmīgi, taču to iespējams pilnveidot īpaši stiprinot jauniešu motivāciju pieteikties brīvprātīgi, tā uzskata aizsardzības ministrs Raivis Melnis. Viņa prāt svarīgi dot iespēju dienesta laikā apgūt darbu ar jaunajām tehnoloģijām un veidot saikni ar aizsardzības industriju. Šī gada jūlija iesaukumam pieteikušies 1784 jaunieši, kas ir līdz šim lielākais brīvprātīgo skaits dienesta vēsturē. Sociālo mediju aizliegumi vien paši par sevi neatrisina bērnu drošības problēmas digitālajā vidē, tas secināts starptautiskā pētījumā. Pētnieki uzsver, ka līdztekus vecuma ierobežojumiem svarīgi ir digitāla pratība, vecāku iesaiste un platformu atbildība. Vienlaikus speciālisti brīdina, ka pārmērīgiem ierobežojumiem var būt arī negatīvs efekts. Tie var mazināt bērnu iespējas uzturēt sociālos kontaktus un piekļūt informācijai, kā arī ietekmēt viņu iespējas līdzdalības jomā. Tikmēr Lielbritānijas premjerministrs Kīr Stārmers paziņoja, ka valdība plāno aizliegt sociālo tīklu lietošanu bērniem līdz 16 gadu vecumam, norādot, ka šīs platformas var radīt atkarību un kaitēt bērnu labbūtībai. Aizliegums attiektos uz tādiem sociālajiem tīkliem kā TikTok, Instagram, Facebook, YouTube un X, bet ne uz ziņapmaiņas lietotnēm, piemēram WhatsApp. Valdība cer jauno regulējumu pieņemt līdz gada beigām, lai tas varētu stāties spēkā nākamā gada pavasarī.

0: saprotu, ar pareizi izvēlētu laiku viss ir kārtībā. Nedēļa pirms Līgo svētkiem un viš mazāk dienas līdz tai īsākajai naktī gadā. Tautumeits izdod jaunu albumu Līgo jāmī. Bet vispār, visam ir jānāk kopā ar bildi.
1: Nē, nu viņas tik skaists, ka lai cilvēkiem paliek tajā, nu, iztēlē vieta kaut kādu. Jūtas,
0: un tiem pārējiem, kas ap viņām, lai paliek mazliet nērti, ka viņi nav tik smuki, ne?
1: Jā, nē, nu, mēs riktīgi esam iemīcīti zemē, bet jūs man atgādinat mani skolas laikā, tad Jaunpils, no rīta vēl palaks, vakarā jau tērps, uz kur es eju uz parku, uz balli, jo man batikošanas māksla, kaut kur es viņu uzzināju, un es sapratu, ka audums pats neļāks rokās, reku, viņš uz gultus ir. Jums ir batikoti tērpi, jūs paši viņus batikojāt? Nē, nav, nē. Mākat?
2: Pašas, jā. Bet noteikti ar mākslinieču Alises Ķīnestas un Ilzes Tigulis palīdzību.
1: Pilnīgi divas mākslinieces. Es vienu pat šito darīju.
0: No jā, no,
1: bet labi, labi, meitenes, jūs ļoti, šādi jūs izskatīsities tajā koncertā?
2: O, nē, mums būs kleitiņas. Mums būs patiesībā tiešām viens slovāku dizaineris Taņas Vidika kleitis, kuras mums šodien ir atnākušas un kastē stāv, un mēs vēl neesam atvērušas un ieraudzījušas viņas, bet mēs pašas esam ļoti satrauktas, kas mums būs mugurā.
1: Slovāku dizaineris, zin, kas latviešu dizaineru komanda tagad saka žežargoties, ka jūs slovākus ņemat. Nu, labi. Nu,
2: mēs jau latviešu visus dizainerus esam jau savu. Vilkušas,
1: ja? Labi, lai nu būtu, bet principā mēs par koncertu jo šo zinām, jo jūs jau tādus aizmetņus mums atnācāt un pateicāt samērā nesen. Bet tagad jums ir jauna dziesma un šo dziesmu jūs arī koncertā dziedāsiet, cik es saprotu.
0: Tituldziesma.
1: Tā būs tā, kad saule leks, ja?
2: Jā, īsu brīdi pirms saule leks mēs mazgāsimies rasā un par to arī dziedam.
1: Likas?
2: Šajos palagos skaistajos.
1: Tas tāds ir. Zin, kā jūs būtu iemetuši, hoķi, jā, būs tur tāda zona,
3: ja,
1: tikai
3: mēdzenēm. Mūsu tēpus jaunos, tad
1: jā, tur būs. Bet vārtīšanās plikiem rasā būs tāda iespēja?
2: Viss būs, kam, ko pats darīs un kam pats būs gatavs.
1: Nu, labi, būtiski, nearestēs.
2: Jebkuram ir ļauts izbaudīt tās vietas burvību līdz pašam maksimumam un tā skaita.
1: Labi, tagad no sākuma vēl vienreiz. Tas notiek vietā, ļoti skaistā vietā, pie ezera, jā, cik es saprotu, jā.
2: Tā mēs noskatrojam pagājušais pie ezera.
1: Jā.
2: Apkārt būs skaistas pļavas un meža ar ziediņiem un kokiem un ozoliem, un mēs būsim pašā kalnā. Galā un būs brīnišķīga skatuve, kas būs īpašā formā. Mēs neatklāsim, bet tā būs tāda, tā vairs nebūs apaļa, tā būs tiešām šim laikam piemērota skatuve simbolika. Uz šīs skatuves pulcēsies ne tikai tautumētas un tautumētu grupa, bet arī vilkači un arī saulkrastu pērļu koris. Tā kā mēs būsim, un arī mūsu brīnišķīgā lietuviešu kolēģa Petūnī, tā kā mēs būsim kuplā skaitā pulkā uz skatuves, dziedāsim kopā. Un dejosim un izpildīsim visādi rituāli.
0: Kas ar bija to navigācijas veikuļu kalnu ievārdu? Vai mēs kaut ko iepriekšējā reizi mēs šeit runājam,
1: ka var aizvēties? Jaunpilies veikuļu kapi vienkārši, un es zinu, ka
2: kapiem nebrauc.
1: Daļa aizbrauks uz turiem sākumā.
0: Bet nebūs tālu no tā gala mērķa?
1: Nē, galīgi nebūs tālu.
0: Nu, kāds, galvenais, lai neizved otrā virzienā.
3: Ne, tikai kapi. Laicīgi, jo tad, ja aizbrauks turpat netālu, nepareizi, tad vēl var paspēt atbraukt laikā uz vilkaču dziedāšanas sākumu pusvienos un pēc tam noteikti trāpīt uz tautumeitu koncertu sākumu.
1: Tātad sveikuļu kalns jāraksta iekšā un tas ir tukuma
2: tukums, būtībā tukums.
1: Tukums, jā. Ja jūs ved uz sveikuļu kapiem un sveikuļu mājām 27 km nos no tukuma, tad nebrauciet. Tā, tas ir jau ir Jaunpils teritorijā. Jā, tātad, un tur ir ezers arī dzen un var ņemt līdz teltis un paldbikses.
2: Par teltis neesmu droši, bet te paldbikses noteikti.
0: Kā teltis?
2: Nē, nu, telšu, nu, tāda zona mūsu, tā kā mēs neesam organizējuši īpaši, bet, nu, mēs dzīvojam Latvijā, kur ir daudz visādu stūrīšu, kur, ja nu tiešām gribas to telt, var uzsliet. Bet ticiet, man gulēt negribēsies iet.
0: Bet jūs esat kalna galā un skatītājiem ir jārēķinās ar kaklu locīšanu.
2: Tas kalns ir milzīgs. Nē, mēs visi esam kalnā augšā. Mēs visi esam vienā līmenī. Viņš tiešām ir milzīgs, tas kalns. Un tur uz tā kalna augšā arī būs visādas gan vainagu pīšanas darbnīcas, gan seši ugunskuri, gan ēdināšanas un zonas, tā kā tiešām šogad būsim parūpējušās, lai ir komfortabli visa tā nakts, un tad, kad mēs tajos puspiecos sagaidīsim saulīti, tad tiešām ticiet man gulēt negribēsies iet no pieredzes.
0: Mazliet tomēr par to, kas jāpaņem līdzi, tur kaut kāda sēdēšanas zona jau ir iekārtota, vai katrs paņem sev kaut kādu padibeni līdzi?
4: Paņem, jā, jo arī ļoti liels ieteikums ņemt, nu, tādus vairākus siltus slāņus.
0: Jā, jūs jau nezinu, vai ne, kā iegriezās.
4: Jā, absolūti, jā, bet noteikti būs vietas zonas, kurās var arī piesēst, iekārtoties ērtāk, un noteikti būs arī zonas, kur ir, būs vieta, kur izlikt enerģiju un dejot kopā ar mums.
3: Un par tām siltajām jakām, nu, sanāk citi uzvelk tās savas ziemas krāsainās snowboarda jakas, jā, lai nenosalt, un paši pēc tam jūtās neveikli, ka īsti nav tajā svētku tematikā saģērbušies, taču var uzsekt kādu villainīti
4: paladziņu kādu pavirsku, kaut ko gaišu. Jā,
3: jā, jo salt nevajag, bet svētkos sapucēties arī vajag.
0: Jā, es pilnīgi piekrītu.
1: Jā, nu redzi, cik jūs niansēt šajā pasākumā esat. No pieredzes cilvēki pienāk klāt un saka, es kā muļķi slēpošanas jakā, man kauns pie jums iet un fotogrāvēties, vai ne?
2: Jo, bet tam liela daļa to cilvēku redzam arī mūsu koncertu filmā, kas arī šogad būs, bet...
1: Nu, tā kā... šajens vajag sākt. Tā būs arī filmēšana.
2: Jā, būs arī filmēšana, tā kā ģērbieties smuki, jā. Silti un... Jā.
1: Nu, īstenībā villēņu darinātājiem varbūt, kad arī ir nišiņi, kur aizbraukt un patirgot tur uz vietas.
0: Jā, bet tā laika jau es no daudz skatos, tas ir no 19. uz 20. jūnija. Tā tiešām ir īsākā nakce.
2: Saulgrieža ir 21.
0: Ah, 21.
2: Jā, bet ir tās trīs dienas, kad saulīte stāv uz vietas.
0: Nu, principā vienā tā garā.
1: Tie ir saules stāv.
2: Jā. Un protams, mēs panākam soli pretī cilvēkiem. Tas tā ir pirmā, nu tā ir tā kā no darba dienas uz pirmo brīvdienu. Mēs nosvinam kopā un tad katrs dodas uz saviem laukiem.
3: Un mēs esam parūpējušās arī par lielisku laiku, jo būšot ļoti silta nakts, raksturīgi Latvijai varbūt. Vispār, tā kā izbaudiet.
0: Šis nav mārketinga, šis nav mārketinga triks, jo man tiešām solās būt ļoti laba nakcē.
1: Jā. Nē, nu meitenes vispār brīnišķīgi. Tagad laikam, nu, laikam jau visu mēs esam izrunājuši. Tur būs ko ēst, tur būs ko dzert, tur būs līgošana. Jo jūs vainagu pīšanas meistara klase būs.
2: Būs zāļu sieviņa tiešām, kas būs saplūkusi puķītas un varēs aiziet smuki jau pie viņas sapīto vainagu. Un iespējams, ja negribas galīgi pīt, varēs iespējams jau
1: nūt. Kas tā tāds ir
2: tagad? Nu, es zinu, tas tā, nu, pavisam tādiem pēdējā
1: brīži. Es nesen piefiksēju, ka jaunas meitenes nemāk pīt vainagus. Cik no jums smāk un cik nemāk? Paceļ rokasā, nu ka paceļ rokas.
3: Pasties mums pašu vītu vainadziņu šorīt galvā.
0: Ja es pat nešaubījos.
1: Jums sāk visām ir vienāds stils. Es baidos, ka tur viena bija komandētāja.
3: Nē, mēs kopā lasījām Jāņu zāles.
1: Ļoti skaists vainags. Es pat domāju, ka varbūt, ka man arī bērzu zaru sievīja tiekšā. Vienīgais, cik viņi ir
3: liepu lapas. Liepas un smaržo arī ar visiem
1: lapas. Un tur arī Ķīnas šitas te aizgājas.
0: No, arī
1: Ķīnas kļava.
0: Te jau bītītēm būtu ko ņemties arī. Nē, nu, ko, es domāju, ka ielīgojam, vai ne?
4: Vēl viena lietiņa. Mēs neesam nākušas ar tukšām rokām. No, mums ir tapusi jauna teiņa. Ja es redzēju Jāņa nakti, un mēs vēlamies to jums nodot. Uzdāvināt lūdzu.
1: Jāni, tagad tu nāc pie manis ciemus.
0: Tā, ka tu nāc man cienās ar teiņu.
1: Nē,
0: es sapratu.
1: Ņem to līdzi.
0: Ā, tā tu darīsi. Tā tu darīsi. Es domāju, tā kā es eju pie baivu ciemos, mani cienās ar teiņu.
1: Nu, ņem to līdzi.
0: Paldies. Šitā arī veiklos varēs dabūt, ne?
4: Jā,
1: nu, tur uz vietas vismaz varēs, ne?
4: Uz vietas arī varēs.
1: Uz vietas varēs.
5: Tas kā noformēts.
1: Ļoti, ļoti skaidrs.
3: Tie palagi arī redzami.
1: Nu, batikoties, tad tie tērpi. Es vienkārši jums izstāstu, kā es bērnībā darināju savus pirmos tērpus.
5: Nu, ko? Līgojami.
3: Līgojami.
1: Līgojami. Līgojami. Līgojami.

0: Grazni, grazni, janiciaja, ligua, ligua, no apošķoto kumeliņu ligua. Visu jūniju ilīgojam košākos Werners DS svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāstis un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
1: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
2: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
3: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Tā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis attiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%, lai spēks piedzīvot un baudīt mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālē.
4: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā. 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
6: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piekdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
7: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
8: Kur rīti sākas ar kafiju uz terases, bet vakari viens, divi, trīs, četri pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
9: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
10: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
9: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
10: Sazvani Radio Star FM pirmais un

0: Dagvielas iegādē.
1: Vai tava saga nelien veļas mašīnā? Vai mājdzīvniekas palvas ir uz visa, ko velc mugurā? Apavus pēc treniņa darētu atsmakot. Iepazīsties Smaržo! Mūsdienīgas pašapkalpas veļas mazgātavas. Smaržo lielajās veļas mašīnās izmazgā lielo veļu, bet mājdzīvnieka sēdziņu atsevišķā mašīnā dzīvnieku tekstilam un ozonas kapī atsmako apavus vai jebko, kas smako. Līdz 30. jūnijam visā Smaržo mazgātavās super piedāvājums. Nāc un izmēģini un Smaržo tīrs!
2: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par starterī. Autopilot starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens. Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist. Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Green Motor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krāstielā 5 un degvielas uzpildes stāciju tīklu Viada.
3: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Rīt vaina būs pilnīgi visiem? Gudra izvēle. Tāpat kā iepirkties Rimi. Līdz 21. jūnijam. Tomāti Rimi Romantika 700 grami. 1,99 €. Tikmēr līdz 24. jūnijam. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 € kilogramā. Jogurta dzēriens Actimel dažādi veidi 400 grami iepakojumā. 1,69 €. Rimi.
1: Šomēnes apotēka aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli. Aizsarglosjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka.
2: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
3: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Pilva labi, iet kopā.
5: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01-00-00-161.
6: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
7: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem. Tiešām? Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik LV vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik LV.
8: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, ka ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceš uz šī gada jaudīgāko reivu Radio Starfem dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Vondersalā The Prodigy koncertā.
9: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
10: Ir reizes, kad jāgaida, bet ir reizes, kad jārīkojas pašam. Un Venipak nav par gaidīšanu, bet par rīkošanos. Ikdien Venipak palīdz tūkstošiem paku sasniegt galamērķi jau nākamajā darbdienā, bet šoreiz viss ir tavās rokās. Klausies stāriņu un pārbaudi, cik ātrs un atkapīgs tu esi. Mini koordinātes, atrod pareizās durtiņas Venipak paku skapī un laimēj pasaulē iecienītas tīrīšanas līdzekļus ikdienai. The Pink Stuff, dāvanu komplekts no Multum. Klausies Star FM, atrodi savu Venipak paku un laimēj.

0: čakava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Šodien Latvijā saglabāsies mākoņains laiks, tomēr brīžiem debesis skaidrosies teritorijas lielākajā daļā pa laikam līs, lokāli iespējams arī pērkona negaiss. Vējš pūtīs lēni, savukārt jūras piekrastē tas pastiprināsies un iegriezīsies no ziemeļrietumiem rietumiem brazmā sasniedzot ātrumu līdz 15-18 metriem sekundē. Termometrs tabiņš pakāpsies līdz plus 13 plus 18 grādu atzīmei. Rīgā šodien būs mākoņains laiks brīžiem arī uzlīs un iespējams pērkona negaiss gaisa temperatūra plus 15 plus 17 grādu robežās.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
1: 9:34 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Londona piegādās Ukrainai bagātināto urānu tās atom elektrostaciju vajadzībām, kā arī ieviesīs jaunas sankcijas pret Krieviju. Tā paziņojas Lielbritānijas premjerministrs Kīrs Stārmers. Aizvadītajā naktī Ukraiņu lidrobotu uzlidojuma rezultātā Krievijas Krasnodars novadā izcēlies ugunsgrēks naftas bāzē. No piekdienas Hormuza šaurums būs pilnībā atvērts, tā paziņojas ASV prezidents Donalds Trumps. Somijā izvirzīts apsūdzības kuģa Fidburg kapteinim Krievijas pilsonim un bocmanim Azerbaidžānas pilsonim par divu telekomunikāciju kabeļu bojāšanu Somu līcī starp Somiju un Igauniju. Valsts robežsardze vakar novērsusi 40 nelegālo migrantu mēģinājumu šķērsot Latvijas un Baltkrievijas robežu. Dzelzceļa projektu Rail Baltica varēs īstenot tikai ar Eiropas Savienības finansējumu, tā intervijā TV3 šorīt sacīja satiksmes ministrs Rihards Kozlovskis. Saimas komisija sāks darbu pie grozījumiem, kas paredz saglabāt samazināto akcīzes nodokļu likmi dīzeļdegvielai. Ēdināšanas nozarē ģeopolitiskās situācijas un izmaksu pieauguma dēļ gada otrajā pusē visticamāk gaidāms cenu kāpums, tā prognozē uzņēmējs Gunārs Čirsons. Ceļojumi Jāņu brīvdienās ir gandrīz pilnībā izpārdoti, tā norāda aptaujātie tūru operatori, un vispieprasītākie galamērķi ir Turcija, Grieķija, Bulgārija, Itālija un Spānija. Šorīt pulksten 10:00 Rīgā notiks satiksmes pārvada no Tvaika ielas uz Kundziņu salu slogošanas pārbaudes. Rīgas un pierīgas iedzīvotāji no šodienas līdz 30. jūnijam vidas akcijas, kas nedrošs to neglabā laikā, var bez maksas nodot elektroniskos atkritumus, visa veida elektrotehniku un elektroierīces. Un vēl Rīgas centrālajā stacijā šodien atklās kampaņu, ko darīt, kad nav ko darīt, kas vasaras brīvlaikā aicina ģimenes ar bērniem apmeklēt sadarbībā ar režisora Edmunda Jansona animācijas filmas laimīgie veidotājiem izveidotus maršrutus.

0: saulains. Es saku, tas labākais vēl priekšā nedēļas otrajā pusē. Es saku, šis rīts jau ir skaists, un mēs arī zoopastā esam sagrupējušies tā, ka to skaistāko esam atstājuši uz beigām, jo kopā ar Valmieru Mojušu mums būs skrotradienas ilmačas spēle.
1: Vai tā mums pašiem patīk, tāpēc, ka tur var izņemties, jo tur, kā saka, pats var ieiet, kurā tēlā tu gribi, jo, protams, kārtīgs latvietis, ja viņš ir kārtīgs latvietis, viņš ir vismaz vienu reizi skrotradienas ilmačos vai nu platē dzirdējis, vai nu redzējis klātienē.
0: Vai televīzijā.
1: Vai tā pašā brīvdabas uzvedumā. Un, protams, ka sevi

0: tad nu vismaz var iztēloties kā dzelskājs un vanag. Ja, tie, kas nāk beigās līgotājots uz skatuves nacionālā.
1: Mazs skatu.
0: Es vairākas reizes teikusi, ka man tērps ir un dzelskājās vai vanugos. Es vienmēr laipni.
1: Nu, ko ļausim arī mūsu radiodraugām? Varbūt, nezinu, pārlapot skrotardienas ilmečos pastīties, kāds tur bija tie galvenie
0: vārdi. Iziet cauri Antonijas līnijai. Tāpat to Elīnu. Paskatīties, kas viņa tāda Aleks.
1: Kārlēns.
0: Kārlēns ieviņa pičuks. Tur viss ir.
1: Ir kādu no šiem mēs tad šodien arī citēsim. Klausītāju uzdevums ir atrasts, kurš ir citāds vaininieks no tēliem. Tad būs balva no Valmiermuižas.

0: Vidus aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AJE Produkti LV strādā ar prieku.
1: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailguliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonadēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam. Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā.
2: Loterijas atļaujas numurs 9005.
3: Ko Jāņos?
4: Jāņos!
5: Top, top, top!
6: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezerviju analīžu komplekts tikai par 20 eiro 99 centiem. Bet veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 0100-6832 0100-6412 0100-54114.
7: Jāņu tādi skaidri zina, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
8: No 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 eiro kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
9: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
10: Grazni, grazni, Jānīts jāja, līgo, līgo, no pušķotu kumeliņu līgo.
11: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DS svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāsnes un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
12: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.

Jā, visur pareizimies AJ produkti piedāvājam ātru piegādu. Jā, tas produkts ir noliktavā vara, to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJ produkti, tu saņem daudz vairāk par darbu.

0: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
1: Gatavojies svētkiem kopā ar radio stārpēm Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
0: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera mužas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muža tikai Latvijas. Darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
2: Valmiera mužas ļaudis satika aizvadītajās brīvdienās Cēsu pusē. Lepni bija izlikuši priekšplānā skroderdienas silmačos īpašu alus brūvējumu. Ja, tas ir tikai tā uz Jāņiem, ap Jāņiem. Valmiera mužas alus darītava patiesībā ļoti pagodināt būt par Latvijas Nacionālā teātra izrādes skroderdienas silmačos atbalstītājiem un brūvēt šai izrādē par godu īpašu alus garšu. Skroderdienu alu, jo kamēr vien būs izrāde skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus. Starp citu par alu runājot, svaigu tikko no brūžas sarūpētu lejamo alu un garšas, ko citur neatrast, iegādājieties Valmiera mužas alus tirgotavā līdzās alus darītavai un, protams, arī alus vēstniecībās. Tādas atrodas Rīgā Āgenskalna tirgu un Aristīda Brijānielā 9A. Tikai Latvijā darīts amatalus. Tas ir Valmiera muža. Tā nu mums citātu spēle. Un kāds klausītājs mēģinās tikt galā ar uzdevumu. Iepazīsimies ar zvanītāju. Labrīt, kā tev sauc? Halo!
3: Sveiki! Ar aizturīti mums te viens ir. Nu, labi, mēs sapratām, jūs klausaties mūsu radio mašīnā, ja?
4: Nē, mājās.
3: Būtu labi, ka jūs tagad paņemtu klausu, lai mūs klausītos.
4: Jā, esmu klausu.
2: Ļoti labi. Burvi, kā tev sauc?
4: Oskars.
3: Nu, cits lūks.
2: Jā.
3: Zinīgi, nā.
2: Es kā mums ir tēlis attiekās visām no citām lugām nāk un mēģina tik galā ar skroderdienām silmačos. Nu, tā baiba citāts.
3: Tātad, tev, Oskar, ir jāatmin, kurš tēls no skroderdienām šos vārdus saka no skatuves. Es visas savas cerības esmu sasējis pauniņā un nolicis pašā lādes dibinā. Lai nu viņas tur mierīgi satrun, bet tevi gan es labprāt redzētu tā īsti laimīgu.
2: Es pat tā pa nopietnu. Oskar, kurš no...
4: Atbilžu varianti nebūs?
3: Oj, skroderdienās atbilžu varianti, nu dulstu neesi, tur tik daudz tēli. Vai nu zini, vai nezini, Oskar? Es zinu, ka tagad viens otrs šauna raķetes gaisā,
2: Oskar, lai viņi... Oskars arī būtu padevējis, ja nebūtu tik daudz uz spēles likts. Zagalmēr moju stāvā.
3: Nu, Oskar, šau ārā.
2: Lā?
4: Nu...
3: Nā? Nu, vai tiešām man būs jāsaka, te labi, trīs varianti.
2: Paga, nopien.
3: Nu, labi, nu, zin, kā mēs Oskars tik bēdīgs palicisies. Tātad, Aleksis, Dūdars vai Kārlis?
2: Dūdars ir
3: pareizi. Nu, es tagad Kārli pieauguši uztaisīju, teicu, ka gribēju pie Kārlēns, bet pārāk vienkārši būs. Nu, labi, Dūdars, nu, dabūs mājās suks no tiem, kas iet uz teātru tūlītās, ka nebija zibenīgi atbildi.
2: Nu, viņš nedabūs nekādas suks, es par Oskaru, ja, jo viņam balvā gards pārsteigums no Valmiera mužas alus darīt, tavs mainieki piedos viņam visu.
3: Mainieki tev piedos, Oskar?
4: Cerams.
3: Nav runātīgs, Oskars, nav.
2: Viņš ir skatītājs, viņam nav skatūs jābūt.
3: Jā, paldies, pateicoties tādiem, kā tev mums ir darbs.
5: Labākā mūzika, lieliskā idiena.

0: piekdiena jau arī nāks ar visu piekdienas himnu un sajūtu, bet vispār šodien gan mums ir jāmet miers, jo jau bez 4 minūtēm 10 un Māris Grigals ir ierindā.
1: Jā, nu ko, es atļaušos būt tāda mazliet impersoniska uz beigām. Šodien man ir īpaša diena. It kā jau es tādus baigi, nu, tāds, neesmu tāds cilvēks uz tādām jubilējām, tā kā, kaut gan neesmu. Šodien man ir 20 gadi kopš, es esmu precējusies.
0: Ah, jā, tiešām, vai, ārprāts,
1: Man liekas, kaut kāds
0: pols. Māru uztaisam,
1: Sirstiņš uztaisam. Paldies visiem pasākuma dalībniekiem, tad vedējiem, Kristīnei Zadovskai un Ādrim Keišam.
0: Jā, ļoti labi izvēl.
1: Jā, un pēc tam...
0: Mācītājam,
1: Dimanta kungam.
0: Dimanta kungam,
1: jā. Jā, tad, kas mums vēl bija? Ah, un kāzās, nu tā kā, kāzās, ka mēs dzērām un ēdām, jā, tajās. Tur mūs atkal bija otrie vedēji, Ingrīda, man draudzenes, un Valters Krauzers, nu, nevienam nezināmais.
0: Redz kā vajag divreiz. Klausies, bet kā tā ir sakrītas, es tieši šodien pie Jūtas un Toma dodos. Viņus atkal ievešu šitajā dzīves posmā.
1: Jā, pasaka viņiem, ka tas ir labs datums.
0: Lā, ļoti labs datums.
1: Jā, saka viņiem, ka tas ir labs datums. Es tev pasaku, tas nav viegli. Paceļ roku, kurš no jums ir 20 gadus nodzīvojis. Laulībā neviens.
0: Nē, pagad saka, de jure?
1: Nu, de jure. De facto neskaitās.
0: De facto būs jau pār 20.
1: Nu, tu jau vispār neskaitās. Tas nebija, tas neskaitījās.
0: Normāli.
1: Kamēr meiteni neaprac, tikmēr neskaitās. Es esmu neprecēto meiteņu aizstāvju.
0: Jā, šitā ir atkal produktu izvietošana. Mūsu radiostacijas ēterā raidījuma saimnieks meklē sievu.
1: Jā. Rakstiet lūdzu mūsu saimnieci artai. Viņai vēl vajag dažas vēstules, lai būtu no kā izvēlēties.
0: Nē, pagaidiet, kas tev šodien kaut kāds
1: Nu, šodien kino? Varbūt kā... nē.
0: Ko dara pēc 20 gadiem laulībā cilvēki? Kā viņi?
1: Nezinu. Mēģināsim.
0: Pagamačiks tevies.
2: Bet tās ir porcelāna kā...
1: Tās tagad tu ieraucēji.
0: Porcelāna.
1: Ai, viņa. Čau.
0: Nu,
1: paldies Ariņai par kolekciju lielo.
0: Nu, tik patiešo.
1: Viņu man ir tik daudz palīdzējuši šo kolekciju uztaisīt.
0: Kaut kādi Japāņu virtu būs.
1: Nu, beidz.
0: Nē, nebūs?
1: Ārprāts, nē. Nē, nu, es īstenībā man vienīgais, nu, šovakar nesabojā to vakar.
0: Tu brauksi mājās, taisīsi labo pēdējo pagriezienu un cerēsi ieraudzīt balons.
1: Tā, atceries, kad man bija 15 gadu jubilējā, kā es izgāzos.
0: Nē.
1: Nē, tu baigi izgāzos.
0: No.
1: Es iebraucu mājās, tā es labo pagriezinu, jā. Izkāp ārā no mašīnas un skatos, manā puķa dopē parādījies kaut kāds mistisks krūms. Un es skaļi pa visu to dāru saku.
0: Jā.
1: Kas tas pa sūdu?
0: Nu jā, normāli.
1: Un man meita šausmās skriema pretīm rāda krūstiniskās rokas. Kluze! Izrādās, man dzīves tagad blaguzājies, sarūpējis man dāvanu, rododendru, baiba.
0: Klausies, un viņš 100 punkti nāca pēc tam no stūra ārā ar trompeti, ne?
1: Tagad es tā vairs neatceros, bet bieži. Bet es saku, viņam bija sagādājis toreiz pārsteigumu o vakariņas uz ezera, kuras rīkoja, protams, skudriņa. Jā. Uz ko viņš man pateica, kas tu stulbesi? Pēdējā brīdī pateikt, es esmu cilvēks nopietnas, man ir tikšanās, un es aizbraucu ar savu meiču stomaku.
0: Un starp citu tavas dzīves blakus, takas blakus gājējas, jau ir nospēlējis lomu arī, nu, tajā manā de jūra pasākumā.
1: Jā.
0: Bildināšanas pasākumā baibas vīrs gads spēlē trompe. Manā bildināšanas pasākumā.
1: Nu, tur bija vēl viens dzintars, Zagovskis, kurš palīdzēja. Nē, Gatim ļoti labi gāja ar trompe
0: spēlē. Nē, tur viss bija līdumas meža vīdu, mums bija riktīgi, nu, vēlēs vakar, zikā, kā jau zīr.
1: Nē, nē, ļoti.
0: Oi, nu, labi, mēs tam
1: aizgājām patmiņu takām un visu kaut ko, bet nu, ja es arī tā būšu, mazliet sakurus piedot.
0: Atsūtīs man bildi, kāds tev pārsteigums gaida, kur pēdējais labais pagrieziens uz mājām. Kur...
1: Ceru, ka es tagad neiedzinu viņu strupceļā.
0: Atsūti bildi. Kāds animators, zini, tas lācis, kas dejo, tas piepūčās.
1: Ar ventilātoru iekšā, kas sabojājies.

0: laikaziņas piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Sinoptiķi prognozēja, ka šodien Latvijā lielākajā daļā palaikam gaidāms lietus, vietām līst stipri un nodārdēs arī pērkons. Vējš galvenokārt būs lēns no rietumiem, dienvidrietumiem, savukārt dienvidkurzemē pēcpusdienā ir gaidāms ziemē rietumu vēja brāzmas līdz 14-19 metriem sekundē. Saule biežāk spīdēs vidzemē, arī Latgales pusē, bet maksimālā gaisa temperatūra plus 14 plus 19 grādu robežās. Arī galvaspilsētā brīžiem līst, iespējams pērkona lietusgāzes, būs nelielas dienvidrietumu un plus sveišu un Rīgā plus 17 plus 18.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?

Slēgšies no pat, kā Aleši pēc zopas 3 stundas, otrais cēliens 2 stundē līdz pulksteni 12. Brigaļu pārciņā. Tā, 7 pār 10 dienam, te nu mums ir otrdien 16. jūnijas, 2026. gads. Kalendārā Justīna un Juta, suminātas un sveicinātas meitenes vārdu svētkos Gaisa Boča un labu vēlējumu, protams, arī dzimšanas dienās. Apsveikuma rubrika Egon pārziņā. Tas laika posmā no 4 līdz 7. Pirms tam Osīts ar pēcpusdienu 2.4 un pirms tam uzreiz pēc otrā cēlēna maija ar dienvidiem 12.2. Tālāk 12 aktīvās stundas stāriņā. Tā, labs ir, bet esam ļoti aktīvi un ķeram ciet arī signāls sadarbībā ar Luminor. Un te nu ir dauna karte kā nedēļas lielā balva degvielai 100 eiro vērtībā. Savukārt katras dienas uzvarētājs, kas noķer signālu katrā ētera laikā, tiek pie termokrūzes tāds mierinājuma balvas. Un, protams, arī vārds tiek ierakstīts jau lielajai izlozei, kas būs piekdien Egona laikā. Tālāk. Bet tam gan mēs izmantojam tikai telefonu līniju 674-47744. Savukārt citai informācijai noteikti pievienojam to mums WhatsApp saziņā 28447744 audio, video, vēstules un viss kā ierast, draugi mīļie. Savukārt ar mūziku mēs arī turpināsim šī ir puiša apvienība. Tētēts!

Pareizi, nākamā rītā 10:16 minūtes. Stāriņā otrajā cēlienā skatāmies satiksmi galvaspilsētā. Te nu ir pāris ielas, kur mašīna daudz un braukšana lēnāk. Nu, nenogurstošie ziņoja par daudziem ceļu remontdarbiem. Līdz ar to tā braukšana lēnāk, jo atvēlēta ir mazāk ielas kā ierasts. Piemēram, Zulmaņa gatves pagrieziens uz Vienības gatvi. Jā, dienā ir to savu gaitu. Nu, tur tāpat parasti ir mašīna daudz un braukšana lēnāk, bet šobrīd norisinās ceļa remontdarba. Līdz ar to tur tā braukšana ir lēnāk. Tā Malienas iela pie Veldres un Juglas ielas posms arī šobrīd ziņa nav, kas ir atgadījies, bet mašīna vairāk un braukšana lēnāk. Arī dzenus brīvības gads pie Džots un Zemgala gads posms arī šobrīd izskatās ir izveidojies stovs. Te no draugi droši ziņojam, metam iekšā savus informāciju, varbūt ir kas plašāk zināms, WhatsAppā 284 47 744.

tiešām divas pasaules un divi vienā. Mesa un Gačo, Mežpat lielajā estrādē. Yes! Tieši tā arī būs. Tieši šajā gadā 2028. gada 22. augustā ļoti, ļoti īpašs koncerts. Mesa un Gačo atgriezīsies uz lielākās Latvijas skatuves, proti Mežaparka lielās estrādes, lai sniegtu savu otro lielu koncertu. Nosaukums ir ļoti zīmīgs, roku rokā, un starp citu ir izziņot arī īpašie viesi, un tā būs leģendārā grupa Jumprau, kur uzstāsies koncertu puslaikā ar speciāli veidotu koncertu programmu. Tad te būs trīs vienā, gan Mesa, gan Gačo, gan arī Jumprau. Organizatoreiz ir soli, ka šis koncerts piedāvās plašu retrospekciju no Gačo un Mesa hītu krātulus, taču aicina gatavoties kam vairāk. Tālūk, un plašāka informācija noteikti meklējam biļešparadīze.lv, tur arī noķeram biļetes un viss tiekamies 22. augustā. Ar mūziku mēs saulainu mūziku turpināsim, jo ir taču vasara, vai ne? Nekas vēl par to neliecina, bet vēl 15-16 grādi šobrīd.

0: Var paskat no saulē, tos vidējais ir dzelzos ielā, kur atrodas Radio Star FM. Šobrīd pulkstenis rāda 10:34 minūtes, bet mēs, protams, turpinām mūsu labas un ierastās otrā cēliena tradīcijas, proti zāles dziesmas meklējumu. Šajā reizē tie piedara grupā ir Linga. Ļoti gribētu atzīmēt, jo video Linga tieši šajā dienā ir viņa dzimšanas diena, tiesa gan 20. gada 20. decembrī, diemžēl pāršāls Latviju vēsts, viņš ir gājis mūžībā 51 gada vecumā video Linga. Un te nu man ir jāsaka arī, dzana, viņam liela paldies, jo pateicoties viņam, viņš man uzrunāja savu laiku un es sāku vadīt LNT. Pirmo tādu mūzikas, populārās mūzikas raidījumu, protams, mikrofons bija pirms tam, bet pēc tam nu, tādās privātajās televīzijās, proti Latvijas neatkarīgajā televīzijā tika radīts raidījums Latvijas mūzikas stunda. Un viņš uzrunāja mani kā vadītāju un arī dzan Dagmāra Legānti. Un ar Dagmāriņu mēs vadījām trietās, tāpēc jā, gan Gvido, gan es, gan Dagmāriņu. Un tad ir pirmie koncerti grupām. Mēnesī reizi bija uz lielā skatuves Ķīpsalā, arī citviet pa Latviju mēs braucām. Tas bija ļoti iespaidīgi un ļoti interesanti. Pēc tam nāca arī mūzikas video un arī dzan Latvijas mūzikas kanāls un tā tālāk un tā joprojām. Protams, ka pamat licējs apvienībai grupa Linga. Atceros arī Celmlauz no tādām pamatīgajām pankrokām. Un te no arī viena no dziesmām es ļoti gribētu atskaņot, atceroties video. Dziesmā šeit.
1: Golden hit. Do you remember this golden classic?

0: Ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT LV.
1: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
2: Jā, nu tā viskaidri zina līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
1: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Ar Detraleks īsās kleitas un augstpapēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detraleks jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detraleks – divas tabletes dienā vēnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
4: Ko Jāņos?
5: Jāņos, Jāņos!
6: Top, top, top!
7: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bez

0: spēja. Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. Privātā dzīve. LV. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātā dzīve. LV. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātā dzīve. LV.
2: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
3: Talantīgais mūziķis Jānis Šepkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
4: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
5: Kur rīti sākas ar kafiju uz terases, bet vakari 1-2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
6: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
7: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
6: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
7: Sazvani Radio Star FM pirmais un

Dagvielas iegādē. Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.

0: Sportland iepirkšanā svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver, Roxy, O'Neal, Timberland un citu vasaras kolekciju precēm. Sagatavojies savai stilīgākajai vasarai. Sportland veikalos visā Latvijā un internetā. Sportland LV. Sportland. Esi pirmais.
1: Sala. Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus. Mutē kūkstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu, garšo tak visiem. Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemos uz salu vai vienkāršāk iepērcies internetveikalā salakafe.lv.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
4: Labas cenas Lats veikalos. Mārināts cūgaļas kakla karbonādes šašliks Kaukāza ar garšaugiem. 700 grami no Biovela, 5,99 €. Jaunums – biezpienes ieriņš baltais, noteikti veidi, 38 grami, 35 €. Lats veikalos – visā Latvijā. Īpaši ērtas un izdevīgas Lats pārtikas piegādes uz mājām, Rīgā un tagad arī citās Latvijas pilsētās. Skaties internetā Lats LV.
5: Rūta, vai tu zini vietu, kur bērni var iztrekoties no sirds, vecāki atkal sajusties kā bērni un visa ģimene dienas beigās ir laimīgi noguruši?
6: Mārtiņ, tas izklausās pēc Lotes zemes Pērnavā.
5: Tieši tā, lielākais tematiskais ģimenes parks Baltijā ar koncertiem, spēlēm un izgudrojumu darbnīcām.
6: Turklāt šogad ciemā ienāk lielie deju svētki, jauni piedzīvojumi un noslēpumaini viesi.
5: Tad jau tu zini, ko darīt. Klausies Radio Star FM brīvdienās 10:45.
6: Atbildi pareizi uz jautājumiem un tiec pie ģimenes piedzīvojuma Lotes zemē.
7: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
8: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
1: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
8: Sporta prīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
9: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saugriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, bet sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai būša distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuks LV un piedzīvo maģiskus saldiežus.
8: Pasaule mainās ātrāk nekā jebkad agrāk.
1: Tehnoloģijas no

0: Star FM zoopastā kopā ar viedekspertu Kristapu Skuteli, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un Dreamy, kas atzīti par pasaules numuru viens prēmium robotu putekļu sūcēju zīmoli.
1: Seko līdzi jaunākajām inovācijām, aktuālajiem atklājumiem un tehnoloģiju tendencēm.
0: Izprotiet šodienu un ielūkojieties nākotnē. Tavs ceļvedis tehnoloģiju pasaulē kopā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite. Un viedās uzkopšanas risinājumu līderiem visā pasaulē – Dreamy.
2: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
3: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22. Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22. Bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
4: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
5: Pirmdienas rītām ir sava pietura – Pitstops.
0: Auto rubrika Pitstops Radio Star FM zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam no pirmā vota – autoeksperta Normunda Avotiņa.
5: Uzpildi rītu zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem.
0: Un tagad apkopi savam Volkswagen auto vari uzticēt jaunajam Auto Brava Motors servisa centram Pārdaugavā. Kārļa Ulmaņa gatvē 96.
5: Pitstops. Drošs starts katrai pirmdienai.
6: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – Radio Star FM dienvidos 12:45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Wondersalā The Prodigy koncertā.
7: Latvijai ir darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
8: Tā vienkārši ir jādara, mēs tā darām, nu.
7: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi, Banka, Citadele.

0: piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Sinoptiķi prognozē, ka šodien Latvijas lielākajā daļā paliekam gaidāms lietas, vietām arī ducinās pērkons. Vējš galvenokārt mērens no dienvidrietumiem, savukārt dienvidkurzemē pēcpusdienā ir gaidāms rietumu ziemē rietumu vēja brāzmas. Saule biežāk uzspīdēs galvenokārt Vidzemē un arī Latgales pusē, bet gaisa temperatūra svārstīsies 14-19 grādu robežās. Ar galvaspilsētā brīžiem līs, iespējams arī pērkona lietusgāzes un Rīgā plus 16-17 grādu.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko?

12 do 4 minūtes radio Star FM. Otrajā cēlienā laižam tālāk, draugi mīļie, Harry Styles, Dance No More. Sākam šo stundu, otrajā cēlienā un līdz 12. ķeram ciet. Signāls arī nav izskanējis, noteikti, te no sadarbībā ar Luminoru, kurš noķer pirmais signāli, bet izmantoja telefonu līniju un sazinās ar Stāriņu. Protams, tiek pie vienas balvas, tā ir dienas balva, tātad termokrūzīt, un arī dzene solīt tuvāk lielajai nedēļas balvai 100 eiro vērt down kart. Jā, tas būs degvielai. Bet izlos būs piekdiena Hegona laikā, pēcpusdienā laika posmā no 4 līdz 7. Tā labs ir, mēs laižam tālāk, un starp citu jā, kāds klausītājs man rekur ziņoja par to, ka nu pat ir dzirdējis kādu reklāmu, ka Brains Adams uzstāšoties 26. gadā, 27. tā janvārs, februārs, marts, abrīs, maijs, jūnijs, jūlijs, augusts, septembrī, jā. Un te nu koncerts ir pārcelts, un tāpēc no reklāmu mums neskan, un tiešām ir pārcelts koncerts uz nākamā gada 9. Maiju, jā, tā pareizi laikam ir, jā, skatāmies precīzāk informācija biļešservis.lv platformā iespējamies iegūst plašāku informāciju. Tā, labs ir, mēs laižam tālāk. I can make you feel good.

0: Signāls ir izskanējis. 11:04 minūtēs. Janus Tūrīts jau šovasar. Ne jau visiem plāniem tiešām par īpašumu jābūt lieliem. Pietiek mazdārziņu vai brīvdienu māju vai autostāvvietu vai garāžu. Nu, Luminors. Luminor piedāvā neliela īpašuma iegādes kredīta līdz 30 000 eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēma labāku likmi, Luminor piedāvās vēl labāku. Jā, piedāvājums attiecas uz salīdzinām kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredītu kopējām izmaksām. Te nu plašāk ir jāapskatās mājaslapā luminor.lv. Savukārt tas, kas noķer signālu pirmais, tiek pie rekordtermokrūzes un vārdi ir rakstām arī lielajai izlozē piekdienai. Halo, sveicināt, labdien, kas zvanām! Halo!
1: Halo, halo, halo!
0: Nu, sveicināt, labdien, kas zvanā!
1: Gundaga!
0: Gundaga! No kuras puses Gundaga zvanā?
1: No Rīgas.
0: Gundaga, nu kā teorijā strādā, kā praksē strādā visā, lai varētu noķert signālu, kā pirmā kova, Gundaga?
1: Luvenora.
0: Kā lūdzu?
1: Jāzvana.
0: Gundaga ir sazvanījusi. Labi, jā, paliekam uz klausulītes, jā. Aizkadrā sarunāsim vēl pāris nianses, bet nu nākamais signāls, kas ir jāķert cieti, ir maisa laikā dienvidos, laika posmā no 12 līdz 2.

17, 23 minūtes. Nu, pagaidām tā saulains un patīkams laiks. Galvaspilsētā noteikti mākoņi ir gan daudz, bet tik pa brīdim tomēr uzspīd saule. Nu, sien aptīt gan prognozē uzlīdz lietas. Tā, TV3.tv sadaļā sports. Kādi jaunumi un kādi sasniegumi mūsējiem un kam sekojam līdz? Latvijas sieviešu 3x3 basketbola izlase. Šodien Rumānijā sāks cīņu par Eiropas kausa ceļzīmi. Latvijas sieviešu izlase kvalifikācijas turnīrā pārstāv Marta Leimane, Marta Miščenko, Digna Strautmane un Ketija Vihmane. Un pirms pusotras nedēļas izlase Leimanas vietā spēlējot Paulai Ciršai pasaules kausā iekļuva astoņdaļfinālā. Otrdien Latvijas B grupā šodien tātad spēlē ar Grieķiju, savukārt dienu vēlāk rīt ar Lielbritāniju un Austriju. Tad turēs mīkšs par mūsu mētnēm. Tā, futbola virslīga. Šodien Daugavpils Latvijas futbola virslīgas spēlē savā laukumā tiksies ar Supernovu vienību, bet Liepājā Groviņas un Liepājas spēlē mājinieku statusā būs Grobiņnieki. Un cīņa Daugavpils stadionā aizpilnāta mākslīgajā laukumā sāksies 18.00, savukārt mačs Liepājas stadionā Daugava pulksten 19.00. Tālāk arī plašāk informācijas, kad mēs TV3.tv sadaļā sports.

ir 11:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Kaigo, Tina Sterners, Balss. Radio Starpe modrīgā šeļenā 11:37 minūtēs. Tie, kas seko līdz mums sociālajos tīklos, un es modinu aicināt to darīt, jo patiesībā nereti jūs varat iegūt vērtīgas balvas, un te nu arī ir konkursi ļoti daudz un dažādi, ne tikai radio formātā, bet arī dzen Instagram kontā. Un par vienu no tiem es gribētu arī pašāk tagad informēt un tulīt par četkājainajiem mieluļiem. Nu, kā jūs esat satikušies? Mēs gribētu zināt jūs tādu par šo stāstu, varbūt to pirmo redzēšanos, pirmo satikšanos. Varbūt jūs varētu padalīties ar mums, un te nu plašāk informāciju noteikti mēs varētu atrast Starfm Latvijā, tātad mūsu mājaslapā, Instagram kontā. Un tur, kur es aicinu jūs, mīļie draugi, tieši es, Mārs Grigāls, aicinu jūs pievienot savu stāstu komentārā. Nu, noteikti daram to, jo mēs arī apbalvosim stāstu autors, un to mēs darīsim jau pavisam, pavisam drīz, ja? Tātad laimīgo, un te nu būs nāk tālākā mūsu sadarbības partneri IF apdrošināšana, kas dāvās arī 50 eiro vērtībā dāvanu kārtu tālāk, ja? Tad varēs iepriecināt arī savu četkājai no draugu. Tātad dalamies ar to pirmo iepazīšanos, pirmo redzēšanos un pirmo mīlestības no tādu izpausmi Starfm Latvija Instagram kontā.
1: Ikdienas Skanste kļūsi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 22. jūnijam. Cāļu puspārne 2 veidi 500 grami, 2 eiro 39 centi. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 1,5 litri, 1 eiro 9 centi. Tomāti Romantika Rimi 700 grami, 1 eiro 59 centi. Rimi, gudra izvēle! Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Jā, nu tādi skaidri zina līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
1: No 16. līdz 23. jūnijam. Īsie gurķi. 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas. 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis. 250 gramu 79 centi. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Jūnijā mēnesis aptiekās sirds mēnesis. Rūpējies par savu sirdi un ietaupi. Mēneša īpašie piedāvājumi ar atlaidēm no 50%. Uzturu bagātinātājiem sirds atbalstam un zivju eļām atlaides līdz 50%. Piedāvājumi spēkā ar karti veselība. Atlaides neatiecas uz zālēm.
5: Uzturu bagātinātājs. Uzturu bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
6: Jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
7: Cukurs 1 kilograms 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
6: Lidl ir vērtīgi.
8: Cūka!
9: Vista!
8: Ņemam abus!
9: Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
8: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
9: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
8: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
9: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
1: Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
10: Cenlauzis! Veikalos Jusk ir klāt! Ietaupi līdz 70%! Dārza un iekštelpu mēbelēm, mājas dekoriem, sagām, spilvaniem, gultas veļai matračiem un vēl daudz kam citam! Iepērcies arī Jusk LV!
11: Bums! Bums! Eiro bums! Eiro aptiek LV! Ko tas nozīmē? Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV! Labs pirkums sākas ar Eiro bums!
12: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
13: Atlaides
8: Weekend e-veikalā un veikalos. Latvijas lielākajai apģērbu un apavu izvēlei atlaides līdz 50%.
13: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
14: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00161.
15: 7 bet. Visu jūniju

0: tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite! Signet Bank piedāvā Prātavētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kase LV, Tirzniecības centrā Spice un Liepājas koncerts zālē Lielais Cintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
1: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
2: Kur rīti sākas ar kafijas terases, bet vakariņas 2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
3: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
4: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
3: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
4: Sazvani Radio Star FM pirmais un

Walking in my shoes. Depeche Mode, Radio Starpa Modrija Celena. 11.48 minūtes. Laižam tālāk. Vienu uzņem apgriezienus un turpinām Maija un Dienvidī.

0: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
1: Šomēnes apotēka aptiekās atlaides līdz 45% Bioderma un līdz 40% Institūta Estederma zīmola kosmētikai, kā arī atlaides no 35% iecienītu zīmola Saules kosmētikai. Labās rokās apotēka!
2: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
3: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm Latvijas futbola virslīgas sezonā. Atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
5: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
6: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
5: Metropola – redzēt un ieraudzīt.
7: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlaidēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas – jūties skaisti!
8: Dzirdi savu sirdi. Ar karti Veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezerviju analīžu komplekts tikai par 20,99 eiro. Bet Veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 eiro. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Pārsniecības iestāžu kodi 0100-6830-2 0100-6420-0100-54114.
9: Sala. Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus. Mutē kūkstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu garšo tak visiem. Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemās uz salu vai vienkāršāk, ja pērcies internetveikalā salakafe.lv.
10: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
11: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
12: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīdabs estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
13: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Baldu Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
14: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
15: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
16: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
17: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
18: Ir talants!
14: Piesakies TV3 OV šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
19: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Kava ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Šodien Rīgā daļēji apmākušās debesis, izspraucas arī saulīte pa laikam starp šiem mākoņiem, bet kopumā laiks būs diezgan apmācies un arī sagaidām dažādu formu nokrišņi. Sinoptiķi saka, lūko otrdienai 16. jūnijam Latvijas lielākajā daļā ir pa laikam gaidāms lietus un vietām arī spēcīgs un nodārdēs pērkons, kā tas arī šiem datumiem ir diezgan atbilstoši. Dienvidu Kurzemē pēcpusdienā gaidāms rietumu ziemē rietumu vēju. Brāzmās līdz 14-18 metriem sekundē, citādi tas būs rietumu dienvidrietumu vējš un netiks spēcīgs. Saule biežāk uzspīdēšot Vidzemē un Latgalē, bet maksimālā temperatūra visai Latvijas teritorijai tikai 14-19 grādu robežās. Rīgām jāsaka godīgi šķiet siltāks nekā to sinoptiķi ir prognozējuši. Temperatūra maksimāli līdz plus 17 grādiem, bet jau tagad, kaut arī faktiskā tāda ir, 17, pēc sajūtām šķiet mazliet siltāks.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
3: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. 12. līdz 10.

0: Šeit londonieti, angļu dziedātāji, dziesmu autori, nepieradinātais, briljants, tirradnis, Lola Young parāda to, cik trāpīgi ir būt īstam, jo nu, vismaz man viņi pārliecina, ka šeit viņi ir visa pilnīgā, pilnībā pati Lola Young, jo dziesma ir vienkārši fenomenāli laba.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Un varat droši
1: uzlādēt ķermeni un prātu Radio Star FM dienvidos kopā ar Cido Hydrate Plus.
0: Steidzos, jo gribēju teikt, ka varat droši uzticēties, ka fenomenālu gabalu te vēl netrūks. Nākamajās divās stundās es par tiem turēšu rūpi un grasos šīs dziesmas nevis turēt kaut kur ūrā pie sevis, bet arī ļaut jums klausīties un baudīt tā šādām. Vasarīgi mazliet mākoņienā, brīžiem lietainā, pusdienu pauzē 16. jūnijā, 12.08 minūtes laiks dienvidiem. Un studijā tālāk esmu ieradusies es Maija. Nākamās divas stundas tāpēc metrā mūsējās. Ar mans Van Heldens arāju Want Your Soul.

no šādas dinamiskas nocas gribēju atgādināt, ka visu šo nedēļu un pat arī nākamās nedēļas pirmās darba dienas līdz Līgo svētkiem mēs spēlēsim Prodigy spēli jau šajā stundā 12.45. Mums būs jāatpazīst, kas no manis nostāstītās, nosauktās, nolasītās lirikas un tādi piemēri būs trīs katru dienu. Atbilst dziesmām, ko ir radījuši un izpildījuši The Prodigy, un kas tomēr ne. Divi klausītāji sacentīsies savā starpā, un viņiem abiem šodienas spēlētājiem dosim vārdu jau stundas izskaņā. Sarunājuši. Sazvanīšanā šādos radio telefonu konkursos notiek pa numuru 6744-7744, bet visa cita saziņa gan, no tas, ko vēlties uzrakstīt, varbūt pievienot kādu video bildu vai balziņu, tas viss, lai nonāk līdz mums WhatsAppā, un tur lietotnē numurs ir 2844-7744. Būtu forši ne jau. Ja? Mēs viņu nekad nesajauksim ar kādu citu. Viņa ir viena vienīgā, pavisam nesen kādā saurieta DJ setā dzirdēja šo pašmāju pērli, un es piegāju pie DJ un teicu, ka klau. Kā bija aizmirsies šis sapnis? Pasapņosim gan tagad. Atsauksim atmiņā vienu fantastisku Olgas Rajeckas dziesmu. Sapnis! Vasaras naktī, ja? Mizāk vasaras dienā. Sveicienu 16. jūnijā. Stāriņa dienvidos!

Dziesmām tu bieži vien tās dzirdot, piepeši sāc redzēt arī to vizualizāciju. Nu, vismaz klips man parādījās acu priekšā, arī tikko klausoties jau kārtējo reizi šo fantastisko dotu. Whitney Houstons un George Michael viens arī patiesībā no noslēdzošiem gan vienam, gan otram dzīves laikā radītajiem skenderbiem. Un jā, šādās dziesmās dzīvo viņi abi, un turklāt mūžīgi, un šeit vēl arī divi. Vienā. Divi vienā dziesmā. Whitney un George un If I Told You That. Dziesmas iemūžina arī citas mākslas formas. Dziesmas atmodina citas mākslas formas. Kā piemēram, 2015. Gadā radītājs The Chemical Brothers Go. Vai tad bija tāds grāvērs? Līdz uz lielajiem ekrāniem nonāca ļoti populārā, nu jau ļoti labi skatītā filma Apex ar Charlize Theron un Theron Edgerton galvenajās lomās. Tur vienā tādā nervu galus stipri kutinošā ainā un ļoti atbilstošā un skaļā formā parādījās tieši šis skaņu celiņš un dziesmu uzsprāga. Un šobrīd Latvijā viens no klausītākajiem skeņdarbiem The Chemical Brothers un Go no filmas Apex.

0: Sheeran's ar War Game mēstulīt. Spēlēsim ļoti miermīlīgi, bet tāpat azartisku spēli, jo spēles būs ļoti iespaidīga balva. Un tie ir divi ielūgumi uz The Prodigy reivu. Aha, aha, jau 27. jūnijā Vondersalā šis notiks. Šis būs, šis skanēs. Un arī tev būs iespēja tur doties ar Star FM ētrā nopelnītiem diviem ielūgumiem katru darba dienu. Ja vēlies pie tādiem tikt un neredz iemeslu, kādēļ varētu būt kāda cita atbilde, jā, tad zvani man jau pēc brīža 6744-7744 spēlēsim.
1: Uzkūpini, uzcep un uzgrilē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Atsvaidzinošs jaunums Cido Hydrate Plus. Skrien visu dienu vai pavisam mierīgi? Atrodi savu ritmu. Cido Hydrate Plus. Izjūti vitamīnu un minerālu spēku.
3: Jā, nu tā viskaidri zina, Līgo, Līgo, kur zemes cenas iepriecina, Līgo.
4: No 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
5: Peltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Kā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesi satiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnesi satieka. Tavas veselības recepte piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
6: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
7: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa šonedēļ Lidl veikalos.
8: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola, Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
7: Lidl ir vērtīgi.
9: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
10: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
11: Čūgas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm vai elegantām siera platēm. Čūgas, laiks nogaršot, laiks novērtēt.
12: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki. Tiekamies BTA Liepājas jūras svētku pusmaratonā. Izvēlies savu distanci.

0: sporta draugi. Reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piektdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
2: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, kad tas tik ātri gatavs? Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides prop

0: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu, telefoni, viedpalīgi planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora prožektors tikai 59,99. ProLine 216 detaļu gala atslēgu komplekts tikai 69,99. Izdevīgi piedāvājumi mājai, dārzam un remontam. Akcijas spēkā veikalā mājai un dārzam Rīgā Rēzeknes ielā 3.
3: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
4: Kur rīti sākas ar kafiju uz terases, bet vakari es 2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
5: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
6: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā, līdz ko izdzirdi šo signālu.
5: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
6: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tev vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
3: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē.
7: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
8: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājainticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni. Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
9: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu Radio Star FM dienvidos 2045. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Wondersalā The Prodigy koncertā.
10: Nu tā, uzspēlēsim The Prodigy spēli, ja? Firestarters fona, noskaņai, sajūtai. Ļoti labi, šis ir laiks sazvanīties 6744 7744. Vai ko daudz gribētāju? Bet es jūs labi saprotu. Divas biļetes uz spēles, 27. jūnijs, vienīgais The Prodigy shows visā Baltijā šajā gadā. Jūs varat iedomāties, kas par ažiotāžu. Iesildīs Pendulum no Austrālijas ar DJ setu. Un tad arī, protams, paši vaininieki uz Wondersalas lielās skatuves ar ļoti iespaidīgu ne tikai muzikālo, bet arī gaismu šovu. Mums tiešām reivs vārda īstā izpratnē. Labdien, kas man zvana?
11: Čau, Denis.
10: Denis? Čau, Denis?
11: Jā.
10: Tu esi The Prodigy fans?
11: Jā.
10: Jā. Kas ir tos mīļākais gabals?
11: Voodoo People.
10: Laba izvēle, ļoti laba. Zini, kāpēc es to jautāju, tādēļ, ka te būs svarīgi tomēr būt lietpratējam, es pat teiktu fanam, jo uzdevums būs atpazīt liriku. Vai tāda būs dzirdēta kādā no The Prodigy dziesmām, vai tomēr ne, jo kaut kur jau mēs tās pēdas arī jauksim mazliet, ja būs 3 piemēri, kaut kas no tiem būs pareizs, kaut kas nē, bet paga mazlietiņ, šī ir spēle divatā, pat trietā drīzāk, es pa vidiņu, un jūs savā starpā sacentīsieties, un ar ko būs šī cīņa, Denisam, labdien, kas ir otrs spēlētājs šodien?
12: Labdien, Svetlāna.
10: Svetlāna zvana, labdien arī tev. Un tāpat jautājums, cik liels fans tu jūties grupai The Prodigy?
12: Nu, jā.
10: Diezgan, jā? Nu, tā orientējies apmēram dziesmās, jā?

0: Okay.
1: Labi. Te būs arī jautājums par to, cik ātri ir jūsu reakcija, jo tad, kad nolasīšu piemēru, būs jānosauc savus vārds, ja zināt pareizo atbildi. Arī, ja jums šķiet, ka zināt pareizo atbildi, lai varētu atbildēt, sauciet savu vārdu. Ja atbildēsiet pareizi, tātad vai nu ar jā vai nē, jo jautājums tiek uzstādīts, vai šie vārdi ir dzirdami kādā no The Prodigy dziesmām, tātad jā vai nē. Ja atbildat pareizi, saņemat punktu, ja atbildat nepareizi, punktu uzdāvināt savam pretim. Vai viss ir skaidrs?
0: Jā.
1: Labi, nu pirmais fragments no iespējams The Prodigy, kādas dziesmas lirikas ir šāds, protams, kas lasīšu angliski. I'm the trouble starter, punking instigator. Jāsauc vārds, tad, kad esat gatavi atbildēt. I'm the trouble starter, punking instigator. Lūdzu? Jā, Svetlana. Tu saki nav?
0: Nē.
1: Tu saki nav?
0: Jā.
1: Tu saki, ka nav? Ai, īstenībā ir gan. Denis pasīvā formātā dabū pirmo punktu, jo tas ir no šī paša gabala, kas šobrīd arī fonā ir dzirdams Firestarter. Jā. Nu, pat tulīt vēlāk es jums arī pēc konkursa atskaņošu, tad varēs pārbaudīt. Labi, nākamais skan šādi. I'm the midnight reactor baseline detonator.
2: Denis.
1: Lūdzu, Denis.
2: Ir,
1: tu saki, jā. Un tu izlīdzini situāciju uzdāvinot punktu Svetlanai, jo šādu vārdu nav. Nevienā no vismaz mums zināmajām The Prodigy dziesmām. Labi, nākamais, nu, tad šis gan būs izšķirošais, jā. Breathe the pressure, come play my game.
0: Svetlana?
1: Jā. Tu saki, jā. Ir nojausma arī kādā dziesmā, tas ir dzirdams?
0: No, nē.
1: Bet tev ir taisnība, jebkurā gadījumā te sajūti, ka tas ir tas pats gabals ar nosaukumu Breathe, un tur šādus vārdus Keith Flint's oriģinālā, protams, izdziena. Nu, tev viss skaidrs. 2-1, Denis pret Svetlanu. Denis, paldies, līdz citai reizai. Svetlana, tu zini jau, ko tu ņems līdzi? Uz koncertu.
0: Jā.
1: Labi, nodot sveicienu tam cilvēkam, meklē atbilstošu sapavus reivošanai. Tu var nodot tagad ētrā sveicienu. Nē, neteiks. Labi. Nemulsināšu, labi, to te izdarīs privāti. Es tev apsveicu ar divām biļetēm uz The Prodigy un ar Firestarter. Mēs arī turpinām, jā? Kur ir sajūzma? Nu? Ir sajūzma? Jā! Labi, viss pietiek, nemulsinu.

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailguliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam? Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā.
2: Loterijas atļaujas numurs 9005.
3: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek. Tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
4: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
5: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistari salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang – tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bank LV.

0: Bank piedāvā Prātuvētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kase LV, Tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais Cintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
1: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3 LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
2: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
3: Gatavojies svētkiem kopā ar radio startēm Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
2: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muižas salus darītavas, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muiža tikai Latvijas darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!

0: piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Trešdienas naktī būs caurmērā mākoņienas debesis virs Latvijas. Vietām uzlīs vairāk nokrišņu sēlijā un Latgalē un pūtīs rietumu ziemeļ rietumu vēju ar mērenu spēku. Minimālākais temperatūra naktas stundās no 9 līdz 14 grādiem, bet rīt līdz 15-20 grādiem gaisa iesils un pārsvarā arī būs mākoņienas debesis. Trešdienas saulaināk izvērtīsies tikai kurzemes pusē, daudz vietlīs lietus un šur tur pūtīs arī brāzmaināks vējš, kas iegriezīsies no ziemeļ rietumiem. Tātad tas būs arī vēsāks. Naktas ceturtdienu siltāk 10-15 grādu un ceturtdienu dienas laikā jau par kādu grādu vairāk nekā līdz šim 16-22, piekdienu pat līdz 19-24 grādiem. Man šķiet tīri laba laika prognoze.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
3: Pretī saulei. Star FM dienvīdi. Kopā ar Maiju. 12. Līdz

uzlādē ķermeni un prātu. Radio Star FM dienvidos kopā ar Cido Hydrate Plus. Arī otrajā dienvidu stundā sveicināt visapkārt. Saules pilnu dienas vidi jums sūtam un novēl 16. jūnijā Star FM studijā Maija līdz diviem. Stundu sākām ar Another un Currency, turpinām ar Coldplay. Šis ir Orphans no viņiem.

Tad, kad sašņūk entuziasms un nolaižas rokas vai gribas ļauties slinkumiņam, tad jāpaklausās Gaisa Bešķina, kurš saka, es visu izdarīšu, es saņemšos un es visu paveikšu. I'm gonna get it done. Motivācija arī tev šajā otrdienā, 16. jūnijā. Es vien varbūt nodāk. Par paveicamajiem darbiem mums kādā brīdī arī būs šodien Luminor bankas signāls, PL signāls, tas vēl līdz šim nav izskanējis dienvidos, tā ka tam ir jābūt līdz diviem. Schēma tāda, kā vienmēr, tad, kad jūs to sadzirdat, ir jāsazvana mani pirmajam, lai tiktu pie iespējas nopelnīt nedēļas lielo balvu vai arī pie dienas veicināšanas balvas, lai tiktu. 6744-7744, bet par iepriekš izskanējušo konkursu, par Prodigy konkursu, kaut kur mēs pazaudējām ar uzvarētāju Svetlanu. Svetlana, lūdzu uzrakst man WhatsAppā savu vārdu uzvārdu telefonu numuru, lai varam ar tevi sazināties par balvas saņemšanu 284 47744. Sarunāts!

sociālo tīklu fenomenu šeit spilgti nostrādāja. Spilgti nostrādāja franču dziedātājs Džeinas karjeras. Es pateiktu, drusku negaidītā pavērsienā. Kad viņas vecā dziesma, tajā brīdī, kad tā uzsprāga sociālajos tīklos, vecā dziesma Makebā, kļuva par tiešām tik lielu hitu. Šī ir Erasure. Andy's Bells. Un Vince Clarks ar A Little Respect.

Ir 13 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Luminārs signāls izskanēja. Un kur jūs mednieki man palikāt? Aha. 6744 tālrunis darbojas. Labdien, kas ir sazvanījis pa to?
1: Labdien, Liene.
0: Čau, Liene, es tevi apsveicu, esi sazvanījusi dienvidos. Luminārs signāls spēlē, kas visu šo nedēļu.
1: Super.
0: Turpinās pie mums un, jā, visos ēteru laikos pa vienai reizē bez pieteikuma izskan šāds signāls, ko dzirdēju pirms mirklīšu, un tu noreaģēji pareizi. Dāvana, kas spīd nedēļas beigās, vienam laimīgiem no visiem sazvanījušajiem izlozes kārtā būs 100 eiro dāvana kārtē degvielai. Tad vēl arī katru dienu tiek izlozēta mazā veicināšanas balva, kas ir termo, krūze, piega un autopilotā notiek šī izloze. Un, jā, tās ir dāvanas no mūsu draugiem Luminor. Savs stūrīts jau šovasar, ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem, mazdārziņš, brīvdienu māja, autostāvvieta vai garāža. Arī tas viss der. Luminor piedāvā neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un jau uzrādīs, ka citur tu esi kaut kādā veidā saņēmis labāku likmi, Luminor tad nāks klajā ar vēl jaudīgāku piedāvājumu satiecis uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredītu kopējām izmaksām. Un uzzinu vairāk par šo Luminor LV. Lienes tevi vēlreiz apsveicu, lai foršs vasaras turpinājums, jā, paliec lūdzu uz līnijas.
1: Paldies!
0: Ātam!

0: Manigardumi.
1: Manigardumi. Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Siera rausīši 8,99 € kilogramā. Speķa rausīši 8,99 € kilogramā. Rimi. Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
2: Spilva labi, iet kopā.
3: Jā, nu tā viskaidri zina, līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
4: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 € kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,00 €.

0: Hydrate Plus. Izjūti vitamīnu un minerālu spēku.
1: Šomēnes izdevīgi apotēka aptiekās. 25% atlaide Lilbiotika produktu izlasei ar augstas aktivitātes labajām baktērijām visai ģimenei. Labās rokās – apotēka. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
2: Cenlauzis! Veikalos Jusk ir klāt! Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, mājas dekoriem, sagām, spilvaniem, gultas veļai matračiem un vēl daudz kam citam! Iepērcies arī Jusk LV!
3: Vēlies investēt, bet negribi riskēt ar savu naudu? Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Izveido savu stratēģiju, investē virtuālus 10 000 eiro un sacenties ar citiem. Uzvarētājs iegūs iPhone 17 Pro Max un 3 000 eiro īstām investīcijām. Un vēl 5 000 eiro izlozē sadalīsim starp 5 no 100 labākajiem spēlētājiem. Reģistrējies spēlē bez maksas līdz 21. jūnijam investīciju portfelis LV.
4: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora rokas zāģis tikai 49,99. Besk akumulātora zāles krungriezes tikai 69,99. Viss mājai, dārzam un saimniecībai viena vieta. Akcijas spēkā veikalā Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
5: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
6: Cūka!
7: Vista! Ņemam abus! Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
6: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
7: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
6: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
7: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
9: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezervju analīžu komplekts tikai par 20,99 €. Bet veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 €. Akcijas nosacījumi veselība.lv.
10: Pārsniecības iestāžu kodi 0100-68302, 0100-64120, 0100-54114.
11: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomiņš. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
12: TV3 šova ir talants. Jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
13: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
14: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
13: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
12: Ir talants!
15: Piesakies TV3 LV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
16: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.

Nenāks bieži redzēt pretim nācējus ar violetu galvas segu, vai ne? Tā es domājos. Bet dziesma gan ir šai, šim aksesuāram veltīta Sophie Tucker, viens no lielākajiem hitiem, Purple Hat, mirkli pirms diviem, un tad, kad nezinu, kādā paskatā, kādā stilā, bet visticamāk bez lielā cakurs, tūdēļ pa studijas durvīm ienāks Oskars Lepers. Un lai kāds viņš būtu šodien satērpies, ir skaidrs tas, ka būs vislabākajā ēteru noskaņojumā, lai tādu arī raidītu jūsu virzienā. Mūsu ētera frekvences visā Latvijā un visā pasaulē internetā Star FM LV. Paldies, ka esat pieslēgušies un turpat arī palieciet, jo tūdēļ sekos Oskara vadītā pēcpusdiena un vēlāk Egona autopilots, bet mēs sastāvā atkal tiekamies rīt no 12. Čau!

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
1: Pat ja neesi LNT klients, iekārtas pie LNT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LNT, akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LNT LV.
2: Ko Jāņos?
3: Jāņos, Jāņos!
4: Top, top, top!
5: Bums! Bums! Eiro bums! Eiro aptiek LV!
6: Ko tas nozīmē?
5: Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uztura bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā Eiro aptiek LV! Labs pirkums sākas ar Eiro bums!
7: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. gada statistikas datiem. Uztura bagātinātājs. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos Drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlaidēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas, jūties skaisti!
9: Meklējam kājas ar raksturu! Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā! Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01000161.
10: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
11: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
12: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos Pecity veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kilogramiem un lētākos saņem dāvanā sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Pecity – mīluļu izvēle.
13: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
14: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, 2003. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Valdi Vītoliņu no Rover. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandinavijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
15: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
16: Sala. Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus. Mutē kūkstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu garšo tak visiem. Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemos uz salu vai vienkāršāk, ja pērci iepirkties internetu veikalā salakafe.lv.
4: Pačukstēšu jums, mīļie klausītāji, ka pirms svētku virpulī izspēlēsim aizrautīgu Star FM konkursu zoopastā 7:45. Atbildi uz jautājumiem un laimē dāvanu kārti no konditorejas Sala.
6: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
17: TV3 OV šķērs vītrā piesakies!
18: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22. Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22. Bet, ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
19: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star FM. Radio Star FM laikaziņas
20: piedāvā Čakava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
21: Kaut kā tas, kā to baim pasaka, tur kaut kas strādā. Trešdienas naktī caurmērā mākoņdienas laiks vietām uzlīs, vairāk nokrišanas Sēlijā un Latgalē. Pūtīs rietumu zemvirietumu vējuši līdz 7 metriem sekundē. Minimālākais temperatūra naktī 9-14 grādi. Rītdienā pārsvarā mākoņdienas debesis, saulēnāk diena Kurzemē daudz viet līs. Pūtīs rietumu zemvirietumu vējuši brāzmās līdz 14 metriem sekundē. Maksimālākais temperatūra 15-20 grādi. Ceturtdienas naktī neliels mākoņu daudzums. Naktas sākumā valsts galējos austrumos vēl gaidāmas lietas. Pūtīs rietumu vējuši Vidzemē un Latgalē brāzmās līdz 14 metriem sekundē, minimālākais temperatūra 10-15, bet ceturtdienas dienā sākot no rietumiem, mākoņi kļūšot vairāk, vietām nedaudz uzlīs, pūtīs ar rietumu vēju brāzmās līdz 13 metriem sekundē un ceturtdienas maksimālākais temperatūra 16-22 grādi.
22: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava, vistu vai neko?
19: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.

0: Ed Sheeran's un Martins Garrix are repeated.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Labi pēcpusdien! Esam sākuši jaunu ēteri, jaunu stundu. Iespējams arī tava brīvdiena sākusies. Nezinu, kā tas iespējams, bet viss ir iespējams. Jūs tur daudz otrā pusē radioaparātam. Es Algars Lepers kopā ar tevi, kā ierasts pēcpusdienas ēterā no 2 līdz 4. Paldies Manijai par dienvidu skaņām no 12 līdz 2. Pirms tam otrais cēlēns Māris Grigals ar Rīta Agrums ar Zoopastu un pēc manis savukārt pēc pēcpusdienas. Cits kā Egons Reiters vedīs mūsu mājās autopilotā. Ko mēs darīsim šajās 2 stundās? Nu, gana daudz darīsim. Pirmkārt jau labu mūziku klausīsimies. Labs sākums. 2:22 paklausīsimies, ko tu man būs sagatavojis. Precīzi 2:22, 2 klausītāji un 2 dziesmas satieks ēterā. Lai tas tā notiktu, tev ir nepieciešams mūsu WhatsApp numurs 284-477-44. Tāpat tev jāķer rokās signāls. Signāla konkurss visu šo nedēļu kopā ar mūsu draugiem Luminor. Un arī mums ir īpašā paku spēle kopā ar Venipak. To mēs pirms 16:00 izspēlēsim. Tas par laimīgajiem. Tas par tiem, kas dara. Dara arī kaut kā jau. Labi dara. Un to mēs arī klausāmies. Kaut kā jau ļauj man pēc tam. Vendēja klasika no Armand van Helden. Mai, mai, mai.

0: rīts pēc 10 minūtes pār diviem labu pēcpusdienu.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Māj, turpinam ar Harry Styles Dance No More.

0: Čaumā, Harry Styles.
1: Star FM pēcpusdiena kopā ar Oskaru Leperu. No diviem līdz četriem.
0: Dance No More ir Harry Styles jaunākā singla nosaukums, bet varēja arī būt Respect Your Mother. Arī iet uz māmiņdienu klausītos mēs gadu no gadu. A, ko klausīsimies šo pēcpusdienu? 2:22. Varbūt kāds veltījums tavai mammai. Šodien mēs pievienosim 200. Dziesmu 2026. Gada 2022 dziesmu sarakstam Spotify'ā. Apaļas svinības mums. Uzreiz pēc karnavala jūs labākā doma pasaulē divu klausītāju un divas dziesmas ēterā satiekas. Kā tu to var izdarīt? Kā tu var panākt šo satikšanos? Tev nepieciešams mūsu WhatsApp numurs 2844 7744, un tad jāspiež sūtīt. Precīzi. 2:22. Nu, varbūt kādu sekundu pirms, jo kamēr atnāk? Jo jātnāk. Precīzi 2:22, un tad pirmie divi klausītāji, kas ir 2:22 iekšā WhatsAppā, tiek pieci.

0: Sveiciens Sandim. Šodien esot viņa 22 diena. Beidzot viņam beigšoties. To mēs to novēlam, Sandi.
1: 2.22. Kopā ar Lindstrom. Rūpēs katrā pavidienā. Tīrība ik kvadrātmetrā.
0: 2.22. Divi klausītāji, divas dziesmas. Sandis teica, tātad viņš ņem vienu vietu uz sev, paliek viena brīva. Sanda prognozes piepildīsies, vai tomēr tu nāksi un ar elkonīšiem Sandis spiedīs no 2.22 pulka. 2844-7744 mūsu WhatsApp numurs, uz kur tev jāsūt dziesmu, ko tu vēlēsi dzirdēt Star FM pēcpusdienas ēterā. Un jācer, ka tā atnāks precīzi 2.22 tagad. Tagad. Paskatīsimies, veicās Sandim vai ne?

Manskin paliek 2.21 stāstā. Bet 2.22 atcerējums šajā otrdienā 16. jūnijā. Mums sākas ar Jāņa izvēli. Jāni, pirmkārt daudz laimes gaidāmajā vārddienā. Otrkārt, lai skan tava dziesma. Goa, šum, dziesma numur viens, divos, divdesmit, divās.

0: savu zinām to tumšo dūmu, ko un pie Maskavas ar šodienas pirmo dziesmu 2022. Jāņis vēl gošum.
1: Vesņēnačka, vesņēnačka.
0: Superīgi, Jāņis vēl tev tiek sūtīts cepums. Arī 2022 Mārtiņš priecīgs par šo izvēli. Laiks dziesmai numur 2, 2022. Šodien otro dziesmu 2022 ir sarūpējusi Sanda. Sanda ir labi strādājusi. Divskaitlī rakstāms mēģinājums. Bet kaut kad jau tam bija jānotiek, un tas notiek šodien. Dziesma numur 2022 Marāna un Renārs Kaupers. Notiksies? Kam jānotiek? Lai skan!

0: Universu un notiksies, kam jānotiek. Skaista dziesma numur 2 šodien 2.22. Tas arī veltījums no Sandas. Sanda priecīgi un velc to visiem absolventiem un viņu vecākiem un arī sev pierreiz. Jo arī viņu mājās ir pirmais lielais izlaidums priekšā. Vienam 9. klase pabeigt. Sveicens! Sveicens, sveicens, sveicens! Svētku drānas jau izbuktētas, jā, un gatavs svinībām. Nu, tad atliek tikai viens jautājums. Ko tālāk?
1: Ir 14 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Un turpināsimies ar jaunu pašmāju mūziku. No Justa un jaunvārdu mūzikā Chrissy bezrūpības pietur. Būs arī Aloe Blacks.
1: Uzkūpin, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
2: Mēnesis aptieka iestaka. Jūnijā visai zīmola produktiem atlaides līdz 40%. Atklājiet produktus veselīgam ādas un matu izskatam. Savukārt ceturtdienās un piekdienās 30% atlaide visai kosmētikai. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte.
3: Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes?
4: Cūka!
5: Vista! Ņemam abus! Rīgas miesnieks cūgaļas un vistas šašliki. Izvēlēs klasiskās marinādes vai izmēģina jaunas garšas.
4: Rīgas miesnieks sulīgās cepamdesas. Mārtiņa, mednieku un cāļa ar sieru.
5: Lai kūp grills un skan līgo dziesmas.
4: Rīgas miesnieks šašliki un cepamdesas. Viegli pagatavot, grūti atteikties.
5: Meklē Rīgas miesnieks produkciju tuvākajā veikalā.
6: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piekdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
7: Atlaides Weekend e-veikalā un veikalos. Latvijas lielākajai apģērbu un apavu izvēlei atlaides līdz 50%.
8: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
9: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
10: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!
11: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, ka ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu radio starpiem dienvidos pulksten 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Wondersalo The Prodigy koncertā.
12: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
13: TV3 OV šķērs vītrā piesakies!
14: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
15: Kur rīti sākas ar kafiju uz terases, bet vakari 1-2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
16: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
17: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
16: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
17: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tev vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
14: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē.
18: Latvijai ir

0: visiem. Sūti vēstuli līdz 5. jūlijam uz Latvijas lepnums LV. Iedvesmo Rīgas osta, Rimi Banka Citadele.
1: Talantīgais mūziķis Jānis Šipkēvits kopā ar orķestri Simfonietta Rīga aicina uz grandiozu koncertu Dzintaru koncertzālē. Šipsī simfoniskā gaismā. Populārākie Šipsī skaņdarbi aranžēti simfoniskajam orķestrim jūs aizvedīs neaizmirstamā muzikālā ceļojumā. Pie diriģenta pults Normunds Šnē. Šipsī simfoniskā gaismā 18. jūnijā Dzintaru koncertzālē. Biļetes biļešu paradīzē.
0: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
2: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.

0: dusmīgi viņas atteicas. Ne, tas tā nebija domāts.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star
0: FM. Gribējās ar attieksmi, sanāca dusmīgi. Jau tūdaļ, jauna stunda pēc trījiem. Ieskanēsies signāls, šajā stundā tas nav bijis, tā kā signāli mēs vēl ķersim līdz pulksteņu četriem, un līdz pulksteņu četriem ķersim arī divus klausītājus ētrā un uzspēlēsim vecos labos kartupeļus. Tos, kur tie kuģīši jāgramdē, mums gan veni pak. Paku skapī durtiņas būs jāatver vaļā, lai tu tiktu pie labas balvas. 16. jūnijas, nezinu, kā tev ar algas dienu, bet kāds liekas dolārs nekad dzīvē nenākt par ļaunu, vai ne? Aloe Blacks, I need a dollar.

0: mājai un dārzam, tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Pie mums atradīsi pārtiku, dzērienus un svaigas smalkmaizītes ikdienai. Olīveļa 1 litrs, tikai 3,99 €. Mājai un dārzam, visi mājai un gardiem pirkumiem vienu vietu. Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa.

0: izdevums no 5000 eiro. Banknote.
1: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota, jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies. Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
2: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailguliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonadēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam. Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvietis 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā.
3: Loterijas atļaujas numurs 9005.
4: Ir reizes, kad jāgaida, bet ir reizes, kad jārīkojas pašam. Un Venipak nav par gaidīšanu, bet par rīkošanos. Ikdien Venipak palīdz tūkstošiem paku sasniegt galamērķi jau nākamajā darbdienā. Bet šoreiz viss ir tavās rokās. Klausies stāriņu un pārbaudi, cik ātrs un attapīgs tu esi. Mini koordinātas, atrodi pareizās durtiņas Venipak paku skapī un laimēj pasaulē iecienītas tīrīšanas līdzekļus ikdienai. The Pink Stuff – dāvanu komplekts no Multum. Klausies Star FM, atrodi savu Venipak paku un laimē.
5: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
6: Rūta, vai tu zini vietu, kur bērni var iztrekoties no sirds, vecāki atkal sajusties kā bērni un visa ģimene dienas beigās ir laimīgi noguruši?
7: Mārtiņ, tas izklausās pēc Lotes zemes Pērnavā.
6: Tieši tā. Lielākais tematiskais ģimenes parks Baltijā. Ar koncertiem, spēlēm un izgudrojumu darbnīcām.
7: Turklāt šogad ciemā ienāk lielie deju svētki, jauni piedzīvojumi un noslēpumaini viesi.
6: Tad jau tu zini, ko darīt. Klausies Radio Star FM brīvdienās 10:45.
7: Atbildi pareizi uz jautājumiem un tiec pie ģimenes piedzīvojuma Lotes zemē.
8: Tu grimsi?

0: Kad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu, Radio Star FM pēcpusdienā 2:22 Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticami un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
1: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka, savgriežu posms, 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, bet sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai mūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus savgriežus.
2: Iespējams, to ap 8:00 rītā tikai mosties no salda miega. Bet zemeslodes citā pusē sporta dzīve kūsā pilnā jaudā.
3: Toms un Kaspars par to arī runās Radio Star FM zoopastas prīraidā. Uzvaras, zaudējumi, kuriozi, pārpratumi un, protams, arī mans nokaut jautājums.
2: Sporta prīraida – tas ir 5 minūšu sprints sporta pasaulē kopā ar Lonas, gultā, matračiem un gultas veļu. Ar Lonas izbaudi miegu kā atvaļinājumā ik nakti.
4: Jāņojam druvienā TV3. Lustes, mīlas, līkloči un dziesmas. Uz tikšanos Latvijas skanīgākajā salīgošanā Skruderdienā Silmačos. 24. jūnija vakarā TV3. Svētki kopā ar Rimi.
5: And the Oscar goes to...
6: Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
7: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
0: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc 6:00.
6: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
0: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
6: Un ja kino, tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur tā cilvēku runā pat popkorns skatās kino.
0: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
8: Roads, where we're going, we don't need roads.
9: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija 3 dēli.
10: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājnticībā. 3 zvaigznes, 3 līnijas, 3 pavadieni.
11: Atpūķies papīrīt, 1, 2, 3.
10: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Radio Star FM laika ziņas piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Trešdien Latvijā saglabāsies daudz mākoņu, pūtīs mērens vējš. Tāds ir prognozes no mūsu draugiem sinoptiķiem. Gan naktī, gan dienā debesis būs lielākoties mākoņēns. Kurzemē laiks kļūs saulaināks, daudz viet līs, vairāk nokrišņi būs naktī Sēlijā un Latgalē. Naktī pūtīs lēns līdz mērens rietumzemrietumu vējš un gaisa temperatūra pazemināsies līdz 9-14 grādiem. Dienā vēja ātrums brāzmās sasniegs 14 metru sekundē pēcpusdienā un vakarā. Vidzemē gaidāmas brāzmas līdz 16 metriem sekundē, gaiss iesils līdz 15-20 grādiem. Rīgā nakts pirmajā pusē gaidāmas lietus, dienā būtiski nokrišņi netiek prognozēti, bet debesis pārsvarā saglabāsies mākoņainas. Rietumziemeļrietumu vējš brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē, gaisa temperatūra būs 12 grādi naktī un līdz 19 grādiem dienā.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalos. Ķekava, vistu vai neko?
0: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.

pārliecība, kad viens no jums pazudis mūzikā. Bum! Un palīgā. Pēcpusdienā jaunā stundā esam iekšā 5 minūtes pār 3. Šobrīd ir pareizs laiks. Šajā stundā sadzirdēsim signālu. Šajā stundā sazvanīsimies, lai uzspēlētu Venipak paku skapu spēli. Un par futbolu arī parunāsim. Neesam to vēl darījuši. Mūzikas skatu leņķa. Scissor Sisters un Take Your Mama. Viņam savu mammu uz futbolu spēli. Dziedēt līdz 3 musketieriem, pēc tam 3 musketieri, Brian Adams, Stings un Rod Stewart, All for Love.

par visiem, visi par vienu. Visu par mīlestību. Muzikālie trīs musketieri, Brains Adams, Stings un Rods Stewarts. Parunājam par futbolu. Atzīšos, nevienu pasaules čempionāta spēli vēl neesmu noskatījies. Divreiz esmu uzslēdzis tā, garām ejot tā. Un tad atslēdzis. Bet ir paspēsim, ir laiks to spēļ gana daudz. Pusgadu viņi tur spēlēs. 72 komandas noteikti, ka tiksim. Bet nevar jau izvairīties no dažādām ziņām, kas nāk no pasaules čempionāta futbolā, kas ir ieskrējies. Un arī ziņu virsrakstos tas manāms. Viens no antivaroņiem nu jau ir zināms šajā pasaules čempionātā. Un tas ir tikko dzirdētais viens no musketieriem. No musketieru par pelēko kardinālu. Rods Stewarts nonācis fanu dusmu krustugunīs, jo ko šis sadarīs? Viņam Kalifornijā koncertam vajadzēja būt. Koncertam tieši tajā pašā dienā, kad spēlē viņa valstī Skotijai, kas pēc jau tilgu pārtraukumu atgriezušies pasaules čempionātā. Un tajā pašā dienā, kad tas koncerts bija paredzēts, viņš atcēla to koncertu. Un pāris stundas pēc paziņojuma, ka koncerts Kalifornijā ir atcelts, cilvēki ieslēdz TV ekrānus un skatās Rods Stewarts visā savā godībā lip tribīnēs stāv un priecājās par savu Skotiju. Ja nu tev biļets uz Rods Stewarts koncertu, vienmēr pārliecinies, vai tajā vakarā nav kāda Skotijas spēle. Bet tur, kur ir antivarons, tur ir arī labais varons. Un labais varons, pirmā sensācija, ir Cabo Verdes vārdsargs. Manī tādu ziņu. Vakar Spānija pret Cabo Verdi spēlēja 0-0 nešķirts. Protams, negaidīts rezultāts. Un spēles varons ir vārdsargs Vozinje, 40 gadu kungam. Mazs fakts par Cabo Verdi, tur pusmiljons iedzīvotāju. Un pirms spēles šim te izlases vārdsargam bija 50 tūkstoši sekotāju Voziņiem. Un es tieši redzēju sacīklos video pēc spēles, kur viņam parāda, cik viņam ir sekotāji pēc šīs izglābšanās spēles, kur viņš nosargāja vārtus. Uzreiz pēc spēles bija 2 miljoni, tātad 4 vairāk nekā Cabo Verdes iedzīvotāji. Nu jau ir vairāk nekā 5 miljoni sekotāji no Ziņjā vārdsargam no Cabo Verdes. Un tam visam pa vidu ir Shakir.

0: Radio Star FM ēterā Oskars Lepers.
1: 3:20 minūtes. Šis jau esot viss no rīta izskanējis frīraidā, Mārtiņš saka. Paldies, Mārtiņ, par ziņu. Pēcpusdienas atkārtojos. Arī Rotas Jordi bija pieminēts, jā? Vismaz to mēs tiksim kā jaunumu, bet jā. Es modos ar futbola ziņām. Reku, vēl viens piemitinājums futbola stāstiem. Četrām komandām nešķirts rezultāts kopš 1977. Gada. Redz, tie jau ir stāsti jau par futbolu. Es jau nevienu spēli neesmu runājis. Par pašu futbolu man maz stāstāmām. Viss, kas par un ap futbolu, tas nonāk manā redzes lokā. Edgar, čau!
2: Nu, čau, Oskar!
1: Nu, čau!
2: Es braucu pakaļ pēc savas pagājušās nedēļas laimētās vietas dāvankārtas.
1: Okay.
2: Paga, man tur sagaidīs ar kaut kādu sarkano paklāju, kaut kādām uzrunām un svētkiem.
1: Orķestrs.
2: Vai kaut kāds neformālais galds varbūt būs, vai vienkārši es eju iekšā, kā man tur jādara.
1: Nāc iekšā un tad pēc tam uz banketiņu.

0: plāno par savu stūrīti šovasar. Vajag jau uzreiz lieliem plāniem būt. Arī mazdārziņš brīvdienu māja autostāvēt vai garāži ir brīnišķīgs plāns. Un Luminor piedāvā nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30,000 eiro ar īpašu zem procentu likumu. Ja uzrādīs, ka citur saņems labāku likumu, Luminor piedāvās vēl labāku. Piedāvājums attiecas uz salīdzinām kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredītu kopējām izmaksām. Uzzin vairāk luminor.lv, bet šeit Star FM ēterā. Visu šo nedēļu tev ir iespēja tikt pie labas balvas. 100 eiro dāvankartes degvielai. Signāls tev bija jānoķer. Signāls izskanēja. Tagad jāķer telefons 6744774. Kurš tad mūs ir sazvanījis? Halo, halo, halo!
1: Labdien!
0: Labdien! Kā tev sauc?
1: Sanita.
0: Sanita. Čau, kā tev iet šajā otrdienā, Sanita?
1: Darbīgi.
0: Jā, vai Jāņu sirds jau tiek jau gatavots?
1: Vēl, nē. Bet vēl jānoteic darbu, un tad jau sāksēt atvaļinājums, un tad jau varēs domāt par Jāņiem.
0: Tu esi salikus atvaļinājumu Jāņu nedēļā, un pēc tam arī varbūt vēl.
1: Jā, tieši tā.
0: Un kādi ir lielie atvaļinājumi plāns, Anita?
1: Nu, pavadīt vairāk laika ar ģimeni kopā.
0: Tas ir labs plāns. Tev varbūt arī ir kāda mazā vietiņa, kāds dārziņš, garāža vai kaut kas, kur jūs tā dodaties nedaudz prom no mājām, lai noķertu to atvaļinājumu sevi.
1: Mājas jau ir laukas, līdz ar to viss jau
0: tur pietiek. Tur pietiek, vai ne? Stūrīši un tur pietiek, ko darīt. Sanita, paldies, es apsveicu tev, paliec lūdzu pie telefonas, izstāstīšu, kas man nepieciešams, lai iespējams tieši tu piekdienas vakarā tiktu pie 100 eiro dāvankartes degvielai no mūsu draugiem Luminor.

Ir 15:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
1: Pēcpusdienas skaņu mums turpinās Selena Gomez, būs arī Bastille Pompeji, un tad jau lēnām sākam gatavoties vecai labai spēlei kartupeļi. Jaunās noskaņās, venipak noskaņās.

0: Ikdienas skanste kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super skanste līdz 22. jūnijam. Cāļu puspārne 2 veidi 500 grami, 2,39 €. Gāzēts dzēriens Coca-Cola 2 veidi 1,5 litri, 1,09 €. Tomāti Romantika Rimi 700 grami, 1,59 €. Rimi – gudra izvēle! Piedalies Svedbank investīciju spēlē. Investē virtuālo naudu un sacenties ar citiem. Balvās jauns iPhone 17 Pro Max un 8000 eiro īstām investīcijām. Reģistrējies spēlē bez maksas investīciju portfelis LV. Svedbank.
1: Gatavojies vasarai kopā ar JUSK un radi īstu atpūtas sajūtu savā dārzā, terasē vai balkonā. Plašs sortiments ar dārza mēbelēm, zviļņiem, nojumēm, saules sargiem, krēslu palikņiem un puķu podiem. Skandināvu kvalitāte par vienmēr zemu cenu. Gaida tevi veikalos JUSK un JUSK LV.
2: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
3: Gatavojies svētkiem kopā ar radio starpēm Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
2: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera mužas salus darītavs, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera mūža tikai Latvijā. Darīts amatālus. Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
4: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 eiro, kā arī citus bonusus. Mego draugs – draugiem draugu cenas!
2: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
5: Kur rīti sākas ar kafiju terases, bet vakari 1-2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
6: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
7: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
6: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīts.
7: Sazvani Radio Star FM pirmais un

0: degvielas iegādē.
1: Mēs AJE produkti esam ceļā jau 50 gadus. Svarīgākais nav attālums, bet tas, ko mēs esam iemācījušies ceļā.
2: Piemēram, kā izveidot darba vietas, kurās cilvēki jūtās labi. AJE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vietas aprīkojumu. Tu iegūsti 50 gadu pieredzi. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
0: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
3: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā Rezeknes ielā 3. Besk putekļu sūcējs sausai un slapjai uzkopšanai tikai 44,99 €. Amiko mobilais gaisa kondicionieris 299,99 €. Akcijas spēkā veikalā Mājai un dārzam Rīgā Rezeknes ielā 3.
4: Vēlies, lai tieši tagad Radio Star FM skan kaut kas uzmundrinošs, vai tieši pretēji, laiks ievilkt elpu mierīgākas mūzikas ritmos. Tamēr tu izvēlies dziesmu Radio Star FM pēcpusdienā 2:22, Lindstrom parūpēsies par taviem paklājiem. Precīzi, uzticam un profesionāli. Savu mīļāko dziesmu sūti stāriņam 2:22, bet ja vēlies kārtību birojā, sazinies ar Lindstrom.
5: Jā, nu tā viskaidri zina līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
6: No 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 € kilogramā. Ar paldies karti saldējums pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 €. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
7: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
8: TV3 OV šķērs vītra piesakies!
9: Atlaides Weekend e-veikalā un veikalos. Latvijas lielākajai apģērbu un apavu izvēlei atlaides līdz 50%.
10: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā.
11: Mājdzīvnieki ir ģimenes locekļi, un mēs vēlamies, lai viņi būtu kopā ar mums ilgi un laimīgi.

0: kļūt apdrošināšanu.
1: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
2: Ir reizes, kad jāgaida, bet ir reizes, kad jārīkojas pašam. Un Venipak nav par gaidīšanu, bet par rīkošanos. Ikdien Venipak palīdz tūkstošiem paku sasniegt galamērķi jau nākamajā darbdienā. Bet šoreiz viss ir tavās rokās. Klausies stāriņu un pārbaudi, cik ātrs un atpīgs tu esi. Mini koordinātes, atrodi pareizās durtiņas Venipak paku skapī un laimēj pasaulē iecienītas tīrīšanas līdzekļus ikdienai. The Pink Stuff – dāvanu komplekts no Multum. Klausies Star FM, atrodi savu Venipak paku un laimē.
3: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star
4: FM. Aiziet kopā ar Venipak uzspēlēsim tev labi zināmos kartupeļus. Tos, kur tu šauji un trāpi. Venipak gadījumā tu ver un ir. Venipak. Ātra ērta un uzticam paku piegādi gan privāti personām, gan uzņēmumiem. Ikdienu tūkstošiem sūtījumu sasniedz savus adresātus visā Baltijā un 98% no tiem pie saņēmēja nonāk jau nākamajā darba dienā. Un vienās durtiņās Venipak paku skapī mūsu iztēlē radītajā laba dāvana. The Pink Stuff dāvana komplekts no Multum. Tīrīšanas līdzekļi, kas kļuvuši par īstu sociālo tīklu sensāciju un sociālajos tīklos pulcējuši jau vairāk nekā miljonu sekotāju. Linda arī ir viņu bariņā. Linda vakar trāpīja. Redzēsim, kā veiksies šodien. Divu klausītāji 6744 7744. Tas ir mūsu Venipak kods. Halo!
5: Halo!
4: Kas man sazvanīs?
5: Labdien, Iveta sazvanīja.
4: Labdien, Iveta. Vai tad tavā galā arī līst Iveta?
5: Protams.
4: Jau nogurusi no lietas, Iveta.
5: Nu, tieši tā.
4: Jā, bet vajag zālītei, dārzam. Tev ir dārzs, Iveta?
5: Nav.
4: Vajadzētu. Tev piestāvētu. Ko tu audzētu, Iveta, dārzā, ja tev būtu?
5: Guķīšus.
4: Tie, kas kraukšķi, vai ne?
5: Jā, man garšo.
4: Jā, tagad tu sisti plaukstas par to lietu, domājot par saviem kraukšķīgajiem gurķīšiem, bet, Ivet, lau, gurķošanās laiks ir kartupeļu laiks. Spēlēsim kartupeļu. Pirms tam mums vajag tev pretinieku kādu, ko saka tava intuīcija. Kungs vai dāma?
5: Gan jau, ka dāma.
4: Nu, labi. Divu dāmu starts. Halo! Halo!
5: Halo!
4: Jā, dāma, kā tev sauc?
5: Neticēsiet,
4: Iveta. Iveta pret Iveta. Nu, ir laiks jā. Noskaidrot, kura tad ir galvenā Iveta pilsētā. Divas Ivetas.
5: Jā, tā kā pilsētā. Nu, saldoties vai?
4: Saldoties. Vienīgā, jā? Ivetas.
5: Jā.
4: Un no kurienes ir otra Iveta? Āda. Skaidrs. Kāda?
5: Jā.
4: Kāda tā ir tāda Iveta?
5: Nu, tāda forša.
4: Skaidrs. Otra arī ir forša Iveta.
5: Kā lūdzu?
4: Es ar otru Ivetu runāju, tu nejaucies Ivetu iekšā. Pašas jūs man
5: te radījāt. Forša gan jau abas ir forša.
4: Labi, labi, tā. Ai, nu, mēģiniet tikt līdz manā galvā, jūs esat divas Ivetas. Tad nu arī tur kā otra pus aparātiem tieciet galā. Es arī nemēģināšu jums piešķirt iesaukas, ir Iveta un ir Iveta. Esat taču spēlējušas šo te kuģīšu spēli, vai ne? Ivetas kartupeļu spēli. Ir spēlēts, ne?
5: Sen bērnība.
4: Nekas nav mainījies. Arī šeit mūsu spēles noteikumi ir tieši tādi pati. Tikai mums ir nevis kartupeles un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bet mums ir Venipak paku skapis. Un uz augšas ir rakstīts Venipak. Un uz leju ir 1, 2, 3. Un jums jāsauc koordinātas. Un vienās durtiņās mums ir balva. The Pink Stuff. Mm-hmm. Tā, kur no jums atvērs tās īstās durtiņas, jeb trāpīs, tā tad arī tiek pie balvas. Gatavs sākt Ivetas?
5: Jā.
4: Ivetas sāks, jā? Ja? Labi, zini, kur Ivetas sāks? Pirmā zvanītā Ivetas sāks, vai ne?
5: Labi.
4: Labi, tā, kas nav no saldus. Tai, kurai nav dārzs, bet gribētu tos gurķus. Tā sāks. Iveta.
5: N3.
4: Tu šauji N3.

0: Garām. Ieveta no saldus.
1: Tā. V2. Jā.
0: Šā viens izdarīts. Durtiņas atvērts. Tur tukšs. Ieveta, kurē lietu sapnicis.
1: Jo.
0: Šauj. Ver vaļā.
1: E1.
0: Durtiņas atvērts. Tur tukšs. Foršā Ieveta no saldus.
1: P3.
0: Labs šāviens, bet garām. Vēl ir diezgan daudz durtiņas palikuši.
1: No,
0: K1. Man liekas, ka tās balsts jums arī nav tīk atšķirīgas. Šāviens pieņemts. Garām.
1: Nu, tad būs A3.
0: Šā viens pieņemts garām.
1: V2
0: jau bija.
1: Kāds tur nebija? P2.
0: P2 nebija. Garām.
1: Tad būs K4.
0: Nav tik daudz, ir trīs.
1: No trīs.
0: Jā, labi. Durtiņas ir atvērts. Tur tukšs. Nu, nevienu no jums Ievetām nav gatavu padoties. Ļoti labi. Pirmā zvanītā Ieveta.
1: N2.
0: Garā.
1: N3
0: jau ir.
1: N1
0: nav bijis. Varam vaļā. Un redzam, ka tur ir! Saldo. Tikai vienu Ieveta. Otra Ieveta dodas uz pilsonības migrācijas lietas pārvaldu mainīt vārdu, bet tu lūdzu paliec Ieveta pie telefona. Es izstāstīšu, kā tu tiksi pie savas dāvanas The Pink Stuff. Vēlreiz kā tāds šerifs iet cauri un šaudīties. Oi, kāds tu prieks. Forši. Forši Ievetai, forši balvu. Čau!
1: Jā,
0: arī es saku čau un nododu mikrofonu grožu Segonam.

0: dienās veikalo stop! Tikai trīs dienas!
1: No 15. līdz 17. jūnijam ar mana topkārte. Šokolādes krēms Nutella riekstu 350 gramu, 3,79 €. Biezpiena sieriņš kārums, dažādi veidi, 29 €. Un biezenis kubuš zemeņu 100 gramu, 59 €.
0: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
2: Grila sezona ir spilve sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi, katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
3: Spilva labi, iet kopā.
4: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadām. Saņem avīzi no otrdienas līdz piektdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
5: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
6: Gari un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
7: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
8: Big Bank maksā saviem klientiem?
7: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
9: Meklējam kājas ar raksturu! Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā! Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01 00 00 161.
10: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
11: Ar Detrelex īsās kleitas un augstu pēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex jūtami samazina tūsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
12: Pasaule mainās ātrāk nekā jebkad agrāk. Tehnoloģijas

0: Radio Star FM sopastā kopā ar viedekspertu Kristapu Skuteli, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un Dreamy, kas atzīti par pasaules numuru viens prēmium robotu putekļu sūcēju zīmolu.
1: Seko līdzi jaunākajām inovācijām, aktuālajiem atklājumiem un tehnoloģiju tendencēm.
0: Izprotiet šodienu un ielūkojieties nākotnē. Tavs ceļvedis tehnoloģiju pasaulē kopā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un viedās uzkopšanas risinājumu līderiem visā pasaulē Dreamy.
2: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
3: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
4: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
5: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
6: Ir talants!
2: Piesakies TV3 OV, šķērsvītrā piesakies un parādi sevi pasaulē.
7: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Čekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
8: Latvijas galvaspilsētā Rīgā pilīna šobrīd. Vien rīt pat stipri pilīna. Vai tas jau ir lietas? Pēc grādiem gan patīkami. Tādā ziņā ir vasarīga lietus sajūta. Es tāds kā jāslēpjās. Gan naktī, gan dienā debes lielākoties mākoņēns arī tuvākajā dienaktī. Kurzemē laiks ar vairāk saules pielietiem mirkļiem. Daudz viet līs, vairāk nokrišķi būs sēlijā un atgalē. Naktī lēns mērens rietumu zieme rietumu vēža gaisa temperatūra 9-14. Dienā vēja ātrums brāzmās sasniedz 9-14 metru sekundē. Pēcpusdienā un vakarā vidzemē gaidāms brāzmas līdz 16 metriem sekundē gaisa temperatūra 15-20. Rīgā nakts pirmā puse bišķīt līs, dienā būtiski nokrišķi netiek prognozēt, bet debesis tā vai tā pārsvarā būs mākoņēns. Rietumu zieme rietumu vēža brāzmās pastiprinās līdz 13 metriem sekundē arī galvaspilsētā gaisa temperatūra aplūs 12 naktī un rītā 19-20 grādiem.
2: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķiņķi gardajā jogurta marinātē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko?
9: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdz iekšā Radio Star FM autopilotu un piestāj Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
10: Esam gaisā? Esam gaisā!
11: Egon Freiters.
12: Autopilotā.
11: Pavadīs tevi mājās.

0: Paris Paloma, jauns stundas sākumā pēc četriem stāriņa autopilotām. Jaucam kopā. Stem the flow. 16.06. 16. jūnijā. 3 sešanieki rindā. Reizents stāriem autopilotā otra dienā. Latvijas galvaspilsēta Pilina. Pie tevis. Plus 40, ja? Un nekāds lietus. Čau, Didzi! Kur tad tu man esi? Čau, au, au, au, au, au!
1: Čau, dūlēs! Čau, dūlēs! Kas tā pie pilim tikko bija pie sāks? Bļāvis tā kā šas paņiem, bet nezamal kā.
0: Man pilina! Vienam ir pilnīgi skaidrs, ka tas ir gāziens. Nē, šitam te pilina. Bet jūti? Gaiss vasarīgāks. Lai viņš tur pagārši bišķīt arī, vajag viņš zaļumiņam, ja? Sveicens Star FM autopilotā, uz nākamo 3 stundes, un tu mēs esam viens vesels.

0: No Reis, Where is my husband? Stariņa autopilota, 12 minūtes pār pūksteni četriem. Nolījums, debes gaiša. Masarīgs lietiņš. Man pilīna, dažiem gāž. Dizim gāž, savam ar gāž.
1: Tas tieca, kāda tev pilināšana pie Akropolis Rīga arī tikko nogāz, tā ka viss bija balts.
0: Balts. Nejaukt ar sniegu. No Andris Veicens.
2: Ego un čau.
0: Čau, čau.
2: Maniem kartupeļiem un tavam sienam, ja? Tas liekas.
0: Vai ne? Maniem kartupeļiem manam sienam, Veicens, tā arī autopilotam. Eo, kāds lietus! Pietiek! Gaileņu mežā maz, robots netiek ar zālu galā dodēt saulē brīvību. Sveiciens no agri. Uz Līgo jau kaut ko vasarai līdzīgi mums te sola. Vispār no šīs nedēļas izskaņas kaut kas vasarai līdzīgs. Un kas te tur tālāk notiek? Tālāk atkal pa kādu grādu vēsāks, bet cerams, ka vēsāks nozīmē, nu tā, 25. Jo nedēļas izskaņa solās pat visi 25-30 plusā. Sveicens Star FM autopilotam. Salīstam kopā. Jā, Līga. Saliedēšanās pasākums mums ir. Savējo tusiņš. Ar Kato turpinās. Pie tam Kato dubultā. Jo viens ir kaifojamais gabals no Kato un John Norgard. Un viens ir Kato par putniem. Par taviem putniem, ko tavi putnē

0: Slyšíme Don Ceder, Star FM, autopilota, ako aparte, nič septenie vakra. S nás Menegas, numeru loģie apmaldījies, Ils nākar sveicēniem. Cik forši, ka 16. datumā 16.16. ārā ir 16. Un iespējams tavu 16. dzimšanas dienu. Nē, tavējā. Kādam no stāriem klausītājiem iespējams šodien 16. Vai tu atnāksi? Jo vairs nebūs 16. Aps 18.30. Sveicienu rubrika Zelts tavos matos. Te vieta arī tavam sveicienam nāca izstāst, ko svinam. Iespējams, ka svinam to, ka ir treniņš ārā pa lietu. Skaidra lieta. Kāpēc nepatrenēties, ja ārā līst? No Ines sveiciens. Mazais gāža mocīti. Tur jau baigi labi, tur jau tieši dublīti vajag. Čavegon! Sveiciens no Pārdaugavas, 26036, mums te visi bumbās, Pārdaugavā papilināja,
1: tagad ir gaiš, un skaisi smaržo. Smaržojam kopā, iesmaržo vasaru. Ar jaunu mūziku laikam tālāk, Miles Smith, Hold Me in the Dark.

0: Bar Classic paleta, moja stareň autopilota. Nebeš ma od home.
1: Pravcam.
0: Es nezinu, vai tas pēc likuma skaitās, ka tā nevar, bet pēc idejas droši vien, ka tā nevar. Salu tilts pārdaugās virzienu. Tur bišķi reiķinējās ir lēnāks satiksmi braucot uz jūru. Tagad pelst, ja? Jūrmās virzienā salu tilta tas gals. Vēl neaizbraucot līdz vienības gatvē, jau sāk lēnām pildīties. Un Didz saka, brauc ātrā palīdzība. Nu, caur korķim cilvēki pašķirās, protams. Un aizmugurē paciņu vedēji skrien ātriem pakaļ. Ar tiem saviem mazajiem vāģīšiem. Speciāliem pārtikas piegādes vāģīšiem. Bet, nu, kāds dabūs ēst laikā, tādā ziņā viss ir labi. Viss jau šajā pasaulē tieši tā kā tam jābūt. 16. jūnijas, 28 minūtes pār pulksteni 4. Otrdienas diskotēka ar Fred Again.

ir 16:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Tīcis, tas neesmu viens. Tīcis, kā jau teica, skūgals baigi labais. Tas skūgals gadījumā neesi tu. Skūgals ir kaut kas lielāks par mani. Skūgals, Ultranight, Moving to the Sun. Un mēs tiešām laižam pretim saulē. Kā nu kurā vietā, kaut kur pilināja, kaut kur labi nogāza. Tagad labi smaržo. Iesmaržo vasaru. Tuvākajās dienās 25, varbūt par 30, kas būs tieši uz Līgo svētkiem. To es tev vēl sitien nemācēšu pateikt. Bet no cerams, ka rokas nesals. Braucam kopā Star FM autobilotā, gan sredēs kopā ar tevi līdz 7. Vakarā. Pēc 6. Sports Show Flex. Jo. Protams, ka galvenais tas par fūzīt, vai ne?
1: Games!

0: Uzkūpini, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam. Reģistrē pirkumu un laimē kādu no četriem Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Džugas ir leģendārs Lietuvas cietais siers, nogatavināts no 12 līdz 36 mēnešiem ar bagātīgu krēmīgu garšu, augļainām notīm un kraukšķīgiem kalcija kristāliem. Lieliski piemērots brokastīm, draugu tikšanās reizēm un elegantām siera platēm. Džugas, laiks nogaršot, laiks novērtēt.
2: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
3: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
2: Lidl ir vērtīgi.
4: Ja nezini, kā maksāt nodokli pārdodot īpašumu, kā reģistrēties par pašnodarbināto, kā ierīkot košu dzīvžogu, kā iznīdēt Spānijas kailgliemežus, ar ko mēslot tomātus un gurķus, kas darāms dārzā šonedēļ un kurš būs labākais zāles pļāvējs tavam zālienam? Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvieti 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā.
5: Loterijas atļaujas numurs 9005.
6: Hei, ko tu šogad Jāņos?
7: Kā katru gadu, Jāņos ar top, kur ādažu čipšu draugu paka, dažādi veidi 180 gramu, iegādājies ar atlaidi līdz 40%. Un cepamās desiņas ķakava ar sieru 1 kg tikai par 4,99 €. Īpašais piedāvājums spēkā no 10. Līdz 30. jūnijam.
8: Top, top, top!
9: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
10: Ja viss ir pareizi, mēs AJE produkti piedāvājam ātru piegādi. Ja tas produkts ir noliktavā, varat to saņemt jau šodien. Pasaulē, kur viss notiek arvien ātrāk, piegādēm ir jātur temps, lai darbs nekad neapstātos. AJE produkti. Tu saņem daudz vairāk par darba vidas aprīkojumu. Tu iegūsti tūlītēju pieejamību un ātru piegādi. AJE produkti LV. Strādā ar prieku.
11: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV.

0: 9 centi kilogramā, cūgaļa slāpstiņa bez kaula un ādas 2,59 centi kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Oho, kur tu kalibrēji savu alkometru, ka tas tik ātri gatavs?
0: Protams, pie Alkometrik. Izdevīgākās cenas Latvijā, bezmaksas piegāde uz pakomātu un īpašas atlaides profesionāliem alkometriem.
1: Tiešām?
0: Jā, nosūti savu alkometru uz Alkometrik.lv vai ieved Tērbatas ielā 72 Rīgā. Alkometrik, Alkometrik un pie soda tev netikt. Profesionāli alkometri, precīza kalibrēšana ar fiksētu cenu visiem alkometriem. Tikai Alkometrik.lv.
2: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
3: Signet Bank piedāvā Prāta vētras koncerts Liepājā. Tiekamies pirmās dienas tūrē 18. jūlijā Liepājas stadionā Daugava. Biļetes e-kasa LV, tirdzniecības centrā Spice un Liepājas koncerta zālē Lielais dzintars. Atbalsta Mītava, Spice, Samsung, DSV, CityB, Neste, Balcija, Storent un Signet Bank. Informē Jauns LV, Delfi, Diena, GC Deco, Inbox LV un TV3 Group.
4: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlēdēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti!
5: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
6: Kur rīti sākas ar kafiju uz terases, bet vakari es 2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
7: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
8: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā, līdz ko izdzirdi šo signālu.
7: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
8: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tev vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
5: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 eiro dāvanu karti degvielas iegādē.

0: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT vari iegādāties arī tu, telefoni, viedpalīgi planšetes un citas iekārtas par izdevīgām cenām visu operatoru klientiem. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc izdevīgāk pie LMT. Akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
1: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu. Nike, Adidas, New Balance, Quicksilver,

0: Sportland. Esi pirmais.
1: Šī ir skaņa, kad nekas nenotiek. Bet šī ir skaņa, kad viss notiek. Ar banknotē viss notiek, tāpēc tagad banknotē piedāvā atbalstu arī kapitālajam remontam. Aizdevums no 5000 eiro. Banknotē.
2: Labas cenas Lats veikalos. Vārītas sardeles dabīgā apvalkā 1 kilograms no Forevers 2,99 €. Tomātu mērces pilva 510 grami 1,25 €. Jogurta kokteilis kārums bez laktozes noteikti veidi 230 grami 79 €. Lats veikalos visā Latvijā.
3: Grila sezona ir spilva sezona. Šašliks, burgeri vai sulīgi dārzeņi katram grilējumam sava ideālā mērce. Atrodi savu grila sezonas garšu spilva plauktā.
4: Spilva labi, iet kopā.
5: Ko Jāņos?
6: Jāņos!
7: Top, top, top!
8: Pievienojies mēnesi aptiekas labsirdības misijai, arī tu iegādājies produktus ar labsirdības misijas zīmi. Un par katru šo produktu 10 centus ziedosim Latvijas bērnu fondam, lai palīdzētu bērniem ar funkcionāliem traucējumiem. Labsirdības misijas ietvaros jau 10 ģimenes saņēmušas palīdzību mobilitātes palīglīdzekļu iegādē bērniem. Turpināsim palīdzēt labsirdībai ceļot no sirds uz sirdi. Vairāk uzzini mēnesi aptieka LV labsirdības misija. Mēnesi aptieka – tavas veselības recepte.
9: Pērc divus, maksā par vienu. Līdz 24. jūnijam visos Pecity veikalos pērc divus sausās barības iepakojumus līdz 3 kilogramiem un lētāko saņem dāvanā sūņiem, kaķiem un citiem mazajiem mīluļiem. Pecity – mīluļu izvēle.

0: aerobums, aeroaptie KLV.
1: Ko tas nozīmē?
0: Būmīgas atlaides Latvijā populārākajiem vitamīniem un uzture bagātinātājiem. Meklēj savus iecienītākos produktus, ķer izdevīgus piedāvājumus un iepērcies gudrāk. Ar nosacījumiem iepazīsties internetā aerobums KLV. Labs pirkums sākas ar aerobums.
2: Apgalvojumi balstīti uz IQVH 2025. Gada statistikas datiem. Uzture bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
3: Būvē kopā ar Rīgas Būvservis. Labākais servis, konsultācijas un piegāde visā Latvijā. Ienāc Būvservis LV. Tavs palīgs būvniecībā.
4: Meklējam kājas ar raksturu. Pārbaudi kāju vēnas daktera Mauriņa klīnikā un piedalies konkursā. Mauriņa klīnikas ārsti izvēlēsies trīs pacientus, kuru kāju raksturs ir tik iespaidīgs, ka pelnīs bezmaksas operāciju. Ja tev ir nogurums, tūska un diskomforts kājās, piesakies Mauriņa klīnika LV. Daktera Mauriņa klīnikas kods 01-00-00-161.
5: Vai tava saga nelien veļas mašīnā? Vai mājdzīvniekas palvas ir uz visa, ko velc mugurā? Apavus pēc treniņa darētu atsmakot. Iepazīsties Smaržo – mūsdienīgas pašapkalpas veļas mazgātavas. Smaržo lielajās veļas mašīnās izmazgā lielo veļu, bet mājdzīvnieka sēdziņu atsevišķā mašīnā dzīvnieku tekstilam un ozona skapī atsmako apavus vai jebko, kas smako. Līdz 30. jūnijam visā Smaržo mazgātavās super piedāvājums. Nāc un izmēģini un Smaržo tīrs!
6: Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceres. Uzņemšana no 9. līdz 20. jūlijam. Vairāk lbtu.lv.

0: vienas gaismas stāsts no David Kušnēra.
1: Skaisti, skaisti, David. Tev labi sanāk. Tev jāturpina tas darīt. Starp citu, viens tāds turpinātājs gaida tev ciemos. Iespējams, ka šis ir stāsts par tevi. Bruno man dziedāja jau kā reizi stāriņa autopilotā, un tad tagad esmu saņēmis ziņu no Tīnas, kurai bija plāns. Viņi kopā ar trim draugiem laiž uz Bruno Mars uz romantiku tūru koncertu Londonā, Wembley stadionā. Tur vajag piedzīvot koncertu, jo tur no pirmās dziesmas viss mauks līdz. Jo nu kā, nu tie savējie. Līdz ar to dziesmu vārdi visiem ir. Trīs liekas biļetes ir stāvvietās, jo Tīnai ir sanācis tā, ka neparedzēta apstākļu dēļ ilgi izsapņotais Bruno Mars koncerts iet gar degunu, bet biļetes ir iegādāts. Koncerts ir 19. jūlijā, iespējams, ka tu tad klausies un saproti, tā jā, šis stāsts par mani un maniem diviem draugiem. Tad trīs biļetes, visas biļetes iegādātas oficiāli caur Ticketmaster un nodošana ir iespējama ar transfer funkciju. Ja gadījumā tu esi tas, kurš 19. jūlijā grib būt Wembleyā, Wembley stadionā uz Bruno Mars koncertu. Ir trīs biļetes, kas tev dod Tīnas numuru tālāk, tad jūs tur paši 25-611-627, 25-611-627.
2: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Čakava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
1: Latvijas galvaspilsēta Rīga, saule caur mākoni un ar katru dienu ar vienu siltāk un siltāk. Jūtu kāpēc vasaras smažo. Nākamā diennakts joprojām ar mākoņiem un arī ar stiprāku vēju. Gan naktī, gan dienā debesis lielākoties mākoņains, Kurzemē laiks vairāk saulēns, daudziet līs vairāk nokrišņas Sēlijā un Latgalē. Naktī lēns mērens rietumu zemi rietumu vēju gaisa temperatūra 9-14 dienā, 9-14 metri sekundē pēcpusdienā un vakarā vidzemē gaidāmas vēja brāzmas līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 15-20. Rīgā nāks pirmā puse lietaina, bet vēlāk būtīs nokrieši netika prognozēti. Debesis pārsvarā gan saglabāsies mākoņains. Arī Rīgā iepūtīs vēju zemi rietumu vēju brāzmās līdz 13 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī ap 12, rītdienā ap 19-20 grādiem.
3: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinātē, šķīņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas grila gardumus veikalas. Ķekava. Vistu vai neko.
1: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdzīšā Radio Star FM autopilotu un piestāja Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
4: Esam gaisā? Esam gaisā?
5: Egon Freiters.
4: Autopilotā.
5: Pavadīs tevi mājās.

0: ne zem. Nu, tā nu, DJ dejo. Paš pa sevi dejo. Nevienmēr ir labākie pārdejotāji, vismūt ir pieraduši pie pulsa ar kaut ko. Ar vieglu ķepiņu. Kustēties līdz mūzikai. Jo mūzikai jāsajūt, jāsajūt. Braucam kopā, sajūt satiksmi. Sajūt korķi arī. Čau, Mārtiņ!
1: Iebraucot Bauskā no Iecaušu strāsas korķis.
0: Korķis. Kas noticis, nezinu, ja? Čau, Mārtiņ! Čau arī pārējiem sveicināt stāriņu autopilotu Aigons Reiters. Kopā ar tevi līdz 7. Vakarā. 6. Vakarā sporta šovs Flexis. Ap 6.30 meklējam iemeslu svinībām. Sveicienu rubrika Zelts tavos matos. Nāc izstāst, ko mēs svinām. 2844 7744. Tagad Fat Boy Slim, Normans Kungs, līdziedamais dejojumā.

Varētu būt mans mīļākais instruments galās. Mūsdienas stāriņa autopilotām. Kopā 13 pārpūkstiem pieciem. Iebraucot Bauskā, rēķinies ar lēnāku braucienu. Es nezinu, kas tur noticis. Laut mašīnu vienu vietu. Tie, kas vēl caps 28447744. Sežu agrā sportšos Flex būs arī spēlē, kas es esmu ap 6:30 meklējam iemēslus vinībām. Ilmār! Sveiciens tavā dzimšanas dienā. Radi jau gatavojās. Jā, kā tu aizbrauks mājās, tev būs pārsteigums. Sveiciens tavos 38. Es nezinu, tev būs 38 kūkus un viens vecīt. Nā, nezinu. Detaļas nezinu. Sveiciens autopilotā. Vācāps 28447744. Ja kāds izstāst, ko svinā. Lai māģiski. Māģiski otrdienā. Māģiski arī turpinām. Krīs Mārtina sveicens bijušajai sieviņai. Gvinetai Paltrovai šis ir īpašais autījums. Mēģi no Kauplēm.

0: Corcha.
1: Corches?
0: Tas
1: nav nekāds korķis. Es pat teiktu, ka tur vispār nekā nav. Jā, Mārtiņ. Tā kā vispār nekā nav. Nekā nav. Sveicens stāriņa autopilotā. Tad jau korķis būs uzsūcies. Čam. Jo diez vai, ka Mārtiņš man būtu manies sūtot balss pasteziņu.
2: Iebraucot Bauskā no Iecavas štrāsas korķis.
1: No Iecavas puses viņš brauc. Varbūt, ka tu no cita gala brauc. No kur gala tu brauc? Varbūt, ka tu brauc no Lietuvas. Sveicens stāriņa autopilotā WhatsApp 28447744. Bauskā viskā parasti ierastais darbdienas vakars. Nekas ārkārtējs, tā raksta Erika. Bet laikam nevar teikt, ka nekā nav. Čau, Vegon! Sveicien, es zinu, ap 6.30 pasveicinās jau laikus man sieviņu 45. jubilējā. Linda! Lai izdevies vakars. Plus 1306 savēja ārzemēs no Mārtiņa sveiciens. Linda, sveiciens tavā dzimšanas dienā. Ap 6.30 sveicien rubrika Zeltos matos tagad savēja repu spēlēs. Popcorn liecis! Pēc tam, kad ir nolīs lietas. Popcorn liecis, kāpēc gan ne?

0: mazliet jauni. Nu jā, es 2.50, mazliet jauni. Šajā vigados jauni. Jaunie un talantīgie. Vienā pēdējā laikā spožākajām blicēm uz Latvijas mūzikas skatos piekritīs. Sadenlaits 70. Pludmāles 2026. 16. jūnijas mēs braucam kopā Star FM autopilotā. Braucam kopā par to Bausku. Ja pār Mēmeles tiltam tiek bez apstāšanās, tādēļ saka, ka nav korķi. Tā raksta Mārtiņš. Bausku šo grab dziedāt, korķi stāstos. Latvijas galvaspilsētā Rīgā viss labi. Braukšanas vainie, kas vēl caps 2-8-4-4-7-7-4-4, braucam kopā.
1: Ir 17 un 30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ariana Grande a Rihanna, stvaranje autopilota I hate that made you love me. Numur vienas mājās, numur vienas arī apvienotajā karalistē. Kodienas galvenais, līdz ziedamais. Tas ir no viņas jaunākā dziesma albuma. Iznāk 31. jūlijā, tas būs viņas 8. ripulis. Labākā šodien, labākā vakardiena. Braucam kopā!
1: Braucam
0: kopā no 1. līdz 5. no 4. līdz 7. No vakardienas Jace Case un Jimmy Miracle. Virtual Insanity.

0: ātrāk iešam, kad to mūziku, ne?
1: Tad mūzika skan, tad jau izmaz jautā.
2: Labākā mūzika, lieliskai dienai.

Russell, Dreamer, 5:44. Sveiciens salījušajiem sapņotājiem, stāriņa autopilotā, čau. Pasties, interesanti. Brauc no Ādažiem līdz Sāgai, rakstā Agris. Tā gāza. Mērēs, kur brauc. Atbrauc Lubāns ielu, pilnīgi savs. Mums Dalzavas ielā kaut kur ap 4 nogāzi. Tagad ir tā, kā tu saki, pilnīgi savs. Laižam sausajā, ja? Sveidzēns strāriņa autopilotā, starp citu sausiem un nesausiem. Jā, futbols galvenajā lomā. Tās fleksija ap 6:30, sveicienu rubrika Zelts tavos matos, bet vēl šajā stundā sap...

0: Manigardumi.
1: Manigardumi. Rimi pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Siera rausīši 8,99 € kilogramā. Speķa rausīši 8,99 € kilogramā. Rimi.
2: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 €. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
3: Cenlauzis. Veikalos Jusk ir klāt. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, mājas dekoriem, sagām, spilvaniem, gultas veļai, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
4: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Lai jūsu galdu piepildītu vasaras noskaņa, šonedēļ Lidl veikalos.
6: Cukurs 1 kg 65 centi, sviests 170 gramu 89 centi, Coca-Cola Fanta vai Sprite 2 litri, eiro 49.
5: Lidl ir vērtīgi.
7: Pirmo reizi arī tu vari kļūt par valsts uzņēmuma akcionāru. Lau Infragrupa IPO – iespēja investēt uzņēmumā, kas būvē un uztur Latvijas infrastruktūru. Pieteikties akcijām var savā bankā līdz 19. jūnijam. Vienas akcijas cena ir 1,57 €. Investē Latvijas infrastruktūrā. Vairāk informācijas – lau.lv.
8: Minētā informācija nav ieguldījuma padoms vai piedāvājums. Pirms ieguldījuma lēmuma iepazīsties ar prospektu.
9: Aiziet! Cenas brīsolī veikalos drogas. Ļaujies lielajām vasaras atlaidēm līdz pat 50%. Piedāvājums spēkā līdz 2. jūlijam. Drogas jūties skaisti.
10: Sala! Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus! Mutē kūkstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavētie saldie un sāļie kliņģeri. Nu, garšo tak visiem! Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemās uz salu vai vienkāršāk iepērcies internetveikalā salakafe.lv.
11: Šovasar Liepāja ne tikai svinēs, Liepāja skries! 11. un 12. jūlijā Liepājā satiekas skriešanas un jūras svētki. Tiekamies BTA Liepājas jūras svētku pusmaratonā. Izvēlies savu distanci.

0: Citi sporta draugi, reģistrējies Liepājas pusmaratons LV un tiekamies Liepājā!
1: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņādas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
2: Kur rīti sākas ar kafiju uz terases, bet vakari 1, 2, 3, 4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā. Luminor nelielā īpašuma iegādā.

Dagvielas iegādē. Kaut kur cepas, kāds kaut kur peldas, kāds spēlējas, un kaut kur skan īstā vasaras garša. Un kad kārojas papildu porciju, to atved Barbora kuriers. Barbora, nu ko tu nes? Nāc ar mērķi, izej ar pārliecību. Sāc tur, kur satiekas daba, cilvēks un tehnoloģijas, kur idejas kļūst par darbiem un tu veido savu nākotni pats. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē 23 pamatstudiju un 16 maģistra studiju programmas. Izvēlies universitāti, kur zinātne iedvesmo un tu īsteno savas ieceras. Uzņemšana no 9. līdz 20.

0: 18. jūlijam. Vairāk LDTU.lv.
1: Lai kāda ir tava vasaras diena, garda pieturvieta vienmēr ir Lido. Atklāja grillēta cāļa šķiņķīti čili laima marinādē. Nogaršo brokolīnī salātus ar upeņu mērci, bet saldam vasaras atpūtas mirklim izvēlies upeņu desertu ar jogurta mērci. Un tiem, kuriem garšo arī silta klasika vasaras dienās, brokoļu un puķkāpostu kremzupa. Lido. Par to, kas īsts.
2: Kā vislabāk atkopties no Jāņa dziesmu maratona? Protams, kā ar kārtīgu Firestarter. Īsta enerģijas eksplozija, jaudīgs šovs un tīrs adrenalīns. Tas ir vienīgais The Prodigy koncerts Baltijā šovasar. Tavs ceļš uz šī gada jaudīgāko reivu – radio starpiem dienvidos 12.45. Viena pareizā atbilde un divi ielūgumi ir tavi. Tiekamies 27. jūnijā Wondersalā The Prodigy koncerts.

0: 6 gadam. Spēlēšos Flex. Vaļos 6. Flex. Būs arī spēle, kas esmu. Un viesi mums būs arī. Un galvenajā lomā, protams, Fūzīts. Tā, agri. Agri, tu nāc, agri. Kas notiek pilsētā, agris prasa? Vai tik no mola uz akmens tiltu kaut kāds 30 minūtes kā minimums aiziet? Kas notiek pilsētā? Es saku, ka tas ir lietus. Tas ir lietus, kas notiek pilsētā, agri.
1: Mani gardumi. Rimī pavāru gatavoti ēdieni un dzērieni. Vienmēr svaigi. Līdz 29. jūnijam. Cūgaļa šašliks savējiem 5,99 €. Siera rausīši 8,99 € kilogramā. Speķa rausīši 8,99 € kilogramā. Rimī.
2: Šomēnes apotēka aptiekās 35% atlaide Babē kosmētikas izlasē aizsardzībai pret sauli. Aizsarglosjoni, spreji, fluīdi, lūpu balzāmi un vēl vairāk. Drošai saules baudīšanai no Babē. Labās rokās apotēka.
3: Jāņu tāvi skaidri zina līgo, līgo, kur zemes cenas iepriecina līgo.
4: No 16. Līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 €. Maxima, lai nekā netrūktu!
5: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
6: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņi vairāk Metropole optika LV.
5: Metropole. Redzēt un ieraudzīt.
7: Vēl neizmanto lietotni Mego draugs? Pievienojies jau tagad! Lejupielādē lietotni, reģistrējies un saņem 10% atlaides kuponu pirkumiem no 10 €, kā arī citus bonusus. Mego draugs. Draugiem draugu cenas!
8: Dzirdi savu sirdi. Ar karti veselība jūnijā mēnesis aptiekās vairāk nekā 100 produkti sirds atbalstam ar atlaidēm līdz 50%. Centrālajā laboratorijā organisma vitālo rezerviju analīžu komplekts tikai par 20,99 €. Bet veselības centru apvienības klīnikās elektrokardiogrāfija tavam sirdsmieram tikai par 19 €. Akcijas nosacījumi veselība.lv. Ārstniecības iestāžu kodi 01006830201006410051004. 01005414.
9: Cenlauzis! Veikalos Jusk ir klāt. Ietaupi līdz 70% dārza un iekštelpu mēbelēm, mājas dekoriem, sagām, spilvaniem, gultas veļai matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī Jusk LV.
10: 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
11: Mājai un dārzam tagad arī Rīgā, Rēzeknes ielā 3. Besk akumulātora zāles pļāvējs tikai 119,99. HTR zāles pļāvējs robots līdz 1000 kvadrātmetriem 299,99. Izdevīgi piedāvājumi tavam dārzam. Mājai un dārzam Rīgā, Rēzeknes ielā 3.
12: Vai tava saga nelien veļas mašīnā? Vai mājdzīvnieka spalvas ir uz visa, ko velc mugurā? Apavus pēc treniņa darētu atsmakot. Iepazīsties Smaržo – mūsdienīgas pašapkalpas veļas mazgātavas. Smaržo lielajās veļas mašīnās izmazgā lielo veļu, bet mājdzīvnieka sēdziņu atsevišķā mašīnā dzīvnieku tekstilam un ozonas kapī atsmako apavus vai jebko, kas smako. Līdz 30. jūnijam visā Smaržo mazgātavās super piedāvājums. Nāc un izmēģini un Smaržo tīrs!
13: Grazni, grazni, Jānīts jāja līgoā, līgoā, nopušķotu kumeliņu līgoā.
14: Visu jūniju ielīgojam košākos Werners DS svēku piedāvājums sadzīves tehnikai. Ķerciet veļas mašīnas un veļas žāvētājus, cepeškrāsnes un trauku mašīnas, plītis un plīts virsmas un vēl daudz ko citu par īpaši pievilcīgām cenām. E-veikalā www.vde.lv un Werners DE veikalos visā Latvijā.
15: Gāri un biezi mati 5 minūtēs? Tas ir iespējams. Matu pieaudzēšanas centrā Mella. Dabīgo matu treses ar sprādzītēm, dabīgo matu astes, ponī, parūkas un dabīgo matu noma dažādiem pasākumiem. Salonā Mella veic arī drošu, profesionālu un kvalitatīvu matu pieaudzēšanu dažādās tehnikās. Nāc uz bezmaksas konsultāciju Aleksandra Čakielā 33 Rīgā vai iepērcies internetveikalā www.mella.lv.
16: Radio Star FM laika ziņas
17: piedāvā ķekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
18: Latvijas galvaspilsēta Rīgā. Dzelzavas ielā nolīja pirms kādas stundas pusotras. Tajā pašā laikā es saprotu, ka pavisam nesen tu esi braucis no Ādažiem līdz Sāgai, dabūjis rītīgu gāzienu, un tad tu atbraucis uz Lubānas ielu, un ne, vairāk nepilieni. Visi savs. Trešdien Latvijā saglabājas daudz mākoņu, un jārēķinās ar stiprāku vēju, gan natī, gan dienā debesis lielākoties mākoņēns, Kurzemē laiks vairāk saulēns, naktī varbūt ne, bet dienā daudziet līdz vairāk nokrišņu Sēlijā un Latgalē. Brāzmens vējuši 9-14 metri sekundē, pēcpusdienā un vakarā Vidzemē gaidāms brāzmes līdz 16 metriem sekundē, gaistiem tur naktī 9-14, dienā 15-20. Rīgā nāks pirmā puse gaidāms lietus, dienā būtiski nokrišņi netiek prognozēti, debesis gan pārsvarā saglabāsies mākoņains. Arī Rīgā iepūtīs, rietumziemeļu vējuši brāzmās ap 13 metriem sekundē, gaistiem tur naktī ap 12, rītdienā ap 19-20.
19: Ķekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķiņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotus Grila gardumus veikalos. Ķekava. Vistu vai neko.
18: Garās vasaras dienās vienmēr atrodas laiks vēl vienam piedzīvojumam. Slēdzīšā Radio Star FM autopilotu un piestāja Lido, jo sezonas garšas jau restorānos.
20: Esam gaisā? Esam gaisā?
21: Egons Reiters.
20: Autopilotā.
21: Pavadīs tevi mājās.
20: Reiters.
18: 16. jūnija novakare. Hello! Fleksis gaisā. Čau, Kasper.
22: Whip, whip,
18: whip, whip. Ļoti foršas atsveicināšanās.
22: Ņem par labu, pašam arī patika. Visu dienu gatavojos, tu pat iedomāties.
18: Baigi labā piespēle, bet es arī labi uztvēru.
22: Es šodien biju bezmaksas taksists bērniem, zin kā, dejošanas un tā tālāk, koncertnāku virsū, un tad es visu dienu braukāju ar mašīnu un tikai trenējos šim brīdim.
18: bet mēs neesam divatā.
22: Mēs neesam divatā, jā. Pasaules kausa futbolā karusels ir pamatīgi uzņēmis apgriezienus. Visas 104 spēles. Iedomājies, Egon, man joprojām tas prātam liekas neatvarams. 104 spēles nepilnu 40 dienu laikā ir iespējams skatīties. Viņus visu var skatīties Gol3 platformā tiešraidē. Agrās spēles arī kanālā TV6 tiešraidē. Mums ir 10 burvīgi futbola komentētāji, kas aktīvi strādā. Viņiem droši vien ar 24 stundām dienām nepietiek šiem darbiem, jo, nu, jāstrādā pa nakti, jāgatavojās spēlēm un tā tālāk un joprojām. Un šodien viens no viņiem mums ir pievienojies uz Flakes, Marks Bogdanovs. Šodien nāk pie mums ciemos. Čau, Mark!
23: Es atsveicināt cienamie klausītāji un arī TV skatītāji, kuri seko līdzi spēlēm. Paldies par ielūgumu.
22: Mark, es dzirdu tavu balsi, man uzreiz skatos te mums datoros, kas ir priekšā liekas, kaut kur futbolam ir jau jāiet, ja es dzirdu, Mark.
18: Jā, tādā ziņā baigi labi, vai ne, ka balsi izdara savu darbiņu. Tev dod pienu darbā?
23: Nē, tikai kāzēt ūdeni.
18: Šitajā laikā veci, vai ne?
23: Jā.
18: Vispār ģimenē kaitīgs darbs tev ir.
23: Nu, kā ir, tā ir, bet ko neizdarīsi daļa futbolu?
22: Noreic, no tiem cilvēkiem, kam futbols sirdī, tie var visu upurēt. Klausies, nu kā ir tas pasaules kausa nepilna nedēļa? Tu dar jau tas karusels griezīsies, tas ritms ar tām spēlēm, nu, daudz spēles notiek. Pa nakti ir mums arī agrās spēles, 5-6 no rīta ir mači, kas sākās. Ir arī tie draudzīgie laiki, 7 vakarā ir bijis, 10 vakarā ir bijis, 11 vakarā. Kā tev ir ar tām nakts spēlēm? Tu viņus centies noķert tiešraidē, ja tev nav jāstrādā? Vai tu tomēr izvēlēsi atkārtojumā?
23: Es izvēlos atkārtojumā, teikšu godīgi, pagājušajā gadā jau varēju patrenēties arī pasaules klubu kausā, strādājot tur, tad sapratu, ka šis režīms ir diezgan sarežģīts. Attiecīgi tagad ir jāgatavojas tieši savām nakts spēlēm, lai tur būtu labā nomodā un diezgan aktīvam, jo ja katru spēli skatīties, zinu, ka kolēģi ir kolēģi, kas skatās, cenšas, arī aizmieg ja, spēles laikā, bet nu, tomēr es tomēr atkārtojumos, jā.
22: Noreidz, klausies, nu labi, man liekas jāatcerās klāt ar tiem sportiskajiem rezultātiem. Viens ārkārtīgi liels pārsteigums ir bijis pasaules kausā esošā Eiropas čempiona 2010. Gada pasaules kausa ieguvējs Spānijas valstsvienība, viena no galvenajām favorītēm arī šajā pasaules kausā pret debitanti. Cabo Verde vakar nospēlēja neizšķirti 0-0. Jā, protams, liels pārsvars Spāņiem uz laukumam, 27 sitieni pret 6 bija bumbas kontrola arī, ja pareizi atminos, 74% pret 26%. Bet tāpēc tas futbols var būt tik brīnišķīgs, jo ir iespējami šādi pārsteigumi. Man šķiet, citos komandu sporta veidos, kuriem nu, mēs tā Latvijā ierasti sekojam līdzi vairāk, nosacīt uz papīra tik liela līmeņa atšķirība komandām pārsteigumiem ir krietni mazāk nekā futbolā.
23: Izrāvi man atbildi no mutes, jo pa lielam es tieši gribēju teikt, ka futbols ar to arī ir interesants, ka jebkurā spēlē katra atsevišķā ir tā iespēja, jo tie, kas ikdienā seko līdzi futbolam, zina, ka ir tāds turnīrs kā kausi čempionātos, un tur ļoti bieži ir kaut kādi pārsteigumi, kad kaut kāda trešās līgas komanda tur Francijas finālā spēlē, jā, un tas ir tieši no tās pašas operas, kad katrā atsevišķā spēlē jebkurai komandai ir iespējas, kā futbolā runā, tad spēle. Katra spēle sākas ar 0-0, bumba apaļa, vārti visiem vienādi, spēlē 11-11. Protams, kad katrai komandai ir klasa. Bet vienmēr ir kaut kādi momenti, kad nelīdz galam noskaņojas, domā, kad paši zaudēs, nobīsies vai vēl kaut ko, bet tev es pieminētā Cabo Verde spēlē. Viņi pierādīja, ka viņi bija gatavi šim izaicinājumam un tas scenārijs, uz kā tas viss arī izvērtās, nu, pēc tādiem scenārijiem pēc tam filmē arī filmas. Noteikti kaut kad vēlāk varbūt redzēsim.
18: Starp citu par filmām, es vienu dienu ar kolēģiem, es pie savu ūdens aparāta, kolēģis pie kafijas aparāta, kaut ko par fūzīti runājam un netikam gudri. Ir par visu filmas tāda rīktīgi laba fūžu filma, futbols pasaules sporta karalis, bet nu nav tā, ka pirmajā brīdī uzreiz kaut kāds Greijārd vai Valzin, kā viņš saucās
22: brītiem bija. Man šķiet, ka futbolam vienkārši to filmu ir tik daudz.
18: Nu, bet tev nāk tev prātā viens tāds, nu, limuzīnas jāņu nāks
22: prātā. Man ir savs favorīts no futbola filmām. Man favorīts noteikti ir Green Street Hooligans nu, pirmā
18: nu, daļa. Tā arī ir vienīgā, kas man nāk prātā. Saprot, pa īsu tādam sporta veidam nav tādu, ka, nu, katru desmit gadu būtu jābūt vienam no kājām gāzošam kinostāstam.
22: Man liekas, ka futbolā nu, tās filmas ir arī dokumentālās.
18: Tāpēc es no iekšņa, ne, Doķens, ok, Doķens skaidrs tur par katru no tiem čaļiem un par komandu. Tādā ziņā jā, bet mākslas filmas. Jo tur ir liels, tur visi ir superstāri.
23: Es varu ieteikt divas paskatīties. Tātad ir divas filmas. Viena ir par Manchester United Busby Boys vēsturi.
18: Pagaidu, bet vēsturi, tu man saki, doķēni?
23: Nē, tā ir mākslas filma balstīta uz patiesiem notikumiem. Un,
18: tā kā viņš saucās?
22: Tā kā Titāniks.
18: Vai kā viņš saucās?
23: Kā saucās, es tev no galvas nepateikšu.
18: Labi, jāmeklēju.
23: Es tev precizēšu.
18: Manchester United.
23: Jā, par Manchester United tieši tā laika, kad tā komanda, kas nostās ar lidmašīnu, ja, attiecīgi par viņiem ir ļoti laba mākslas filma, balstīta uz patiesiem notikumiem. Un otrā bija, kas man nāk prātā par treneri Brianu Clough, arī par viņa tieši laiku, viņa biogrāfijā, kad viņš strādāja Nottingham Forestā ar viņa izaicinājumiem. Arī ļoti interesanti iesaku noskatīties mākslas filmā. Ja.
22: Ir viena, kuru es varbūt...
18: No?
22: Es viņu vienreiz redzēju. Noskatījos, nebija tā, kad man gribējās izslēgt ārā, bet varbūt, ka pat vairāk tāpēc par to filmas tapšanu, filmas scenāriju par to stāstu, kas tur ir, tas man likās tā dīvaini. Starptautiskā futbola federācija FIFA, man šķiet, tas bija pirms pasaules kausa Katarā. Viņi bija ļoti liela naudu ieguldījuši, un tur bija patiešām slaveni Hollywoodas aktieri, un tā filma bija par to, kā FIFA ir izaugusi līdz tam, kas viņi ir mūsdienās. Arī mākslas filma, un darbība sākās principā ar laiku, kad kad nē, viņi bija senākā pirms Katars, jo Sepps Blatters vēl noteikti bija pie šprīces, jo tajā filmā Sepps Blatters bija bez mazvai Dievs. Marku, saprot, par kuru filmu es runāju?
23: Nē, es tādu redzēju, tikšu godīgi.
22: Mums būs muzikālā pauze, es atradīšu, kā tā filma saucās.
0: Es atradu par United, tas ir 2000... Neredzu feikšanu gadu. Senāks stāsts, United tā filma tā arī
23: jā,
0: sauc.
23: Iespējams, ka tā arī ir, jā. United. Iesaku noskatīties, ļoti laba.
22: Nu labi, Marks iesāk.
0: 11. gads, 2011.
23: Tā varētu būt, jā.
22: Marks tā tad teica, ka šī spēle starp Cabo Verde un Spāniju ir tāda, par kuru noteikti filmu var uzņemt. Nu tad galvenais varonis šajā filmā, protams, Cabo Verdes vārdsargs Ziņa, nu es teiktu, nu jau pasaules kulta varonis. Cilvēks, kuram Egon paklausies sākoties Cabo Verdes un Brazīlijas spēlē Instagramā bija nepilni 50 tūkstoši sekotāji. Maču laikā sekotāji skaits izauga līdz 1,5 miljonam sekotāju un ļoti sirsnīgi arī pēc spēles viņam intervijā to Cabo Verde sporta žurnālisti norādīja un rādīja savu telefonu. Skaties, kādi tev te cipariņi ir Instagramā, kā tu skrien uz augšu. Nu tagad jau ir nepilni 8 miljoni sekotāji.
0: Bet no tur pelnīti beidz, vai ne?
22: 40 gadu vecumā.
0: Vā! Es biju jau sagatavojis, ka es būšu Voziņa, viņa sauc Voziņa. Es būšu, viņš spēlē, kas es esmu, bet es sapratu, ka viņš ir tik nozīmīgs sporta pasaulē šobrīd, ka tur nav ko. Ņemšu citu.
22: Viņš
0: es būšu kaut kas cits.
22: Marks, pilktākais pagaidām šī pasaules kausa futbolists.
23: Ja mēs ņemam no vārdsargiem, tad noteikti, jo iedomājieties, vienkārši viņš savā vecumā, arī par viņu esmu palasījis, viņš tikai ap 25 gadiem tikai sāca tā pa īstam profesionāli spēlēt un tagad 40 gadu vecumā nospēlēja savu karjeras un dzīves spēli. Un caur ko viņš ir gājis cauri, cik daudz viņš trenējies, cik daudz viņš ir upurējis, tikai dēļ šī viena momenta, nu, par viņu pirms tam iespējams, nu ļoti šaurs speciālistu un arī līdzjūtējo loks ir zinājis, tagad viņš ir zināms visai pasaulē un principā viņš ir izšāvis tad, kad vajag, jo ko vēl var labāku iedomāties nospēlēt atklāšanas spēlē priekš Eiropas čempioniem, kur viņiem tiek paredzēta graujoša uzvara un rādot tik labu sniegumu, nu, kā saka ceprunos.
0: Nu, viens no 500 tūkstošiem izliec. Nu, tādā ziņā tā saliņa un maziņa. 500 tūkstoši iedzīvotāji tur.
22: Zin kā, Egon, man liekas, ar šīm mazajām valstīm pasaules kaut labi, konkrēti šajā gadījumā ar debitantēm, ar Cabo Verde un Kirisāo. Kirisāo vēl mazāk 150 tūkstoši iedzīvotāji. Nu, teikt, cik tur ir iedzīvotāji, tas tā baigi neatspoguļo to viņu nacionālo izlasi. Cabo Verde arī, man šķiet, es teiktu, no gals pareizi atceros 16 spēlētāji, dzīmuši, auguši ārpus Cabo Verdes ar saknēm, protams, šajā valstī un pārstāv šo valsti. Šķiet, ka aizmirst, kurš tas bija Cabo Verdes futbolists, ar viņu Cabo Verdes futbola federācijas sazinājās LinkedIn mājaslapā, nu, kur cilvēki darba. Meklē, nu, tu savu CV tur uzspodri, ne? Ar viņu sazinājās un sazinājās portugāļu valodā. Viņš portugāļu valodu nepārzina, viņš 9 mēnešus to ziņu bija noignorējis. Un atbildēja tikai tad, kad viņam angļu valodā kāds uzrakstīja. Un vakar viņš spēlēja starp 11. Kā pasaules kausā pārstāvot Cabo Verde.
0: Jā, tā kā pēc lielam neskaties.
22: Jā, un Kirisāo arī. Nu, 25 no 26 ir dzimuši Nīderlandē, auguši Nīderlandē visi 26. Tā kā to var pieminēt, tas ir tāds interesants fakts par šīm valstīm, bet, nu, principā jau, tu esi Marka paskaitījis, nu, tā uzmeti saci, cik spēlētāji auguši ir kur valstu futbola sistēmās. Man šķiet, Francija tur ir absolūts līderis, vai ne, vairāk kā 70 tur ir.
23: Nu, noteikti, jā, bet tagad jau futbols palicis globālāks un ļoti daudzi spēlētāji, tā skaitā arī no Latvijas, diezgan jaunajā vecumā aizbrauc uz akadēmijām, gan jau basketbola ir tas pats, tu pats arī pazīsti, jā. Tad attiecīgi futbolā tas arī šobrīd kļūst populārs un tiek aicināti spēlētāji pēc turnīriem pievienoties akadēmijām, Itālijā mums ir spēlētāji jaunie, tāpat ir populārs virziens tagad Ziemeļamerika, kur pēc vidusskolas brauc mācīties, arī ir daļa no ieviešu futbolā, tas ir populāri. Un attiecīgi tas viss tā diezgan attīstīts, tāpēc tādu skaitītam līdzi, es domāju, nav īpaši varianti.
22: Nu, un vēl viena tendence, kas mūsdienu futbolā ir tiešām ļoti populāra, ja, nu, teiksim, man sirdī tuvajā basketbolā naturalizēt spēlētāji, tev varbūt viens komandā, tad futbola izlasēt nav ierobežojumi, cik cilvēki ir pilsonību ieguvuši vēlākā 16 vai 18 gadu vecumā. Tur tie noteikumi varbūt ir stipri stingrāk kā basketbolā. futbolā, kā tu vari tikt pie futbola pilsonības, arī ja tev īstā tā valsts pilsonība jau ir ilgāku laiku, tad futbolā tie noteikumi ir visi stingrākie, bet teorētiski tu vari kaut vai visu komandu nokomplektēt no spēlētājiem, kuri tev pilsonību ir ieguvuši kaut kad dzīves laikā, nevis uzreiz piedzimuši ar konkrētās valsts pasi. Latvijā jau arī, nu mums ir pirmais gadījums, Denis Cirkins pārstāvēs, izlas tuvākajā laikā ļoti gaidam. Nu, teorētiski mums tā arī tur Anglijā, tad, kad 2000. Gadu sākumā braucām strādāt, palikām tur dzīvot, nu tajās sistēmās gan jau arī aug futbolisti, kas pēc 5, varbūt pēc 10, varbūt kāds ātrāk pārstāvēs Latvijas izlases jauniešu izlasē, jo tā tendence arī ir diezgan liela, vai ne?
23: Pilnīgi iespējams tā arī būs, un šobrīd jau atsevišķās jauniešu izlases ir tādi spēlētāji, jā.
22: Nu, tā ir futbola virtuve, tā ir futbola ikdiena.
0: Par futbola virtuvi runājot, tu ieminējies, ka, nu, ka miedziņš tur nāk, bija šķīt RB, prasa, vai ir kāds aizmedzis arī komentējot spēli? Ir tas gadījums darbiņā bijis aizskadrots?
23: Par kolēģiem nepateikšu. Man pašam bija viens gadījums, kad bija ļoti vēla spēle, un, nu, miegs nāca, bet es noturējos. Jā.
22: Tas bija tagad pasaules kausā vai
23: tas bija kāds cits turnieks? Nē, tas bija iepriekš komentējot diezgan ilgu laiku. Un bija viena vēlā spēle, tur ap vieniem naktī, man liekas, La Liga Spānija tā ir bijusi. Nu, futbols nebija pārāk interesants. Nācās pat vērt vaļā logu komentēšanas studijā, lai tas augstais gājis ienāk iekšā, lai, nu, tā, uzmundrināties. Nu, sanāca noturēties, jā, bet tāds gadījums bija. Zinu tādu gadījumu televīzijā, kas saistīta ar mūsu tirgu, kad bija viens gadījums, kad aizmiga uz beisbola spēli.
22: To apbrīnojam jau, ka beisbola spēle vispār komentē mūsu platuma grādos.
23: Skaņas operators paspēja saprast un norēģēt.
0: Jā, dabūju strīpes. Tā, sveiki. No 296-89 arī aizkadra jautājums no Reņas veicienas. Vai Krēpan kungs arī komentē kādu spēli?
22: O, jā, Anatolijs Krēpans komentē spēli šorīt. No rīta es piecēlos, es knapi vēl atstiņas nebija izberzējis, un es jau klausos Anatolija balsu un Jaunzēlanda pret Irānu. Tā kā arī Anatolijs Krēpans šajā fantastiskajā Go 3 desmitniekā futbola komentētāji ir.
0: Nu kā tad bez viņa? Vai ne? 29774 Agris nāk ar sveicienu par jauniešiem runājām. Nav tā, ka jauniešu futbola izlasē nevarēja tikt, ja nespēlē Latvijā. Nebija tāds posms vienā brīdī?
23: Tiek domāts, kad jāspēlē tieši jauniešu čempionātā?
0: Es saprotu, ka tā.
23: Nē, tā nav.
0: Ir. Varbūt, ka kāds posms tāds ir bijis, bet tagad tā nav.
23: Tagad, manuprāt, tā nav, nē. Ir spēlētāji, kas ir pievienojušies, kas ikdienā spēlē jauniešu čempionātos ārpus Latvijas un pārstāv Latvijas izlases, jā.
0: Tā, mums esot zin, kas jānostās. Holsts 27751 raksta, ka Shaolin Soccer jānoskatās. Tas tagad samāc kopā divas kultūras.
22: Šo filmu es atceros. Tā laika ap 2000. Gadu mīju šo filmu man šķiet LNT rādīja. Es ļoti labi atceros, kā es viņu skatījos.
23: Es arī viņu esmu skatījies, bet es šito neatļāvos pieminēt.
0: Jo šis ir tādā ziņā, nu, par joka tēma.
23: No futbola diezgan patālu, bet izslaidēja ļoti darījā.
0: Tas ir tā, ka par futbolu diezgan patālu mūsu mīļais Apple TV seriāls. The most ruthless team ever. Izskrēja no galvas. Kas bija nāc palīgā? Nu, Ted Lasso. Ted Lasso, jo tas, nu, tur ir it kā par futbolu, bet, nu.
23: Citu ļoti labs futbola humors tur ir iekšā.
0: Nu, jā, tas ir skaits.
23: Tur nav tā, ka tur viss ir tā, kā ir, bet ir ļoti pietuvināts realitātei, kā notiek profesionālajās komandās, un tas viss apspēlēts ar tādu humoru, tā kā,
0: jā, man tā filma baigi patika. Viņa arī asarājana arī tā filmē.
22: Es tikmēr atradu, ka kāds nosaukums ir tai filmai un kāda aktiera ir par FIFA vēsturi. Tā ir 2014. Gada filma, tā tad gadu pirms Sepp Blatters tiek aizturēts, kad FIB viņu aiztur un FIB veids kratīšanu FIFA ofisos ar Timu Rotu. Nu, galvenajā lomā viņš ir Sepp Blatter. Atēloja Sems Nils, tēloja Jo Havalanču. Jo Havalanču bija cilvēks, kurš pirms Blatter bija Starptautiskās futbola federācijas prezidents. Tur arī Gerards Depardieu ir piedalījies, Fisher Stevens. Nu, Starptautiskā futbola federācija, kā jau Starptautiskā futbola federācija. Ja kaut ko taisa, tad atvēzējās. Maciņā limitu nav.
0: 20 minūtes pār 6 vakarā. Stāriņš autopilotā no Agras veicienas. Jā, ir taisnība. Tagad var, kādreiz nevarēja. Tātad tagad var spēlēt ārzemēs un var tikt izlasē. Kādreiz nevarēja, jo mans rada gabals netika jauniešu izlasē tikai šī fakta dēļ. Tagad viss kārtībā.
18: tādā ziņā ir kaut kādas labās izmaiņas arī pasaulē. Uzlaižam vien Eminem, Houdini un tad turpinām ar fūziju.

0: Cīnīja no Eminem rap spēlēs 16. jūnija novakarē. 23 pār 6. vakarā. Saules es jausmāts aplī. Būs bikši apasējuši, Sali.
1: Čau,
0: Čau, Sali.
1: Jausmāts aplī. Avārija tur vienā izbrauktuvē veiziņš rāda. Piebrauks tuvāk noziņošu detalizētāk. Bet steidzīgajiem te izvairīties.
0: Braucam kopā. Arī steidzīgajiem brauc kopā stāriņa autopilotā. Fuzīts galvenajā lomā, bet Kaspar. No Arčī tev sveiciens. Arčīs saka, pagai, Fūs, ta Fūs, Kaspar, tu Formulā 1 dabūji ielīst?
2: Jā, es, Formulā 1 es nedabūju ielīst, bet F4 mašīnā es ielīdu iekšā. Ja tā tiek strukturēts jautājums, F4 mašīnā ielīst iekšā es varēju.
0: Bet pabraukt tu nevarētu?
2: Nevarēju. Es nevarēju stūri pagriezt, man kājas pagriezt.
0: Nu tev vienkārši, tu nevari ielocīties.
2: Un arī to, man pleci ir pārāk virs formulas.
0: Tu esi pa lielu formulē.
2: Es iekšā ielīdu F4 mašīnā, uztaisīju bildītes, bet man iedeva vēl jaudīgāk mašīna, ar kur izbraukt.
0: O, jā?
2: Mhm.
0: Pat iedeva izbraukt?
2: Par F4 jaudīgāku. Es ar KTM tādu, kurš okay. Tā kā pielips pie zemes bija līkumos.
0: Tā ir baigā sajūta, ne?
2: O, neaprakstām. Tā bija tiešām viena no labākajām dienām. Klausītājiem, kas varbūt nezina, aizvadītajā nedēļas nogalē bija iespēja gan man, gan Tomam Prāmniekam viesoties Red Bull Ring Austrijā un kopā ar Red Bull gan ekskursijas, gan ar F4. Toms varēja izbraukt. Toms ielocījās iekšā tajā mašīnā ar F4. Izbraucām un nākamais F1 posms, kā reiz Austrijā notiek, tur sākās gatavošanās, un arī to bija interesanti paskatīties. Jā, tā tiešām unikāla pieredze. Tiem, kam nauda nav problēma, to visu var iegādāties. Internetā var viegli atrast arī, cik tur kas maksā. Ir gan lētāk, ir tās, gan dārgāk pasākumu.
0: Tāds 5000 jauciņš.
2: Ko tu gribi atkarīgs? Tu, ja tu gribi ar F4, tā kā, tik tiekšā un, teiksim, nebraukt pa F1 trasi, tur pat var atrast piedāvājumu pa 400-500 eiro. Aha. Bet, ja tu gribi pa F1 trasi, tad pāris tūkstoši būs nepieciešams.
0: Tas tā. Jāspēlē Fuzīts. Jāspēlē mūsu spēli un piķis nebūs problēma.
2: Piķis nebūs problēma. Eminems mums skanēja, mēs ar Marku Bogdanovu, GO3 futbola komentētāju, es uzdevu Markam jautājumu, klausies, Detroitē ir stadion, spēlē, nespēlē? Nespēlē Detroitā. Detroitā tika izskatīta ļoti nopietna iespēja spēlēt, bet viņiem lielā stadiona, kur Detroit Lions komanda amerikāņu futbola ikdienā spēlē, īpašnieki pateica, ka viņi nav gatavi mainīt zālienu, viņi nav gatavi ieviest tur to uzreiz apūdeņošanas sistēmu, un arī infrastruktūra būtu stipri jāuzlabo tieši ap Soldier Field, viņiem savādāk saucās stadions ap stadionu, un tāpēc Detroit atteicās vispār no iespējas kandidēt uz iespējām aizvadīt pasaules kausa spēles savos laukumos, bet šodien pasaules kausa pirmā agrā spēle un droši vien arī centrālā spēle šodien Francija pret Senegālu jau 10:00 vakarā arī kanālā TV6 tiešraidē, un kā reiz Markam būs tas prieks un gods šo spēli kopā ar Arkādiju Birju komentēt. Kā tev šķiet, Mark, ko mēs varam sagaidīt šovakar no Francijas un Senegāls dueļa? Senegāla viena no spēcīgākajām valstīm Āfrikā noteikti, vai viena no spēcīgākajām valstīm pasaulē?
3: To viņam būs iespēja šovakar pierādīt, bet kopumā šī spēle ir viena no aizraujošākajām visā grupu turnīrā, un noteikti, ka viņa būs ļoti interesanta, jo, kā mēs redzējām, ka iepriekšējās spēlēs daži favorīti tomēr nostartēja ne tā, kā no viņiem gaidīja. Francijai arī ir iespējas atkārtot šādu pašu ceļu, vēl jo vairāk, ka viņam pretī ir stiprāka izlase, jo Senegāla, kā tu pats arī pieminēji, viņi ir viena no Afrikas labākajām komandām, tehniski viņi uzvarēja.
2: Kas tavā sirdī ir Afkon čempioni, Senegāla vai Marok?
3: Kopumā, protams, ka uzvarēja Senegāla, jā, bet tas, kā tur tas viss izvērtās un tehniski, kā notika pēc tam, pēc spēles, tie protesti un visu pārējo, iespējams, ka tomēr arī ir taisnība kaut kur arī tajā pusē. Es uzskatu, ka Senegāla ir uzvarējusi, jā, bet reglamentam arī ir kaut kāds spēks, un tas, kā tas tika izdarīts, tas ir cits jautājums, ka tas tika atņemts pēc, jā, pēc tur 2 mēnešiem bija lēmums tikai un tā tālāk, bet tur tas protests no senegāliešu puses bija arī pamatots. Un tas, kā treneris viņus noveda no laukuma, pēc tam atgriezās, nu, protams, ka tas nebija smuki nedēļa. Par to visu bija jārunā pēc spēles viņam, bet viņi izvēlējās tādu ceļu, nu, ļoti emocionāli, jā, senegālieši. Un arī, starp citu, par viņiem tiek runāts tagad tā, ka viņam dēļ tā, ap viņu komandu ir ļoti daudz tādi skandāli, kaut kādi saspīlējumi, kas viņiem potenciāli šajā čempionātā var traucēt. Un attiecīgi paskatīsimies vakarā, tātad viņi tiks galā ar šādu spiedienu.
2: Nu, par spiedienu, kas līdz šim bijis uz komandām, kuras varbūt nav rādījuši to sniegumu, ko viņu atbalstītāji, viņu presi ir gaidījusi. Man liekam, spilgtākais piemērs, nu labi, Tunisija atlaid galveno treneru. Nu, tas ir pats spilgtākais piemērs. Turnīra laikā pēc vienas spēles zaudējums Zviedrijai.
3: Pirmo reizi vēsturē, starp citu.
2: Jā, līdz šim nebija bijis.
3: Nu, tā kā fināla turnīra laikā, lai atlaiž treneri, tā vēl nav bijis.
2: Ah, nu redz kā. Nu, tad Tunisija, ja ne pasaules kausu iegūst, tad vismaz šajā sarakstā viņi ir pirmie. Bet Turcijas futbolisti, tie ir pamatīgi dabūjuši no preses. Es tur esmu redzējis fotogrāfijas, kur tā kā izskatās, ka futbolisti ir viesnīcā uz balkonu un smēķē, un par to viņus tur zākā un vazā, nu, un, protams, arī par zaudējumu Austrālijai 0-2, kur turkiem likās, ka ar cigāru paņems. Beigās
0: bija
2: kalni cigarete uz balkona.
0: Trenējās uz balkona, bet nesagāja.
3: Labi, kopumā es varu pateikt, ka šis formāts, kas ir ar tik daudz komandām tagad, es uzskatu, ka viņš joprojām ir kvalifikācijas turpinājums. Jo, ja agrāk komandas pirms tam kvalificējas no saviem kontinentiem, ja, tad tagad vienkārši visi sabrauca kopā un savā starpā vēl noskaidro vēl tos labākos. Tad īstais pasaules kausa sāksies no play-off kartas un tad jau sāksies īstās spēles. Jo, ja mēs atcerēsimies pagājušajā pasaules čempionātā, Argentīna pirmo spēli arī zaudēja.
2: Jā, pret Saudi-Arābiju zaudēja.
3: Un arī viņiem bija spiediens, arī viņiem bija liels problēmas, bija jātaisnojas un tā tālāk. Kā tas izvartas tālāk, visi zina, jā, viņi uzvarēja. Un attiecīgi tagad kaut kādus secinājumus izdarīt vēl pāragri, bet, ko es vēl gribu teikt, kad komandām, kas spēlēs un viņi paredz, ka viņi būs tajā ceturdaļfinālā, pusfinālā un finālā, viņam ir jādomā par to, kā sadalīt slodzi un kā uzņemt formu turnīra gaitā. Jau nav šobrīd uzdevums grupu turnīrā demonstrēt kaut kādu tādu sniegumu, par ko visi aplaudēs un teiks, jā, viņi būs čempioni. Jo gudri treneri tā nedara. Gudri treneri savu komandu izved uz pīķi tieši tad, kad vajag, un šobrīd galvenais uzdevums vienkārši iziet no grupas.
2: Nu, un šis arī ir garākais pasaules kausa vēsturē. Kāds bijis čempionam un arī finālistam būs par vienu spēli vairāk nekā jau kad.
3: Un attiecīgi nevienam nav pieredze, kā tik garā turnīra laikā nu, šādu slodzi nodozēt. Attiecīgi tas viss ir kaut kas jauns arī pašām komandām, tāpēc, ka tagad atsevišķi līderi nedemonstrē savus labākos, savas labākās spējas, es domāju, tīri normāli parādību.
2: Nu, grupu turnīrs ir pirmā kārta pāri pusei, tas pat vēl nav noslēdzies, kā jau minējām šovakar centrālā spēle Francija Senegāla 10. Vakarā TV6 kanālā ar Marku kopā.
0: Tā! Kaspar, Espar.
2: No.
0: Uzlaižam, kas es esmu bez variantiem, ja ne? Bez variantiem.
4: Kas es esmu?
0: Jā, es gribēju būt viņš, bet es sapratu, nu, pilnīgi skaidrs, ka par viņu mēs būsim daudz runājuši, un tā tas arī bija. Kabuverts sagādāja pārsteigumu tiem, kas palaiduši garām, spēlējot ar 0-0 ar Spāniju. Un tur iezīmējās tas 40 gadus vecais vārdsargs, kas 7 reizes izglāba savu komandu no vārdu zaudējuma.
2: Mm-hmm.
0: Tātad atslēgas vārds 40 gadu vecumā. Bet es, Kaspar, esmu vienīgais vārdsargs, kurš vecāks par 40 gadiem un pasaules kausa spēlēji ir atvairījis vairāk sitienu.
2: Kā 7?
0: Jā. Pavisam 10 sitieni. 1986. gadā Ziemeļīrijas izlases spēlē ar Brazīliju. Es atvairīju 10 sitienus pa vārtiem.
2: Nu, tu taču esi Ziemeļīrijas leģenda
0: Pats Jennings. Tā ir tava gala atbilde?
2: Jā.
0: Atbilde pieņemta. Es esmu Pats Jennings! Jā!
2: Paldies visiem, kas ticēja. Galvenais bija rādīt savu spēli un šodien tas izdevās.
0: Paldies, veči. Paldies, Leksis. Nākamotri nebūs atkal.
5: Ir 18:30 minūtes. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. Inkredit rada jaunas iespējas.

0: Lynn Perry, Four Non Blondes, un What's Up. What's Up? Senza stare in autopilota. Madara, ciao! Pats, ko tu skaisti uzrakstīji, Madara. Madara rakstā, man šodien svētki. 89. Gada izlaidums. Nav maz, nav arī tā, ka baigi daudz. Šodien pareiķināju, raksta Madara, ka man pilnai laimē pietikt, ja visums iedot vēl 40 vasaras. Iedomājies, cik maz tas ir, un cik daudz vēl arī tas ir, un cik daudz vēl jāpaspēj. Uzliec manu klausītājiem, man mīļāko klausām gabalu, man ir rakstīja WhatsApp no Four Non Blondes. Visiem tiem, kuriem 25 vairs nav, bet sirdī mūžīgi. Kaut kur ap 25. Sveicins. Lai tev brīnišķīgi dzimšanas dienu. Čāvēga un autopilotā, manai sieviņai, 45. Dzimšanas dienas sveikas. Linda! Sveiciens tev no Mārtiņa. Savēji ārzemēs pieslēgušies. Plus 1306575. Čau! 16. Jūnija novakarē. Justīniem un Jutām sveiciens. Svētkos un daudz baltu dieniņu. Vai manu dieniņu arī tavā dzimšanas dienā. Divas stundas no ādužiem uz Āgenskalnu braucu. Divas stundas! Ātrāk būtu līdz pārnamē aizbraukt, rāds 29774 āgris. Kas notiek? Es saku, ka lietus notiek. Tas ir lietus tas. Čau, Salvī! Tev ir apdeits par sievsmāc apliem.
1: Visi, kas brauc no dienvidu tilta puses pa Lubānas ielu uz sievsmāca sapli, vairāk sēž nekā brauc. Tas tāpēc, ka visi, kas iebrauc uz sievsmāca saplī, vēlās doties pa Lubānas ielu uz Ulbrakas pusi. Un tā kā tur uz Ulbrakas pusi kaut kā lēnāk tā satiksme kustās, tad aplītis apstājās, nevar iebraukt aplī ne no pirmās, ne no otrās joslas. Kaut kā tā.
0: Braucam kopā, svinam kopā, sveicienu rubrikā Zelts tavos matos. Sveiciens Mārķa aklā dzimšanas dienā. Alfreda Hičkoka filmāja Psycho dzimšanas dienu. 60. Gadā iznāk Psycho. 70. Gads, pirms 66. Gadiem. Rep spēles Egons Reders un ar Maiskais un Tupaks Amuru Šakurs. Vai vienkārši Tupaks. Starp citu, nav tur nekāds Tupaks Amuru Šakurs. Viņa īstais vārds ir Lesane Parish Kruks. Viņam vienmēr būs 25. Mūzikas pasaulē mūžīgs. Kalifornijā

0: uzkūpina, uzcep un uzgrillē loteriju ar Rimi e-veikalu. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 29. jūnijam, reģistrē pirkumu un laimē kādu no 4 Kamado Bono Grande keramiskajiem griliem. Loterijas atļaujas numurs 9009. Vairāk Rimi LV.
1: Bums! Bums! Eiro! Bums! Eiro aptiek LV!
2: Ko tas nozīmē?
1: Būmīgas atlaides!

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. Privātā dzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātā dzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātā dzīve.lv.
2: Zalando izpārdošana ir klāt. Ietaupi līdz pat 50%. Ko lai vēl mugurā, lai dotos saulainos piedzīvojumos? Atrodi ideālo apģērbu jebkuram notikumam un ietaupi līdz 50%. Ko lai vēl mugurā? Atbildi meklē Zalando.
3: Veltkostīms ir, saules brilles ir, atvaļinājums ir. Kā ar enerģiju, vitamīnas dējas vasarai mēnesis attiekās. No 10. līdz 23. jūnijam vairāk nekā 600 vitamīniem un minerālvielām atlaides līdz pat 55%. Lai spēks piedzīvot un baudīt, mēnesis aptieka. Tavas veselības recepte. Piedāvājums spēkā ar karti veselība. Atlaide neatiecas uz zālēm.
4: Uzturbagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
5: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk Big Bang LV.
6: Kad saule stāv visaugstāk un meža elpo vasaru, ir laiks doties takās. Stirnbuka – saulgriežu posms 20. jūnijā Liepājā. Sajūta zem kājām smilts, virs galvas gaisa, bet sevi spēku, bāveres, zaķa, buka vai mūža distance. Ja esi rimtas dabas mīļotājs, pievienojies pārgājienam. Piesakies Stirnbuka LV un piedzīvo maģiskus saulgriežus.
7: Vasara. Baudi to ārpus pilsētas kņadas un varbūt savā dārza mājā vai vasarnīcā.
8: Kur rīti sākas ar kafiju uz terases, bet vakariņas 2-3-4 pārskaito tomātu sādus siltumnīcā.
9: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
10: Ar Luminor bankas neliela īpašuma iegādes kredītu tas ir iespējams. Klausies Radio Star FM visas dienas garumā un līdz ko izdzirdi šo signālu.
9: Luminor neliela īpašuma iegādes kredīt!
10: Sazvani Radio Star FM pirmais un mēs tavu vārdu ierakstīsim finālistu sarakstā.
7: Nedēļas izskaņā autopilotā izlozēsim lielo nedēļas balvu no Luminor bankas. 100 € dāvanu karti degvielas iegādē.

0: 2013. Gada supergrāvējs no John Newman, sariņa autopilotā Love Me Again. Šodien viņam 36. Viņš no lielās skatuves ir nokāps. Laikam ierakst kādu gabalu. Lielus koncerts nespēlē. Bet ar savu blici mēdz spēlēt mazāk izmēru koncerts. Viņam ar mentālo veselību nebūšana. Un galu galā, tas ir fakts, ko es pats biju palaidis garām. Tajā laikā, kad mēs viņu satikām vaigā, bija tikko pēc operācijas. Bija smadzeņu audzējis 2012. Pēc tam atkārtot 2016. Spot ar veselību un vēlāk ar mentālo veselību. Labākās attiecības. Nu, tad šīs būs stāsts no sērijas. Lai veselība, John Newman. Sveiciens tavā 36. Ir 6.53. Mēs braucam kopā Star FM autopilotā. Traucam no pirmās līdz piekdienai. No 4 līdz 7. Pēdējiem metri autopilotā.
1: Luminor. Neliela īpašuma iegādes skrēdē.
0: Jai. Piedod, ka liktu tev gaidīt tik ilgi. Tagad tu nāc un atzīmējies, ja? Sveicins stāriņa autopilotā. Labvakar!
2: Labvakar!
0: Lagar! Kā jūs sauc?
2: Dairi!
0: Kā tev sauc? Halo, halo, kā tev sauc?
2: Halo, jā, Dairis!
0: Dairi, čau! Dairi, tu esi trāpījis īstajā brīdī stāriņa eterā. Jā, tu esi atzīmējies.
2: Jā. Jā.
0: No sirdsam sveicu, tu esi iekšā, piekdien lielā izloze, pilnīgi iespējams, ka tu būs tas laimīgais, kas dabūs to 100 eiro vērto degvielas dāvanu karti, kas šodien ir zelta vērta dāvana, vai ne?
2: Protams, ka vērta. Jāņus varēs braukt kaut kur pasvinēt.
0: Tu esi jau nospraudis, kur tu brauc?
2: Nezaud jau visi, nē, bet gandrīz.
0: 16. jūnijas ir laika, ja neviens nav tik daudz, draudziņ.
2: Pirmais jāvin vēl bāka.
0: Labi, vinnēs bāku un tad laidīs zilēs tālajās. Pašam kaut kāds stūrīts ir, vai tu skaties, ka varētu savu stūrīti kaut kad?
2: Ir.
0: Nā, tad tev principā tos Luminor 30 tūkstoši tas nevajag?
2: Nē.
0: Nē?
2: Pagaidām, nē.
0: Nē, tagad tev kāds piedāvā 30 tūkstoši, nesaka, nē. Tagad vai, pēc tam izdomāšu, kur to likt. Savs turīts jau šovasar, jo ne jau visiem ir tie lielai īpašuma plāni. Kādam ir plāns par mazu dārziņu, par brīvdienu māju, varbūt, ka tas ir autostāvietis vai garāžas stāsts, un te Luminor nāk ar sveicieniem stāriņa autopilotām. Neliela īpašuma iegādes kredīts līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Un te ir tā, ja tu uzrādi, ka citur tu saņem labāku likmi, Luminor piedāvās tev vēl labāku. Tātad cīņa par labāko piedāvājumu. 100 eiro pilnīgi iespējams būs tavējiem. To mēs piekdienu noskaidrosim, ja? Un piekdienu tad jau tev jau būs jau kaut kāda skaidrība vairāk ielījus, kas tur ar tiem līgo svētkiem, vai ne?
2: Tā arī būs.
0: Paldies, ka klausies. Čau, vecīt!
3: Pat ja neesi LMT klients, iekārtas pie LMT var iegādāties arī tu. Samsung Galaxy S26 Ultra, Galaxy A37 5G un citi modeļi tagad par izdevīgākām cenām. Un nododot veco iekārtu, saņem vēl lielāku atlaidi. Pērc Samsung pie LMT akcija līdz 28. jūnijam. Vairāk LMT LV.
4: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
5: Big Bank maksā saviem klientiem?
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakāpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

0: Vēlies vēl lielāku elektromobīļu iegādes atbalstu? Tad izvēlies Toyota! Jo pilnībā elektriskā Toyota BZ4X un jaunā BZ4X Touring modeļi saņem valsts atbalstu plus Toyota atlaidi. Kopā 8000 eiro. Automobīļi ir noliktavā, izvēlies! Detalizētākus kampaņas noteikumus un nosacījumus var apskatīt Toyota LV.
1: Cik Oskaru par šo laiku jau sadalīt?
2: Un cik reizes supervaroņi izglābuši pasauli?
3: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
1: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
3: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
1: Un ja kino,
3: tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
4: Roads, where we're going, we don't need roads.
5: Ar Detrelex īsās kleitas un augstpapēžu kurpes atkal būs manā vasaras garderobē. Detrelex – jūtami samazina tulsku, sāpes un smagumu sajūtu kājās. Detrelex – divas tabletes dienā bērnu slimību ārstēšanai. Reklāmas devējs – Serviera Latvija. Konsultējieties ar ārstu vai farmaceitu par zāļu lietošanu. Uzmanīgi izlasiet lietošanas instrukciju vai atbilstošu informāciju uz iepakojuma. Par lietošanu pie akūta hemoroīda iekaisuma skatīt lietošanas instrukciju. Zāļu nepamatota lietošana ir kaitīga veselībai.
6: Sala. Kārdinoša konditorija jau vairāk nekā 30 gadus. Jā, 30 gadus. Mutē kūkstošas smalkmaizītes, kūkas, cepumi, izslavēties saldie un sāļie kliņģeri. Nu, garšo tak visiem. Un svētku galdam salāti, uzkodas un citas gardas kulinārijas lietas. Nāc ciemos uz salu vai vienkāršāk iepērcies internetveikalā salakafe.lv.
7: Pačukstēšu jums, mīļie klausītāji, ka pirms svētku virpulī izspēlēsim aizrautīgu Star FM konkursu zoopastā pulksten 7.45. Atbildi uz jautājumiem un laimē dāvanu kārti no konditorijas Sala.
8: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
9: TV3 OV Šķērs Vītarā piesakies!
10: Gribas kaut kur aiziet un iet un iet un iet. Bet kur lai es eju? Radio Star FM pēcpusdienā, ceturtdienās, pulksten trijos. Dodies piedzīvojumos bez pārdzīvojumiem kopā ar Banku Citadel. Dosimies ceļā ar Valdi Vītoliņu no Rolver. Lai iedvesmotu kustībai, runāsim par iešanu vienatnē un grupā, par Baltijas un Skandināvijas takām, Santiago ceļu, Fanu kalniem un citiem gājēji iecienītiem galmērķiem. Ejam! Aiziet!
11: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
12: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
13: Neslēp savu talantu, parādi to pasaulē.
14: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
15: Ir talants!
11: Piesakies TV3 OV Šķērsvītrā, piesakies un parādi sevi pasaulē.
16: Radio Star FM laikaziņas
6: piedāvā Čekava. Vistiņa ir katra grila grillfriend.
17: 7. vakarā Latvijas galvaspilsēta Rīgā. Atkal pilīna. Es neteikšu, ka gāršu. Pilīna. Tuvākajā dienaktī jārēķinās ar to, ka lietsargs ir tavs draugs. Daudz mākoņu, starp citu arī stiprāks vējš. Naktī lēns mērens rietumu zīmē rietumvējš. Dienā vējš brāzmās līdz 16 metriem sekundē. Vidzemē un vidzemes vidienē ap 16. Rīgā kaut kā 12-13 metri sekundē. Pa naktī mērens rietumu zīmē rietumvējš. Gaisa temperatūra 9-14 dienā, 15-20 kā kurā Latvijas vietā. Rīgā nakts pirmajā pusē vēl lietus. Dienā būtiski nokrišņi netiek prognozēti, bet jārēķinās, ka debesis pārsvarā būs mākoņains. Gaisa temperatūra Rīgā ap 12 naktī, ap 19-20 rītdienā.
0: Čekava piedāvā karstāko realitātes šovu Grila īstā mīla. Kura vistiņa būs tava Grila Grillfriend? Jaunie pusspārni gaileņu marinādē, šķīņķi gardajā jogurta marinādē, klasiskās cepamdesas vai sulīgais šašliks. Meklē jaunumus un sen iemīļotas Grila gardumus veikalas. Čekava, vistu vai neko?
17: Kristop, čau! Kur tad tu manis patrāpījies vēl septiņos?
18: Ārā braucot no Rīgas virziens, Siguldas baigi neieskrienamies.
17: Jo?
18: Tallinas viadukts, kur uzreiz faktiski apakšā zem tiltu viens mērķis izšķērsām stāv, kaut kas viņam nav sagājis, viens pats tur jaunieši. Daudz tur ir izlikts, bet tur varētu būt veidoties kaut kas vienkārši tā viltīgi baigi neieskrienamies.
17: Neieskrienamies, Kristop, čau, paldies! Sveicien rubrika Zeltstavos matos, vēl Jutai sveiciens vārddienā. Juta šajā gadījumā ir sunenīta. Nav Viktora sveiciens, man ir arī sunenītas bilde. Jutai vārddienā čau. Ko es aizsūtīju Jutai? Es darbu dzīt par citiem jubilāriem runājot. Vlads man no Daugavpils ziņo, ka šīs dienas jubilārs Čons Jumens. Uzstāsies Latvijā 1. augustā Daugavpilī būs elektroniskās mūzikas festivāls, un tur būs arī Johns Newmans. Tātad tāda lieluma pasākums viņam ir pēc spēkam. Paldies par kompāniju! Star FM autopilots tās izstāstīts, tagad DJs pusēs Mārtiņš un 7 no rīta.
19: Zopas modina tevi!
17: Paldies!

0: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā privātādzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātādzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātādzīve.lv.
1: Jā, nu tādi skaidri zina, līgo, kur zemes cenas iepriecina, līgo.
2: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā. Cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima, lai nekā netrūktu.
3: Latvijas avīze. Esam uzticami saviem lasītājiem, jo meklējam patiesību, aizstāvam nacionālās intereses un vērtības, likumību, taisnīgumu. Atceries abonēt Latvijas avīzi otrajam pusgadam. Saņem avīzi no otrdienas līdz piektdienai. Lasi aktuālos komentārus, intervijas, trapīgos feļetonus. Katru nedēļu arī TV programma un kultūras pielikums. Abonē Latvijas avīzi līdz 20. jūnijam portālā Lasi LV bez komisijas maksas vai pastā. Latvijas avīze. Par svarīgo.
4: Atlaides Weekend e-veikalā un veikalos. Latvijas lielākajai apģērbu un apavu izvēlei atlaides līdz 50%.
2: Weekend.lv. Labākā izvēle Latvijā. 7bet. Visu jūniju seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
5: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
6: TV3 OV šķērs vītra piesakies!
7: Kamēr viens skanēs skroderdienas silmačos, tikmēr latvieši svinēs Jāņus.
8: Gatavojies svētkiem kopā ar radio starpiem Zopas. Pārbaudu savas zināšanas par Rudolfa Blaumaņa izrādi skroderdienas silmačos. Konkursā 9:45.
7: Balvā gārds pārsteigums no Valmiera muža salus darītavs, kas par godu Latvijas Nacionālā teātra izrādē uzbrūvējusi īpašo skroderdienu alu. Valmiera muža tikai Latvijas. Darīts amatālus.
9: Alkohola lietošana ir negatīva ietekme. Alkoholisko dzērienu pārdošana, iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir aizliegta.
10: Reiz dzīvoja tēvs un viņam bija trīs dēli.
11: Jau no pirmsākumiem Latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājiņticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas. Trīs pavadieni.
12: Atpakaļķies, papīrīt, 1, 2, 3.
11: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV3.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Atver kontu un saņem 10 eiro dāvanā.

0: savam zālienam. Atbildes meklē katru nedēļu žurnālā Praktiskais latvietis. Abonē Praktisko latvietis 6 mēnešiem un vari laimēt zāles pļāvēju. Abonē portālā Lasi LV līdz 25. jūnijam vai pastā. Loterijas atļaujas numurs 9005.
1: Kad ikdienu pārņem stress, saspringts ritms, nogurums, ir svarīgi atgūt līdzsvaru. Eiroaptiekā 60% atlaide magnija uzturbagātinātājiem tikai līdz 21. jūnijam, pērkot par vismaz 9,99, uzrādot medus karti. Uzturbagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu. Vairāk enerģijas, vairāk līdzsvara, vairāk uzmanības sev katru dienu. Nāc uz Eiroaptieku, kur mūsu farmaceiti ieteiks piemērotāko tavai labsajūtai. Saņem vairāk ar medus karti.
2: Jāņojam druvienā TV3 Lustes, mīlas līkloči un dziesmas Uz tikšanos Latvijas skanīgākajā salīgošanā Skruderdienā Silmačos 24. jūnija vakarā TV3 Svētki kopā Rimī
3: Sveiki, draugi! Te Ivo Fomins. Būšu priecīgs jūs satikt savā koncertūrē bez liekiem vārdiem. Brīvdabas estrādēs un koncertzālēs. Jaunas dziesmas, jaudīgs roks un pārbaudi izturējuši hiti. Tiekamies koncertos visā Latvijā.
4: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
5: TV3 OV šķērs vītra piesakies!
6: Pasaule mainās ātrāk nekā jebkad agrāk.
7: Tehnoloģijas nosaka mūsu dzīvi, mūsu darbu un pat to, kā mēs atpūšamies.
6: Tava tehnoloģiju ziņu deva katru ceturtdienas rītu Radio Star FM Zopastā kopā ar viedekspertu Kristapu Skuteli, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un Dreamy, kas atzīti par pasaules numuru viens prēmium robotu putekļu sūcēju zīmoli.
7: Seko līdz jaunākajām inovācijām, aktuālajiem atklājumiem un tehnoloģiju tendencēm.
6: Izprotiet šodienu un ielūkojieties nākotnē. Tavs ceļvedis tehnoloģiju pasaulē kopā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Bite un viedās uzkopšanas risinājumu līderiem visā pasaulē Dreamy.
8: Saimnieks meklē sievu, jaunā sezona ir klāt. Četri saimnieki un viena saimniece ir gatavi ielaist mīlestību savā sirdī un saimniecībā. Ej uz TV3LV, šķērsvītra piesakies un piesakies romantiskākajam šīs vasaras piedzīvojumam līdz 17. jūnijam.
9: Labākā mūzika, lieliska.

0: Vai tev ir bijis tā, ka saņem auto no servisa nomazgātu un iztīrītu? Vai tev ir bijis tā, ka ceļojumā saņem labāku viesnīcu nekā rezervēji? Vai tev ir bijis tā, ka remontējot viesistabu, meistars salabo arī pilošu krānu vannas istabā? Dzīvē ir jābūt brīžiem, kad saņem vairāk nekā esi gaidījis. Mēs to saucam par Big Bang efektu. Big Bang. Tava mājas banka. Uzzini vairāk BigBank.lv.
1: Tavs mīļākais žurnāls tagad arī internetā. privātadzīve.lv. Karstākās ziņas, atklātas intervijas, īsti dzīves stāsti, kaislīgas attiecības, patiesas emocijas, aizkulišu foto un jaunākās reportāžas. Katru dienu tikai portālā privātadzīve.lv. Lasi šodien to, par ko visi runās rīt. Uzzini pirmais, kas notiek slavenību dzīvē. Atver portālu privātadzīve.lv.
2: TV3 šova ir talants, jaunās sezonas pieteikšanās ir sākusies.
3: Uzdrīksties īstenot savu sapni.
4: Neslēp savu talantu. Parādi to pasaulē.
3: Šis ir īstais laiks nopelnīt lielo balvu un kļūt par zvaigzni.
5: Ir talants!
2: Piesakies TV3 OV šķērsvītra, piesakies un parādi sevi pasaulē!

0: Cauri vasarai ar TV3 Live. Ķer lielās laimītes, mazajos mirkļos. Meklē dzīves kaislību, pastāvot par sevi. Dzīvo koši un saki jā avantūrām. Ļaujies atpūtai ar TV3 Live.
1: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu

0: spēkiem uzlabot savu mājokli, plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
1: TV3 OV šķērsvītra piesakies!

es tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl, kā es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzenes nepaceltas. Un aizgāju tu vienā zeltā,

0: padara. Reiz dzīvoja tēvs, un viņam bija trīs dēli.
1: Jau no pirmsākumiem latviešu tautas kodā ir ieviests cipars 3. Sportā, ritmā, arī mājainticībā. Trīs zvaigznes, trīs līnijas, trīs pavadieni.
2: Atpūķies, papīrīt, 1, 2, 3.
1: Jo vislabākais sākas ar 3. Prieks kopā būt. Tiekamies TV 3.
3: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
1: TV3 OV, Šķērsvītra, piesakies!

0: Mājās pietrūkst vietas vai vienkārši gudru risinājumu? Meklējam ģimenes, kas gatavas pašu spēkiem uzlabot savu mājokli. Plānot, pārkārtot, montēt un radīt īstas pārmaiņas. Arī šo sezonu talkā nāks IKEA dizaineru komanda. Manas mājas ar IKEA. Reālas pārmaiņas ir tavās rokās. Piesakies!
1: TV3 OV šķērsvītra piesakies!

0: es nekad neesmu vīlējis tik tavā attieksmē.
1: Nakts
0: kārs, it kā nebūtu rītdienas.
1: 4 3

money. Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star.